0: 21 967 21 967.
1: Haleluya, Bwana asifiwe. Mpenzi msikilizaji, bila shaka najulikana kama Foster Olala, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na asubuhi ya leo ningependa kushukuru ambaye unanifuatilia katika kipindi hiki. Ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwezi wa Mei, mwezi ambao umekuwa ni mwezi wa baraka, mwezi wa fadhili zake Mwenyezi Mungu ambazo zimeweza kuzua juu yetu. Ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hilo. Najua kuna wengine labda mwezi huu umekuwa ni mwezi wa miujiza kwao, wengine wamepona katika magonjwa, wengine wameondolewa katika minyororo ya shetani. Kwa hivyo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya juhudi hiyo katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo, asubuhi ya leo, ningependa kushirikisha katika imani ambapo ningependa kuomba kwa moyo mkunjufu ukashiriki pamoja nami katika hatua ya imani, kwani ninaenda kuomba kwa minajili ya viongozi wa taifa hili, nikuombea hekima na maarifa yatokayo mbinguni. Wanapotuongoza, wanapotulinda, ninaenda kuomba hekima na maarifa ya Mungu ikashuke juu yao ili watuongoze kwa njia ifaayo katika jina la Yesu Kristo. Na kabla ya hilo, ningependa kushirikisha katika kitabu cha Mithali 2:6. Biblia inaashiria, kwa maana Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Haleluya. Biblia inatuashiria kwamba Bwana ndiye huwapa watu wake hekima, na kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu kwa watu wake. Kwa hivyo siku ya leo, asubuhi ya leo, ningependa kushirikisha katika imani, ni kuomba ushikilie imani ninapoombea viongozi hawa hekima na maarifa ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na tuombe. Baba mwenye nguvu na baraka, kwa utatu wewe ni Bwana, mbele zako na mikononi mwako ninajiweka asubuhi ya leo, nikiomba ya kwamba Bwana ukawabariki viongozi hawa, viongozi uliotupatia Baba na makusudio na malengo makubwa. Baba, ninaomba hekima na maarifa tokayo kwako dhidi ya viongozi wa taifa hili. Baba, ninajua ni kazi ngumu, ni kazi iliyojawa na changamoto mbalimbali, ambapo kwa wakati mwingine huenda ikawatoa ikawaondoa katika msingi wa hekima na kuwapata hata kuegemea katika utovu wa nidhamu. Lakini Baba, asubuhi ya leo, ninaomba kwa maisha yao, ninaomba kwa maisha yao ya kwamba Bwana ukawatawale, tembea dhidi yao Bwana katika jina la Yesu Kristo, moja kwa moja ukifanya operesheni, ukawapatie hekima yako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye huruma, wewe ni Mungu mwenye upendo. Orodhesha huruma yako, orodhesha imani yako juu ya maisha yao, ili Baba wanapotuongoza hekima isikosekane, maarifa ya baraka itokayo kwako iwe sehemu kuu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mfano wa ajabu Baba, bila wewe hatuwezi Bwana. Ninaomba msamaha kwa niaba yao, huenda wamekuwa wakiegemea katika hali mbaya, hali ambayo haijakuwa ikienena na nidhamu yako. Baba, ninaomba msamaha juu ya maisha yao, nikiomba Baba ukawarekebishe katika jina la Yesu Kristo. Baba, wakati mwingine wanadamu huenda wakakosa kufahamu hekima yako, lakini Bwana ukawapatie uwezo Baba, ukawapatie nafasi nzuri ya kusimama kwa msingi wa hekima katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukaonyeshe yaliyo mema Baba, ukaonyeshe njia bora ambayo huenda wakatumia na kuleta mambo mazuri katika taifa hili na kuleta amani katika msingi wa taifa hili katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa maana Bwana unaenda kutenda. Kuna wengine huenda hawana tumaini Baba kwa sababu ya changamoto za kazi, wengine tumaini imepotea Baba, asubuhi ya leo, kwa maana wewe ni Mungu wa urejesho Baba, rejesha tumaini yao katika jina la Yesu Kristo. Huenda imekuwa ni safari ngumu, huenda imekuwa ni kazi ngumu iliyo nzito, lakini Baba, kwa sababu ya neno lako inaashiria wepesi dhidi yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ulisema kwamba neno lako ndio njia, neno lako ndio ufungua, neno lako ndio uelekeza, neno lako ndio ubariki. Baba, kwa sababu ya neno lako, ninaomba Baba ukawabariki, ninaomba Baba ukawapatie hekima katika jina la Yesu.
0: Yesu Kristo. Asante kwa maana Bwana, kuanzia sasa na hata kuendelea, Baba unaenda kuwajalia hekima na maarifa yako itokao kwako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu una uwezo, wewe ni Mungu unatosha. Pokea sifa Adonai katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu Mfalme, hakuna mwingine aliye kama wewe. Na ukasema katika maandiko ya kwamba Mfalme, yeyote anayesadiki na kuamini mbele yangu, mimi niko tayari kusimama na mahitaji yake. Baba naomba ukasimame na hitaji la moyo wangu, kwa sababu ya hekima na maarifa ninayoomba asubia leo dhidi ya viongozi wa taifa hili, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa maana Bwana, haya yote naomba na kusadiki kwa imani ya kwamba Bwana unaenda kutenda. Na ni kwa Yesu Kristo Bwana aliye mkombozi wetu ninaomba na kushukuru. Amina.
2: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
3: Awamu ya kuabudu.

portion de mercy. Lord,

the song. It's all because of your grace.

kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya

huyu mama mjane ili ampatie ndugu yake watoto. Sasa wakati mmoja kulikuwa na ndugu saba, yule wa kwanza akaoa na baadaye akafa bila kuacha mtoto. Yule ndugu wa pili alimuoa yule mjane na pia akafa bila watoto. Na ndugu ya tatu vile vile, na mambo yakaendelea vile vile hadi kwa yule wa saba. Wote walikufa bila kuacha watoto. Mwishowe akafa yule mama. Je, siku wafu watakapofufuliwa, mama huyu atakuwa mke wa nani? Maana wote saba walikufa na walimuoa. Yesu akawaambia, watu wa nyakati hizi huoa na kuolewa, lakini wale ambao Mungu atawawezesha kushiriki ule wakati wa ufufuo hawataoa wala kuolewa. Ama hakika hawawezi kufa tena, kwa sababu watakuwa kama malaika na ni watoto wa Mungu, kwa vile wamefufuliwa kutoka kwa wafu. Lakini kwamba kuna ufufuo kutoka kwa wafu, hata Musa alithibitisha jambo hili katika maandiko matakatifu. Katika sehemu ya maandiko matakatifu juu ya kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto, anamtaja Bwana Mungu kama wa Ibrahimu na wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa wale walio hai. Maana yake wote wanaishi. Ndugu, nataka niseme jambo hili. Maandiko matakatifu ni wazi na Kristo anajibu swala hili katika maandiko hayo. Wale ambao watakuwa wamenyakuliwa na kuingia tena watakuwa wamebadilishwa miili yao. Na maandiko yanasema kwamba kwa sababu miili yao itakuwa imebadilishwa kutoka kwa mwili huu ambao ni wa mauti na wa dhambi, watakuwa ni kama malaika. Na malaika ni watoto wa Mungu. Malaika hawana uwezo wa kuoa wala kuolewa ama kuendelea na kupata watoto. Na ndugu, nataka niseme nikiwa mahali hapo tu, tumesikia visa mbalimbali vya watu fulani dunia hii kwa sasa, ambao wengine wanaenda wanachukua majini ama yale mapepo na kuyaweka nyumbani kwao. Na kumekuwa na tetesi fulani ya kwamba eti wengine wanalala na hawa mapepo na wanazaa watoto. Nataka niseme ya kwamba huenda udanganyifu huo umekithiri sana kule kuzimu, mahali ambapo ni makao makuu ya shetani. Lakini nataka niseme ya kwamba ukweli uliopo ni ya kwamba watoto hao kama hao, hata wakisema ya kwamba kuna watu wanaozaa watoto na mapepo kule, hatuwezi kuwaona watoto hao katika ulimwengu wa kisasa ama ulimwengu ambao tunaishi. Labda watoto hao wataonekana kule kuzimu, wataishi tu kama watoto wa kishetani, wataishi kama watoto wa kiroho na maroho machafu huko, ili waweze kutumika na wao. Lakini Mungu ametujibu jibu hili kupitia kwa Yesu Kristo, ya kwamba malaika hawawezi kuzaa, hawawezi kupata watoto, hawawezi kuoa wala kuolewa. Na ndiyo sababu, msikilizaji, nasema hivi, tumshukuru Mungu sana kwa ajili ya ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu anazungumza ukweli katika maisha yetu, na neno hili ni neno lake ambalo limetuongoza na litatuongoza na tutaendelea na kuongozwa naye. Tumesoma ya kwamba wakati shetani atakapofunguliwa kwa muda mfupi tu, watu hawa wenye dhambi ataweza kuwakoroga akili katika ile hali ya kuwatempt, yani kuwajaribu na kuwaonyesha ya kwamba Kristo hafai kutawala, na kuwaonyesha ya kwamba ni lazima waamke waende vitani, vita dhidi ya Kristo. Lakini huo ndio utakuwa mwisho wao. Na ndio sababu baada ya mambo kama haya tunasoma ya kwamba hukumu itaanza na wataenda katika hukumu yake Kristo. Na haitakuwa ni mambo mengine tu, ila tu kutupwa katika ziwa la moto. Na tutakuja kuangalia jambo hilo. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, turudi nyuma na tuendelee na tuone mambo kadha wa kadha ambayo tulikuwa tunafuatilia, na kuona vile ambavyo mambo yatakuwa katika utawala wa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Isaya sura ni ya 11 na mstari wa 6 hadi wa 9, tunasoma vile ambavyo laana itaondolewa kabisa. Na ndugu, nataka niseme kitu kimoja. Utakumbuka vile ambavyo laana ya mwanadamu ilivyoingia. Wakati tunaposoma juu ya Adamu,

0: na awa. Katika Mwanzo sura ni ya tatu na vile ambavyo shetani alivyo wadanganya, laana ikaingia. Lakini kutokana na utawala huo, Yesu Kristo akija ulimwengu ama ulimwenguni huu na kutawala, ataondoa laana yote. Hebu sikiliza maandiko matakatifu ambapo tunasoma katika kitabu cha Isaya 35 kuanzia mstari wa 5 na kumalizia. Yasema hivi: hapo vipofu wataona tena, na viziwi watasikia, walemavu watarukaruka kama paa, na bubu wataimba kwa furaha. Maji yatabubujika nyikani na vijito vya maji jangwani. Mchanga wa moto jangwani utakuwa bwawa la maji. Ardhi kavu itabubujika vijito vya maji. Makao ya mbwa mwitu yatajaa maji. Nyasi zitamea na kukaa kama mianzi. Nayo itaitwa njia takatifu. Watu najisi hawatapitia humo, ila tu watu wake Mungu. Wapumbavu hawatadiriki kuikanyaga. Humo hakutakuwa na simba, mnyama yeyote mkali hatapita mahali pale. Hao hawatapatikana humo, lakini waliokombolewa ndio watakaopita humo. Waliokombolewa na Mwenyezi Mungu watarudi, watakuja Sioni wakipiga vigelegele. Watakuwa wenye furaha ya milele, watajaliwa furaha na shangwe. Huzuni na kilio vitatoweka kabisa. Ndugu, hayo ndiyo nimesoma kutokana na kitabu cha Isaya 35 kuanzia na mstari huo wa 5 na kuendelea, unaoelezea furaha ipitayo ama ijayo ya Yerusalemu, ambayo naamini ya kwamba kila mmoja wetu amejua ya kwamba ni Yerusalemu yake Yesu ambaye atatawala katika ulimwengu. Hebu na tusome tena katika kitabu cha Isaya 65 na mstari wa 25 na tuone vile inavyosema kuhusiana na kuondolewa kwa makali na mambo mabaya hata kama laana. Isaiah 65 verse 25 inasema hivi: mbwa mwitu na kondoo watakula pamoja, simba watakula nyasi kama ng'ombe, na nyoka chakula chao kitakuwa vumbi. Katika mlima wangu wote mtakatifu, hakuna atakaye umiza au kuharibu kitu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Kitu kingine ambacho kitatokea ni ya kwamba hakutakuwa na magonjwa wakati huo. Watu wengi leo hii hata bila kuaga ulimwengu wamelemaa kwa sababu ya magonjwa. Kwa sababu ya magonjwa haya yamewafanya watu wengi kupooza na kutokwenda kazini, kutojisaidia. Watu wengi leo hii kwa ajili ya magonjwa hata wengine hawamtumikii Mwenyezi Mungu. Na tunaelewa vile magonjwa yamefanya watu wengi. Na kama hujui, wewe tembelea hospitalini, tembea ukaona vile watu wamelazwa hospitalini, enda ukaulize vile mambo yalivyo mahospitalini, utashangaa. Utaona magonjwa yamechukua center stage katika maisha ya watu, na ni kwa sababu ya dhambi. Lakini wakati huo, Isaya 33 na mstari wa 24 unasema hivi: hakuna atakayesema tena yeye ni mgonjwa, watu watasamehewa uovu wao. Na mstari huo unatueleza kitu kimoja, ya kwamba kumbe wengine watasamehewa ndiyo sababu hawatakuwa wagonjwa. At this point unayenisikiliza, huenda kuna magonjwa mengine ambayo yamekupata, mengine yamepata watu wengine, lakini ni kwa sababu ya dhambi. Lakini tuombe Mungu aweze kutusamehe dhambi zetu, na ndipo tuweze kupona magonjwa ambayo tuko nayo hata wakati wa leo. Kama yamekuja kwa ajili ya dhambi, tukisamehewa dhambi zetu, magonjwa hayo yatapona. Ndugu, wakati huo tunasoma katika kitabu cha Yeremia sura ni 30 na mstari wa 17 jambo hilo. Na hivi ndivyo inavyosema katika kitabu cha Yeremia sura ya 30 na mstari wa 17: nitakurudishia afya yako na madonda yako nitayaponya, japo wamekuita aliyetupwa, mji Sioni usio na wakutunza. Na Ezekieli 34 na mstari wa 16 ukasema hivi: kondoo waliopotea nitawatafuta, na waliotangatanga nitawarudisha nyumbani. Waliojeruhiwa nitawatibu, na wale walio dhaifu nitawapa nguvu. Kondoo wanono na wenye nguvu nitawaangamiza. Mimi nitawachunga kondoo kama itakiwavyo. Na msikilizaji, unaposoma katika kitabu cha Isaya 29 mstari wa 17 na kuendelea, utaona vile ambavyo wale ambao watakuwa wamelemaa na viungo vya mwili ambavyo vitakuwa na shida wataweza kuponywa, watabadilika kabisa. Isaya 35 mstari wa 3 hadi wa 6 utasoma tena mambo hayo, na vile vile katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa 1 hadi wa 2 mambo hayo yanaonekana. Soma tena katika kitabu cha Yeremia sura 31 mstari wa 8, na usome Mika sura ni 4 mstari wa 6 hadi wa 7, na usikose kusoma Zefania 3 na mstari wa 19. Tutaendelea kutoka hapo. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Mungu wetu akubariki. Hebu na tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunasema asante sana kwa sababu ya upendo wako mkuu uliotupenda nao. Umetuokoa na ndipo tuweze kuwa nawe milele na milele. Tumeona mambo mengi yakitendeka maishani mwetu, nasi ni kukushukuru tu kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tumesema asante sana kwa sababu ya neno lako linalotufundisha juu ya mapenzi yako na mpango wako wa umilele katika maisha yetu ambayo yanaanza tu na wokovu. Ninakuomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, tuweze kujitayarisha kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili, ambako kutaleta mabadiliko makubwa na furaha inayotuingiza katika umilele. Mungu wetu, asante sana. Ninakuomba ili uweze kuwa pamoja nasi, utusaidie na ubariki msikilizaji wangu tunapotoka na kwenda nje na kwenda kushughulika siku yote nzima. Mungu tusaidie na utulinde, turudi salama tukiwa katika ulinzi wako. Bariki majirani wetu, bariki watu wetu, bariki watoto wetu, bariki wazazi wetu, watu wetu wa jamaa yote, uweze kuwakumbuka mahali popote walipo na kuomba kwa ajili ya mahitaji ya kila moja wetu. Kutana nayo kulingana na mapenzi yako Mungu wetu, na utusamehe makosa yetu. Pia naiombea serikali ya Kenya, na nikiombea rais wetu na wote ambao wanatawala, wapatie hekima kuongoza nchi hii kwa upeo zaidi, wakikuogopa na wakikuheshimu. Manake taifa limchalo Mungu ni taifa ambalo liko na baraka. Kumbuka kubariki nchi hii Mungu wetu. Tusaidie na sisi tuweze kusameheana na kwenda pamoja tukiwa tunapendana. Leta baraka zako, neema yako kubwa iwe juu yetu. Nani katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Chero Kapiru. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
3: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sarenyao.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Kusema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Osana Macheo na Douglas Omariba.

anaenda kwa jina ni Pastor Anthony Msembi. Na kabisa asubuhi ya leo tuko hapa, tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu ataangalia kilio chetu, atasikia maombi yetu asubuhi hii ya leo. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu yuko na anasema kwamba macho yake, masikio yake bado yanasikia maombi ya watu wake. Wewe ambaye umekuwa katika maombi ya kufunga na kuabudu, wewe ambaye umeamka asubuhi kwa ajili ya maombi ya familia, wewe ambaye umekuwa ukiomba kwa ajili ya kazi, yule ambaye naomba kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ugonjwa, kwa ajili ya mpendo, lolote lile ambalo umekuwa ukimtumainia Mwenyezi Mungu katika maombi, usichoke na kuomba, usichoke na kumtegemea Mwenyezi Mungu, usichoke na kuamini kwamba siku moja mambo yatakuwa ni mazuri. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba, kwa niaba ya mwenzangu Victor Mandala ambaye hangeweza kufika leo kwa sababu moja mbili tu, lakini yu salama kabisa. Nashukuru kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi hii siku nyingine, siku ya 27 mwezi wa 5 mwaka 2026, dakika 13 kabla ya saa 12. Najua kwamba leo ni siku kuu, kwa hivyo humu nchini Kenya kuna watu ambao hawaendi kazini, kuna watu ambao bado hawajaamka, kuna watu ambao leo ni siku ya kupumzika, kuna watu ambao bado tayari wamerauka asubuhi na mapema, wameingia katika biashara zao, kuna watu ambao wamerauka kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Naelewa kwamba na kuna wale ambao wana msiba ambao wameamka asubuhi hii kwa ajili ya maandalizi. Naelewa kwamba kuna wengine ambao labda ni kwa sababu ya magonjwa wameamka asubuhi, mwingine hajalala kwa sababu ya maumivu. Ningependa nikuambie kwamba yule Mungu ambaye alimponya yule mwingine ndio Mungu ambaye hata wewe atakuponya. Wale ambao umepatwa na msiba, endelea na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Kuna wakati ambao haya yote yatafika mwisho. Dunia hii ambayo tuko, hatutakaa hivi tukisema kwamba kabisa tutakuwa na furaha milele. Na kwa sababu hapa sisi ni wapita njia. Swali kuu ni kwamba umempokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa sababu wakati mmoja tutatoka katika dunia hii na kwenda kule juu mbinguni, ambapo hakutakuwa na kifo tena, hakutakuwa na magonjwa tena, hakutakuwa na chuki tena, hakutakuwa na furaha na kuabudu. Karibu sana. Tutajiandaa ili tupate neno la himizo, lakini hilo ni hapo baadaye. Mwanzo kabisa ningependa tufungue kwa maombi asubuhi hii ya leo. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu ishie juu mbinguni, nasema ni asante kwa sababu umetuwezesha, tumeiona siku nyingine. Baba, sifa na utukufu ni kwako. Na Baba, kwamba umetujalia tumeamka, baadhi yetu tu wazima, hatuumi popote, Mungu wa majeshi, familia zetu ziko salama, wapendwa wetu wote wako salama, Mungu wa majeshi, tunakushukuru. Lakini kuna wengine ambao tumeamka hatujihisi vizuri, mwili una maumivu, Baba, roho zetu zinauma kwa sababu ya mambo mbalimbali, Mungu wa majeshi, baadhi yetu tumelala njaa kwa kukosa kile cha kukula, Mungu wa majeshi, kuna baadhi yetu ambao pia kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya misiba, Mungu wa majeshi, hatujakuwa na usingizi wa kawaida. Lakini Mungu, kwa yote haya tunakushukuru kwa sababu neno lako linatukumbusha kwamba tushukuru kwa kila jambo. Baba, tunashukuru si kwa sababu kila kitu kiko shwari, lakini Mungu wa majeshi, kwa sababu tunajua kwamba mwanao Kristo Yesu bado ameketi katika mkono wako wa kuume na anaendelea kutuombea, na kwamba Baba, wewe bado unakalia kiti cha enzi. Na Mungu wa majeshi, unasema katika neno lako kwamba una mawazo mema ambao unatuwazia, Mungu, na mipango mizuri kwetu sisi, Mungu wa majeshi, kwamba ulituumba una kusudi na maisha yetu, Mungu wa majeshi. Baba, tusaidie hata kumshinda ibilisi, Baba, magonjwa ambayo tumetupigwa na muovu, Mungu wa majeshi, tunatangaza asubuhi hii ya leo kwamba kwa mapigo ya Kristo Yesu msalabani tumepona. Mungu wa majeshi, ninatangaza amani katika familia, ninatangaza amani katika maeneo mbalimbali, amani hata katika duniani, maeneo kote ambapo kuna shughudia vurugu,

Mungu wa majeshi, tunatangaza amani na utoka kwako Mungu wa majeshi. Baba sante, hatarejesha upendo kati yetu, katika familia zetu, katika taifa letu la Kenya, katika makanisa yetu Bwana, karejeshe upendo katika jina la Kristo Yesu. Msikilizaji huyu na mkabidhi mikononi mwako Baba siku ya leo, ikawe ni ya baraka kwake. Wanaoenda kazini Baba, naomba bariki kazi ya mikono yao Bwana. Wale ambao wanaenda mashambani, wale ambao wanaenda katika biashara zao Bwana, naomba wabariki, bariki kazi ya mikono yao, bariki biashara zao, bariki mazao yao shambani, bariki mifugo wao Baba, katika shughuli zozote ambazo wanahusika Baba, ninatangaza baraka. Walio safarini kuelekea kazini, walio safarini kwa ajili ya kwenda kufariji wengine, walio safarini kwa sababu wamefiwa, Mungu wa majeshi, kawape amani ya moyoni na kawajalie safari njema Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Mungu huyu ambaye ameamka asubuhi ya leo akiwa katika maombi ya kufunga na kuomba, anakutumainia katika jambo fulani, Mungu wa majeshi, ni ombi letu kwamba unaenda kutenda, ili kwamba sio sisi tuonekane, lakini Mungu wa majeshi, jina lako likatukuzwe, na Baba tukaendelee na kukiri kwamba kabisa wewe bado umeketi katika kiti chako cha enzi na bado unaendelea na kutetea. Asante kwa kitu hiki Mungu wa majeshi, asante kwa wote ambao wameingia katika mifuko yao wakatoa hela kwa ajili ya huduma hii Baba, na watangazia baraka speciali Baba, kwa sababu wamejinyima kwa ajili ya kazi yako Baba, wasikose lolote katika familia zao, katika maisha yao Mungu wa majeshi, wasikose lolote Bwana. Sante kwa kipindi hiki Baba, nena nasi hata tunapoingia katika neno la himizo Baba, sema nasi, tuko tayari kusikia kutoka kwako. Asante Mungu kwa sababu tunajua umesikia na kujibu maombi yetu asubuhi hii ya leo, kwa sababu tumeomba katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen and amen.

wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Asante, thank you, ashe. Newega orio kongoi. Ero kamano nemovea webalenyo chabu chabwana. Merci beaucoup. Shukria, gracias.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 967.

karibu msikilizaji. Naitwa Douglas Omariba, kipindi ni Hosana Machil. Naamini kwamba umeamka vema dakika moja na sekunde kadhaa baada ya saa 12. Tufungue Biblia zetu tu kwa ufupi tu, tusikie neno la Mungu kwa dakika chache tu, alafu tutaendelea na kipindi sawa sawa. Lakini naamini kwamba uko poa, umeanza shughuli ama bado? Watu wa Nairobi leo hakuna msongamano wa magari, kwa hivyo hamna la kuhofu. Labda pia ukose kama unatumia uchukuzi wa umma, najua leo magari sio mengi barabarani. Lakini zaidi ya yote, wewe jiandae vizuri kwamba ukapange siku yako ikaende vizuri, na mimi nakuombea kwamba siku yako itakuwa ya baraka. Amen. Nakuombea kwamba utafanikiwa. Yaani unapoondoka nje usirudi mikono mitupu. Dadi, najua unategemewa hapo nyumbani. Unapoenda nje, naomba Mungu akusaidie. Abariki kazi ya mikono yako, urudi na kitu nyumbani. Mama, najua watoto wanakuangalia wewe tu, hakuna mwingine. Kwanza kuna huyu, wewe ndio mama, wewe ndio baba. Don't worry. God is with you. Amen. Na kuombea baraka. Sasa leo nataka tuangalie kutoka kitabu cha Joshua. Joshua 22. Na hiki ni kitabu ambacho nimekuwa nikisoma, kwa hivyo sura hii ya 22 ilinena nami kwa njia speciali sana, na nikasema kwamba basi muda huu acha nikashare pamoja na sisi. Na kabisa ni jambo ambalo tunakumbushana. Amen. Najua siku kama ya leo ndio zile siku ambazo familia wanakutana, marafiki wanakutana, kuna kazi ambapo watu wanapanga kukutana angalau kwenda akufurahia pamoja, wanaziita team building. Unapofika katika kitabu hiki cha Yoshua 22, kuna tukio hapa ambalo tunakutana nalo. Karibu tukio hili lisababishe vita kati ya wana wa Israeli. Okay. Makabila ya Ruben, Gadi na nusu ya makabila ya Manase. Ukipata muda wako jisome Joshua 22, sawa sawa. Sasa kuna haya makabila matatu, Ruben, Gadi na nusu ya makabila ya Manase, walikuwa wamemaliza kusaidia ndugu zao. Yani hao wote ni Waisraeli. Walikuwa wamemaliza kusaidia ndugu zao kupigana vita vya kumiliki nchi ya ahadi. Hapa wametoka Misri. Situko pamoja mpaka hapo. Wameenda, wenzao wamewaita, sisi hapa tuna vita, njoo mtusaidie. Wanaenda kabisa kama ndugu, kama watoto wa baba mmoja. Yani kama waumini pamoja ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu, wanakuja pamoja, kuna tatizo wanasaidiana, na kabisa Mungu anawasaidia na wanashinda. Napenda familia ambazo zinafanya kazi pamoja. Napenda familia ambazo wakati mtu mmoja amepatwa na jambo, kila mmoja inakuwa ni jambo lake. Yani wanakuja pamoja kabisa, wanasaidiana mpaka yule anakuwa sawa. Alafu sasa kila mtu anaendelea na shughuli zake. Napenda kazini wakati ambapo tatizo linatokea, hata bosa anaacha ubosi wake, anarudi chini anauliza, "Munaona tufanye nini?" Hello. Sasa wana wa Israeli wamekuja pamoja, wamesaidiana, wameshinda vita, wanaanza kurudi makwao. Sasa walipokuwa wanarudi, kuna iki kikundi ambacho kilikuwa kinaenda upande wa pili wa mto Yordan. Yani taifa lile lilikuwa limegawanywa, kuna Yordan River Jordan ambayo iko this side. Kuna watu ambao wanaishi upande huu na kuna watu ambao wanaishi ule upande mwingine. Sasa hawa ambao walikuwa wanavuka mto ndio ambao walikuja kusaidia hawa, ndio walikuwa kwa shida. Sasa wamewasaidia, wamemaliza. Sasa wamevuka mto, wanarudi makwao. Alafu wanarudi, wanaamua kujenga madhabahu. Yaani kwa maneno mengine ya sasa, wanaamua kujenga kanisa. Lakini sasa, unajua enzi zile wana wa Israeli walikuwa wanatembea chini ya uongozi wa nabii. Nabii alikuwa amesema kabisa neno ambalo limetoka kwa Mwenyezi Mungu, linasema hivi kwamba eneo la kuabudu ni hili, hekalu ambalo tunaabudia ni hapa, kwa hivyo hakutakuwa na hekalu lingine. Sasa hao wametoka kusaidia wenzao, wanavuka mto,
alafu wanajenga hekalu, wanajenga madhabahu, wanajenga kanisa. Jambo ambalo kidogo linaudhi wale wengine, kwa sababu wale wengine wanadhani kwamba hawa ndugu zao wamemuasi Mwenyezi Mungu na wameanza kujenga madhabahu ya miungu mingine. Alright, sasa hasira inawapanda na maandalizi ya vita yanaanza. Mara hii hawapangi kwenda kupigana na adui, wanaenda kupigana na ndugu zao. Kwa sababu gani? Ndugu zao wamejenga madhabahu. Sasa utajiuliza, Omariba, kama madhabahu ilikuwa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, hawa wote wanamwabudu Mwenyezi Mungu, shida ni gani? Nitakwambia hapo chini shida ni gani. Okay. Hawa wao wanajenga hekalu la kuabudu. Lakini kitendo ambacho ni kizuri kinakasirisha watu wengine. Nikuulize, ushaifanya jambo ambalo ni nzuri tu lakini likakasirisha mtu mwingine, ukajiuliza mbona anakasirika? And I have done the right thing. I will tell you why. Tuendelee chini. Makabila haya mengine yanapanga kupigana na hawa wenzao kwa sababu gani? Kwa sababu wameona tukio lao ama hatua yao ya kujenga madhabahu inamaanisha wamemuasi Mwenyezi Mungu, wameanza kuabudu miungu. Sasa wanafanya jambo nzuri sana. Kabla ya kupigana, wanaamua kwanza kutuma wazee. Wanaambia wazee, sasa nyinyi wanatafuta kwa kijiji, wale wazee wa busara, unajua. Okay, wacha niseme hiyo. Wazee wa busara wanatumwa, wanaenda. Wanaenda kuambia, sasa nyinyi ni ndugu zetu, mbona mnamuasi Mungu? Mbona mnaanza kujenga madhabahu? Sasa wanapofika, wanaongea na wale wengine, wale wazee wanagundua, kumbe madhabahu si ya miungu mingine, bali madhabahu ambao wamejenga, wale walijenga kwa sababu ya ushuhuda kwamba wao pia ni watu wa Mungu. Kwa sababu gani? Waliona kwamba eneo lao kukaa bila madhabahu, labda katika vizazi na vizazi na vizazi, watafika mahali waseme, labda sisi hatuabudu Mwenyezi Mungu ile moja, kwa sababu hata madhabahu si mnaona yako ile pande nyingine. Kwa hivyo walijenga madhabahu sio ya miungu mingine, lakini walijenga madhabahu ya ushuhuda kwamba pia wao ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Kutokuelewana kunakaribia kuharibu umoja wa taifa lote. Sasa hata leo familia nyingi, makanisa, marafiki, hata sehemu za kazi, kuna mahusiano ambayo yamevunjika, si kwa sababu ya uovu mkubwa, bali kwa sababu ya assumptions. Yani wewe umeona mtu ndugu yako amefanya kitu, ukakaa hivi ukasema, ukaassume kwamba amefanya hivi kwa sababu hii. Eti ameenda kufieka huko kwa shamba. Yani huyu ndugu yangu anataka kusogesha shamba yangu. Alright, ushajiwekea kwa akili kile ambacho anafanya, hujamuuliza. Nataka tujifundishe mambo mane kwa haraka sana, alafu tuombe tuondoke hapa. Jambo la kwanza ambalo tunafaa kujifundisha kutoka hapa ni kwamba tusikimbilie kufanya maamuzi, tusikimbilie kuhukumu. Wana wa Israeli wanaposikia habari wanadhani mabaya mara moja. Unajua ni kawaida ya binadamu, mtu akifanya kitu, sijui mbona atufikirie the positive, tunafikiria the negative first. Acha niseme tu ni sababu tu ya dhambi. Amen. Mara nyingi tunafanya kama wana wa Israeli, tunadhani mabaya, tunaona jambo kidogo, tunasikia taarifa nusu, alafu tunahukumu watu. Nikukumbushe kitabu cha Methali 18 mstari wa 13, kama sijakosea, ile 13 inasema, yeye ajibuye kabla hajasikia, huo ni upumbavu na ni aibu kwake. Imagine watu wangapi ambao wamepoteza marafiki kwa sababu hawakusikiliza. Imagine ndoa ngapi ambazo zimeingia kwenye migogoro kwa sababu hakuna aliyekuwa tayari kuelewa upande mwingine.
I'm sure kuna mtu ambaye ananisikiliza asubuhi ya leo. Kuna mama mahali roho inasema amefanya uamuzi, amesema mimi na ngoja jua liwake na toka kwa huyu mzee leo sikai. Anaenda aje kunisema hivyo? Nikuulize, umeketi kumsikiliza? Yaani kumsikiliza kabisa with an open mind, unasema hebu nimsikie. Ndio alisema hivyo, nimeambiwa alisema, hata yeye amekiri alisema, lakini nielewe kwa nini alisema hivyo. Kwa nini alifanya kile ambacho alifanya? Mwenyezi Mungu anatufundisha leo kwamba wakati tunasikia jambo, tusiwe watu wa kuchukua hatua ya haraka bila kufikiria. Usione kitu na kutoa hitimisho la haraka. Uliza kwanza, sikiliza kwanza, omba kwanza. Halo, omba kwanza. Jambo la kwanza nimesema, tusikimbilie kufanya hukumu. Jambo la pili, mazungumzo yanaokoa mahusiano. Jambo nzuri kabisa katika Yoshua 22 ni kwamba kabla ya vita kuanza, walituma wazee kwenda kuzungumza. Mazungumzo yaliokoa damu kumwagika. Leo hii watu wengi hawataki kuzungumza, wengine wana block, wananyamaza, wanatengeneza chuki moyoni, lakini Mungu anapenda watu ambao wanatafuta amani. Mathayo 5 mstari wa 9, heri wapatanishi kwa sababu wao wataitwa wana wa Mungu. Halo, mtu wa Mungu anazungumza nawe. Usiwe mtu wa kuanzisha vita kila mahali, uwe mtu wa kuleta suluhu, mtu ambaye anajenga madaraja lakini siku bomoa. Kabla hujamkatia mtu uhusiano, je, umezungumza naye? Umeelewa upande wake? Umeelewa mbona amefanya hivyo? Umesema mimi sitaki stories zako, wewe hata sitaki uniongeleshe, hata unaacha hiyo kanisa, unasema yani yule mzee angenifanyia aje hivyo, angeenda kunisema aje hivyo, kazini ndio huyo na umemkasirikia na colleague. Ile swali ambalo aliuliza kwa mkutano ni swali la kiupumbavu sana, lakini je, umemuelewa mbona akauliza hilo swali? Labda yeye alikuwa na nia nzuri, ndio ni la kiujinga, lakini hakuwa na nia mbaya. Jambo la tatu, umoja ni wa thamani sana. Shetani anapenda tugawe kila wakati. Wakati anagawa familia anashinda. Wakati anagawa kanisa anashinda. Wakati anatugawa kama taifa, shetani anashinda. Halo. Najua ikifika kwa siasa, that is where we draw the line. Lakini shetani anafurahia wakati tumegawanyika. Wakati marafiki hawako pamoja, yeye hapo ndiye anafurahia. Zaburi 133 mstari wa kwanza, tazama jinsi ilivyo vema na jinsi pendezavyo wakati ndugu wanakaa pamoja kwa umoja. Umoja haukuji wenyewe, unahitaji kusameheana, unahitaji kusikilizana, unahitaji unyenyekevu, unahitaji upendo. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa sahihi, lakini bado Mungu akutake ushuke chini ili kuokoa amani. Yani you are right, ndio kabisa, hata Mungu anajua hapa wewe huna makosa, lakini anataka urudi chini. It doesn't mean kwamba wakati wewe unarudi chini na unajua uko na haki, haimaanishi kwamba umekuwa mdogo. Jambo la mwisho, time yangu imeisha. Hakikisha matendo yako hayaleti mkanganyiko. Nimesema hakikisha matendo yako, hata kama ni mazuri, hayaleti mkanganyiko, hayaleti kutofautiana. Makabila yale ambao yalijenga hekalu, yalijenga madhabahu, yalikuwa na nia nzuri kabisa, lakini kitendo chao kikatafsiriwa vibaya. Ili natufundisha nini? Kwamba wakati mwingine tunaweza kuwa na moyo mzuri, lakini namna tunavyofanya mambo inaleta confusion kwa wengine. Sasa kwa mfano, mbona hawange waambia wale wengine kwamba tungependa na sisi kujenga madhabahu, ili kwamba iwe ni ishara kwamba sisi pia ni watu wa Mwenyezi Mungu? Mbona hawakufanya hivyo? Hata wewe ulifanya kitendo kizuri, ndio usiseme kwamba mimi ni koraita, akitaka kuenda aende. Mzee, huyo ni mke wako, usiache aende, kwa sababu you are right. Yes, you are right, but haitakuuma kurudi chini kwenda kusema no, let us reason together. Bwana sifiwe. Leo hii, asubuhi hii ya leo, Mwenyezi Mungu anatuita kuwa watu wa amani, watu wa hekima, watu wanaojenga badala ya kubomoa. Kabla hujamhukumu mtu,
muulize kabla hujaondoka, zungumza kabla hujavunja uhusiano, omba. Mungu anaweza kurejesha amani pale ambapo kulikuwa na misunderstanding. Kwa hivyo leo, kama mtu alikufanyia kitu na kabisa hujamuelewa, naomba ukamtafute, ukamsikilize, msikilize tu, ujue why did they do whatever that they did. And God bless you.

ningependa tuingie katika sehemu ya maombi, lakini kabla ya kuingia katika maombi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wale wote ambao wanaendelea na kufanya matoleo yao kupitia kwa paybill namba yetu ya 3325500, account namba ya 967, wale ambao wamebarikiwa na neno na wanatoa sadaka zao. Nasema asante sana kwa wale ambao wanasimama na sisi kwa ajili ya huduma hii, pia na washukuru sana. Mungu awabariki na awatende mema. Najua kupitia kwa huduma ya kituo hiki cha BHB kuna wengi ambao wameokolewa, kuna wengi ambao wamefarijiwa, kuna wengi ambao wameponywa mioyo na kutiwa nguvu. Lakini kazi hii si yetu peke yake, Mwenyezi Mungu anakualika pia uwe sehemu ya huduma yake. Amen. Unaweza kusimama nasi kwa maombi, kwa mchango wako, kile ambacho Mwenyezi Mungu ameweka moyoni mwako, kile ambacho unasema kabisa, yani kwa hiari kabisa, kwa furaha, hiki ndicho Mungu ambacho ameniita nami nikafanye katika huduma hii. Unakaribishwa. Kuna mchango ambao ni mdogo mbele zake Mwenyezi Mungu. Wakati unatoa kila ambacho unaweza katika kusaidia kufikisha ujumbe huu wa matumaini, Mwenyezi Mungu anaona na kutoka moyoni. Ni yeye ambaye amesema katika kitabu cha Wakorintho wa 2:9-7 kwamba kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, kwa sababu yeye anasema mimi Mungu nampenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Paybill namba yetu ambayo tunatumia ni 3325500332550, account namba ya 967. Wacha tupate wimbo huu kidogo tu, dakika kama 2.5, ili kwa wale ambao wanaendelea kutoa ni wapatie nafasi hiyo. Ndio nikifanya maombi, ningependa pia niombe sadaka zetu zote. Ningependa nishukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako. Nishukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kazi yako, biashara yako. Na kwa hivyo nataka tufanye maombi hayo kwa pamoja. Nikupe dakika 2-3 za kufanya matoleo kwa paybill namba ya 3325500, account namba ya 967, yani 967.

Asante uko ndani ya kwa sana makeo. Naitwa Douglas Omariba. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba msikilizaji neno hilo limekujenga na limekutia moyo kabisa, na angalau utachukua hatua. Tusiwe wasikilizaji tu wa neno, lakini tuwe watendaji. Bwana asifiwe. Asante wale wote ambao umetoa sadaka zenu. Nimeona majina kadhaa pale. La muhimu zaidi ambalo napenda kufanya sasa ni kukuombea, alafu baadaye tutakuwa tunawatambua kwa majina. Sawa? Sasa kama hujatuma ni sawa, subiri tu tuombe. Wale ambao mnapiga simu tuombe kwanza. Sawa sawa. Tuamini Mungu tunapoomba. Baba, katika jina la Kristo Yesu tunakushukuru kwa neno lako ambalo asubuhi ya leo limetuonya, limetufundisha, lakini pia limetujenga. Baba asante kwa sababu wewe ni Mungu wa amani, wewe ni Mungu wa upendo, wewe ni Mungu wa umoja. Mwenyezi Mungu tunaomba uondoe kila roho ya kutoelewana katika familia zetu. Pale ambapo kuna majeraha, pale ambapo kuna ugomvi, kuna hasira, kuna mawasiliano yaliyovunjika, kuna kutoelewana, Bwana Baba leta uponyaji wako. Mungu wa majeshi, karudishe upendo kati ya wazazi na watoto, kati ya wanandoa, kati ya ndugu na jamaa. Baba tunakataa kila mpango wa adui wa kuleta migawanyiko ndani ya nyumba zetu, Bwana. Baba wale ambao wameamka asubuhi ya leo hawaongeleshani, Baba naomba kayeyushe roho zao. Mwenyezi Mungu nakushukuru hata kwa ajili ya makanisa yetu. Baba leta umoja kati ya waumini, viongozi na watumishi wako, Bwana. Ondoa mashindano, Baba ondoa wivu, ondoa migawanyiko. Kanisa lako lisimame katika upendo na katika kweli. Baba watie nguvu wachungaji, wainjilisti, maaskofu, waimbaji na kila ambaye anakutumikia. Baba wape nguvu, wape neema mpya na moto mpya wa kutumikia ndani yao, Bwana. Mungu wa majeshi ni asante. Asubuhi hii ya leo, Baba nazinua kazi za mikono yetu mbele zako. Kwa kila msikilizaji ambaye amewakilishwa, Bwana, Baba kazi yake nainua kwako. Mungu bariki biashara zao. Baba wanaofanya kazi ya kuajiriwa wabariki. Baba wale ambao ni wakulima wabariki. Madereva, yani watumishi wa kila aina, Bwana. Yule ambaye ameondoka kwenda kutafuta riziki, Baba asirudi nyumbani mikono tupu. Kafungue milango ya kazi kwa wale hawana Mungu. Baba kwa biashara hii uongeze wateja. Baba leta promotions. Baba leta kibali. Mungu wa majeshi, kawape wanao breakthrough ambazo hakuna mwanadamu ambaye anaweza kutoa. Mungu wa majeshi, kafanye jambo ambalo wanaangalia wanasema hakika huu ni mkono wa Bwana. Baba kila roho ya hasara na kufungwa kiuchumi tunaikemea katika jina la Kristo Yesu. Baba ninawaombea pia wote ambao wamefanya sadaka zao asubuhi ya leo. Baba kwa ajili ya kusimama na huduma hii, Mungu wa majeshi wakumbuke. Fungua mbingu juu yao ulivyosema katika kitabu cha Malaki. Baba wape mavuno mema kulingana na neno lako. Baba bariki vikapu vyao, bariki familia zao, bariki biashara zao, Baba afya zao wabariki, Bwana. Lile ombi ambalo amelifanya kimoyomoyo kabla ya kutoa sadaka hii, Baba kalisikie. Wale waliotoa kwa machozi, Baba wapokee kwa shangwe. Waliotoa kwa imani, Baba wakaone uaminifu wako. Na Mungu wa majeshi, siku ya leo ninaikabidhi mikononi mwako. Kuwa pamoja nasi, uwepo wako uenende pamoja nasi katika kila hatua ambayo tunapiga. Kwa huyu msikilizaji, Baba uwepo wako ukaenende pamoja naye, Bwana. Mungu wa majeshi, tulinde na mabaya yote, tuongoze katika njia zako na utupe amani ambayo inapita ufahamu wa binadamu, kwa sababu tumeomba haya tukiamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme amen. God bless you so much.

0: anaenda kwa jina ni Ruben Kigame. Ombi langu anasema natamani kuingia mbinguni kwa baba. Je, wewe unatamani kufika juu mbinguni kwa baba? Sisemi uende saa hii unless Kristo anarudi wakati wote ile, na vile tunajua anytime he can come back. Natumai kwamba uko tayari kabisa kuingia juu mbinguni kwa baba. Karibu sana kwa ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. Nambari zangu za mawasiliano sijabadilisha, ni zile zile 0721742000. Unanipata nambari hiyo nayo kwa mtandao wa WhatsApp, lakini pia ndiyo namba ya kunipigia simu 0722174200. Pale mtandaoni kimbia Facebook, Biblia Kusema Broadcasting. Kuna ujumbe ambao nimeweka pale, si niwachie komenti yako nami nitakuwa naipitia. Ukienda katika mtandao wa Twitter, no ni X, unatafuta @bihusema @omaribake, hashtag ambayo tunatumia ni ya Hosana Macheo. Baby Beatrice nasema good morning Omariba, nashukuru kwa upendo tele kutoka kwa Bwana, amen. Asante sana. Ni katika mtandao wa X, wacha niangalie pale Facebook. Nani huyu wa kwanza? Stella Kivu, unitendee jambo jipya leo baba, na ubadilishe hali yangu. Good morning Omariba, Hosana Macheo, maeneo ya Macha nafikiria. Aya, asante Stella Kivu. Mwingine ni nani? Beatrice Ndungi anasema good morning Omariba, nashukuru Bwana Yesu yuko mahali hapa, siku njema kwako na kwa wote ambao wanategea. Na Florence Ndinda, Omariba huku pande za Katalani Kingote area tumeamka salama, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine, amen. Alfred Metaba unasema unatoka Kaptonyi Keio South, unasema tuko pamoja, asante sana. Nivuke mtandao wa WhatsApp kabla niingie kwa simu. Unasema unasema aje? Bwana Yesu asifiwe Mariba, good morning, unaendelea aje? Mimi nimeamka salama ndani ya Kristo Yesu anitiae nguvu, namshukuru kwa sababu kwa yote imegharimu mkono wake. Blessed Tom Rains, Bwana Yesu asifiwe Mariba. Waamke Mr. and Mrs. Pastor Kidhusi, Bernard Metho Munguti, Jacinta, Mr. and Mrs. Pastor Samuel Mutua, Elfas Konzolo, Bendeta Wayua, Mary Msioka, Kavo, Justus Mwaka na kanisa la Agape Mitaboni. Waamke, niko hapa Mitaboni, Machakos County, ni James Lele. Bali nilikuwa nafikiria, kufikiria tu Mitaboni iko na uhusiano wote na Mitamboni. Good morning Omariba, ni kasisi Sami Ngoria kutoka Tugumoi, kaunti ya Baringo. Siku njema kwa familia nzima ya BHB. Asante. Good morning Omariba, siku njema kwa wife Felista Mthenya, Dorcas Benja, Abed Matu, Titus Musioki, Lydian Daudi, Josephine Mtuku, Ngaatu Kimuyu, Nduku Ngaatu, Mbithi Mtuku, Kako Mbasu Mbasu, Penina Senga, Ashila Mbone, Chalo na wengine wote. Ni Sami Ole Kiema, mtume ujumbe mrefu sana, asante Sami. Tuko pamoja hapa Kakumuti Matinyani, haujaniambia jina lako. 0722174200, Biblia husema hello. Yes. Kabisa, karibu sana Emily.
1: Niko mtume Yesu ni Bwana na mshukuru.
0: Amen.
1: Sina kona fulani.
0: Kabisa. Kabisa unasikika una furaha.
1: Biblia inasema tukue na furaha kila wakati. Kama changamoto siko. Tafiti kufurahi.
0: Amen.
1: Haya, wacha niseme hivi. Asante kwa neno, asante kwa maombezi yote.
0: Amen.
1: Barikiwe wana PhD wote, tuendelee kubarikiwa kwa pamoja.
0: Amen. Asante Emily.
1: Asante.
0: Thank you, God bless you. BHB, hello.
2: Hello, Omariba.
0: Hey, Stella.
2: Hey.
0: Habari ya Joska.
2: Yote niko mzima, nikipereza na tameta kabisa huko.
0: Amen. Na mko na furaha.
2: Acha nikwambie.
0: Hapa
2: ukinona. Niko saidia.
0: Kabisa.
2: Ndio. Kwa muziki hapa unasikia tu unacheza tu unakimbia kwa nyumba unaimba. Sikiza kwa wezi beba. Hebu niwaambie wote waingie ndani ya kina hiyo pia ni anatoka hapo. Na yeye kwa nani John Kibakuni na Mzalendo na Rose wa Kayole. Niwaambie wote hebu tuingie ndani na kufurahi kwa sababu tunaongeza pia miaka tunaambiwa hivyo.
0: Kabisa. Asante Stella.
2: Haya.
0: Barikiwa BHB. Hello.
3: Yes, Mariba.
0: Good morning.
3: Morning to you.
0: Umeamkaje dadi?
3: Nimeamka vyema.
0: Eh.
3: Mungu ni mwema.
0: Amen.
3: Huyo ni Titus kutoka upande wa Tala.
0: Karibu sana.
3: Asubuhi njema ni kwako.
0: Asante.
3: Stella wa Jessica. Tom Ray. Jesus Mwaka. Kata Jesus Mwanyao. Katoja Karlawani. Ija Kavono Jacqueline Dolo. Ija Mdangoreti. Inetu wa Moranga. Wanasi Masimuanzau. Amashalikoza kibilosema. Mungu watende wema.
0: Barikiwa sana dadi BHB. Hello.
4: Good morning, daktari.
0: Good morning.
4: Aje.
0: Mimi niko poa.
4: Niko poa.
0: Eh.
4: Mungu nimekikaba hapa kisi na shukuru Mungu.
0: Pole pole utakuwa sawa.
4: Anjifu ni hini na msikia metaka hapo yu. Na huyu mwani wa kima Elizabeth wa Muranga. Kuna huyu na Vira, huyu mama Penina Mwende. Kuna mwingine na Justin mtuku Anthony. Elias. Kila mwja mwenye na nakitiza BHB na mbeko mba kuna sikia baraka.
0: Amen. Asante Sheila.

0: Huu
1: ni Ruth. Mwenye anapenda Kenya.
0: Kabisa.
1: Asante, endelea kupenda Kenya.
0: Barikiwa.
1: Asante, Baraka BHB. Hello. Hello.
2: Hello, fikiria usema.
1: Habari yako, dadi?
2: Salama sana.
1: Nazungumza na nani?
2: Unazungumza na Peter akiwa Nyandarua.
1: Karibu sana, habari ya Nyandarua.
2: Nyandarua ni kwa yangu tuko wazima. Mi napongeka tukipindi. Na nasema asante kwa neno la asubuhi imenitenga.
1: Amen.
2: Na Mungu asikubariki.
1: Amen. Asante, barikiwa sana dadi kutoka kule Nyandarua. BHB, hello. BHB, hello.
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Salama sana, mariko.
1: Umeamka vizuri?
3: Umeamka vizuri, nabarikiwa na neno. Nashukuru Mungu.
1: Amen.
3: Nimeamsha hawa, bado naongea na Steven Ochieng kutoka Ngai.
1: Ochieng, lakini bado umelala.
3: Ningali nimelala but leo nikaleta kwa kidogo.
1: Ah, good. Pumzika tu.
3: Atendi kazi leo. Wacha leo nisikile neno mpaka jioni.
1: Amen.
3: Wacha nisalamia hawa, wacha nisalamia Pastor Peter. Msao, mwangu wakiwa kule Busia Faustine na mtoto wangu Castro wakiwa kule Nyandarua.
1: Amen, asante, barikiwa. Aye, asante sana. Meniambia Mariba siende kazi, ni wacha tu nikae kae hapa kitandani. Ni sawa, hamna tatizo. BHB, hello. Amen. Good morning, blessed.
4: Salama.
1: Nimeamka
4: salama kwa nguvu neema inatosha. Ya kwanza na kushukuru kwa
1: Amen.
4: Nimebariki sana.
1: Amina.
4: Kwa mwenye amesikia hivyo.
1: Blessed.
4: Nakusikia.
1: Tunakupoteza hapa.
4: Ya nasema pamoja haikieleweke.
1: Asante.
4: Alafu nipata nafasi ile kibao ya Family Sedekia ya jina la Yesu.
1: Aye, sawa, tutajaribu.
4: Asante. Thank you. Ndio ngome imara itanibariki zaidi.
1: Barikiwa sana. Aya, asante sana. Naangalia hapa Pastor Jafet Mnyao na mke wangu Josephine Tukununga wa Munyo. Siku njema kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudhenge, Liza Wadago, Miriam Wadago, Helen wa Mountain View, Titus Watala, Katodia wa Kalawani, Emily Wanandi na wana AIC wa Kaila Kwaya. Pastors wote wa AIC Kambiti DCC wa Munyo na Baraka. Sylvester Mwakazi, pia nimekuona. Asante sana. God bless you.
5: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Saa moja takuwa naingia hapa Timothy Ochwanyi, baadhi ya taarifa na kuandalia. Bei ya mafuta itapungua iwapo msukosuko wa Mashariki ya Kati utapata suluhu, asema waziri wa ndani. Tume ya IEBC yatengewa shilingi bilioni 74 kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Hafla ya maombi ya kitaifa kufanyika Safari Park kesho Alhamisi ilivyoratibiwa. Mwendo wa saa moja atakuwa hapa Timothy Ochwanyi kufahamisha hayo na mengine.
5: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Hosana Macheo Magazetini.
1: Niko na magazeti mane hapa studio. Gazeti la Taifa Leo, taarifa kuwa ameiangazia ni semi za ambazo zinakisiwa kwa ni za kuleta uchochezi. Ulimi wamletea balaa. Wameweka picha pale ya Hassan Omar ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDA cha Rais William Ruto. Wanasema matamshi ya kudhalilisha jamii moja yamemweka pabaya mwanasiasa aliyesifika kama mtetezi wa haki za binadamu.

0: taarifa hiyo katika ukurasa wa pili gazeti hili la Taifa Leo. Ukurasa wa nne, washirika wa Ruto walipuka, viongozi washtumu Uhuru Kenyatta kwa matamshi yake ya hivi majuzi kuhusiana na hali ya kiuchumi ya nchi. Ukurasa wa nne, ukurasa huo wa nne, bado afueni kwa wagonjwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta baada ya hospitali hiyo kuzindua mashine mpya ya matibabu ya kansa maarufu kama linear accelerator. Na kwenye ukurasa wa tatu, wito bei punguzwe, kamati ya bunge imeambiwa ushuru wa mapato upunguzwe kutoka 35% hadi 30%. Nyuma ukurasa huo wameangazia ya gazeti hilo, ukurasa wa nyuma wameangazia taarifa za michezo. Gazeti la The Star wanaangazia uchaguzi, wanasema tume ya IEBC imepata shilingi bilioni 74 kwa ajili ya kuandaa uchaguzi wa mwaka 2027. Ukurasa wa saba asoma mengi zaidi. Lakini pia kwenye ukurasa wa 13 wameangazia taarifa za mawaziri wawili. Waziri wa kwanza ni wa hazina ya kitaifa John Mbadi, ambaye hapo jana alijumuika na bunge la wananchi pale katikati ya jiji la Nairobi akizungumzia mswada wa bajeti ambao umependekezwa. Na pia nimemuona waziri Opio Wandayi, waziri wa kawi, ambaye hapo jana alikuwa anatembelea vituo vya mafuta kuangalia iwapo kuna mafuta ya kutosha kwa wananchi. Ukurasa wa 13. Gazeti la Standard, taarifa kuu ambao wameiangazia, wanasema impunity, wamemwangazia Nairobi City Finance Boss Charles Kerich, ambaye wanasema anatafutwa na mahakama kuu ili kufunguliwa mashtaka kuhusiana na kile wanasema ni matumizi mabaya ya pesa za umma, taarifa ambayo imeangaziwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la The Standard. Lakini pia nyuma ya gazeti hili wameangazia taarifa za michezo, ambapo shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limetupilia mbali kutimuliwa ofisini wa rais wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF Hussein Mohamed. Mengi zaidi ni nyuma ya gazeti hili, ukurasa wa nyuma. Gazeti la Daily Nation, taarifa ambayo imeangaziwa ni ya Hassan Omar, ambaye alikuwa mtetezi wa haki za binadamu, lakini ambaye sasa amejipata pabaya kutokana na matamshi yake dhidi ya jamii moja, taarifa ambayo imeangaziwa katika gazeti hili, ndio taarifa ya ukurasa wa 4 na wa 5. Ukurasa wa 3 wameangazia pia mashine mpya ambayo hospitali ya kitaifa ya KNH imepata. Nyuma ya gazeti hili wameangazia pia mzozo ambao uko katika shirikisho la soka humu nchini FKF. Jipatie gazeti lako na usome mengi zaidi.
1: Hosana Macheo magazetini. Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: Dakika 6 kabla ya saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Saa 1 kamili nimekuambia atakuwa anaingia hapa Timothy Ochwanyi na Shajara. Baada ya Timothy Ochwanyi, bila shaka nitarejea hapa. Kuna mengi ambayo nimekuandalia, usiende bali. Story time yetu iko itakuwa inakuja hapo baadaye. Alafu kuna mgeni ambaye namtarajia, sijui kama ikiwa leo ni siku kwa atafika, sijawasiliana naye bado, lakini mengi tu ambayo katika awamu nyingine utakuwa unayapata. Kwa sasa, wakati kabisa Mwenyezi Mungu anatenda, tutarejea, tutaushuhudia na tuseme kwamba ni Mungu ambaye ametenda. Anaenda kwa jina ni John K. Anasema nainganisia ngasia ni Yesu. Yani wakati kabisa atatenda, tutasimama tuseme kwamba ni Yesu ambaye ametenda. Barikiwa na wimbo huu.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Reject Finance Bill 2026-2027 because sasa ina introduce quietly. Liso, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 1,020. Hiyo 1,020, 800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani.
2: Some one of my people was inviting me that there's something called Arsenal. That I don't know they have done what and that I should go celebrate. Celebrate for what?
3: Bei ya mafuta itapungua iwapo msukosuko mashariki ya kati utapata suluhu. Tume IBC yatengewa shilingi bilioni 74 kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Na hafla ya maombi ya kitaifa kufanyika Safari Park hapo kesho Alhamisi jinsi ilivyoratibiwa.
0: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
3: Katika ufunguzi, tuanze na taarifa ambapo waumini wa dini ya Kiislamu kote duniani leo hii wanasherehekea siku ya Eid al-Adha inayojulikana pia kama siku kuu ya kuchinja. Kulingana na imani ya dini ya Kiislamu, sherehe hii hurejelea tukio la Abrahamu kumtoa mwanawe kama kafara, ambaye alionyesha utiifu katika kuwa tayari kumtoa mwanawe kama kafara. Rais William Ruto ameongoza Wakenya wengine katika kuwatakia Waislamu siku kuu ya Eid al-Adha, akitaja kwa siku inayofaa kutumiwa kuwakumbuka wale wasiojiweza katika jamii. Tupiga hatua mbele kwenye taarifa zingine, ambapo huenda kukashuhudiwa punguzo katika bei ya mafuta humu nchini siku zijazo iwapo msukosuko baina ya Marekani na Israel dhidi ya Iran utapata suluhu. Ni kauli ya waziri wa kawi Opio Ndai, ambaye ametoa hakikisho la kuwepo na mafuta ya kutosha humu nchini kukidhi mahitaji ya watumiaji, licha ya kwamba hali kufikia sasa mzozo bado unashuhudiwa kati ya taifa la Iran dhidi ya Marekani na Israel.
4: Although we cannot predict how the situation obtaining in the Middle East will end or when it will end, we are sure that if it ends, the benefits that will accrue will of course come down to the consumers.
3: Ikumbukwe kwa hapo jana mbunge wa Kiharu Lindi Nyoro amekitumia kikao cha bunge kuwasilisha mapendekezo yake ya kutoa kabisa kodi ya ziada ya VAT kutoka 8% kwa sasa.
5: We lower the margins of the importers and the people involved in the oil business. And I'm proposing 4 shillings because, Honorable Speaker, it used to be 12 shillings, now it is 17 shillings. And the last proposal, Honorable Speaker, is that we invoke the money we already have in the fuel stabilization fund so that we subsidize diesel further, Honorable Speaker. And if we do all these things, Honorable Speaker, the pump price will be around 187 shillings, Honorable Speaker, for petrol and diesel.
3: Hata hivyo, wabunge akiwemo kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah na kiongozi wa wachache Junet Mohamed walipinga vikali pendekezo hilo, wakisema kuwa kunafaa kuwepo na mpangilio wa jinsi ya kufikia malengo ya serikali ya ukusanyaji kodi endapo kodi ya mafuta itapunguzwa.
5: We lower the margins of the importers and the people involved in the oil business.
6: When you tell us that we can reduce VAT, we can do away with VAT, you know, as a member of this house, that whatever you give, something else must give in.
7: You are telling me to remove fuel levy by 7 shillings, VAT by 8%. And you are not telling me where I'm going to raise that revenue from.
3: Naam, tupige hatua mbele, ambapo uchaguzi wa mwaka ujao ndio utakao kuwa gharama ya juu katika historia ya taifa. Bunge la kitaifa limeitengea tume ya uchaguzi na mipaka IBC shilingi yapata bilioni 74 kwenye bajeti ya kifedha ya mwaka wa 2026-2027. Awali IBC ilikuwa imeomba shilingi bilioni 64 ili kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Japo wabunge walitilia shaka bajeti ya tume kwa kile walichosema kwamba ni kubwa mno, hata hivyo wameidhinisha na hata kuongezea bilioni 10 zaidi na kufikisha bajeti hiyo kuwa bilioni 74. Na tukisalia katika masuala yanayofungamana na tume kuu ya uchaguzi nchini ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imekashifu vikali matamshi ya hivi majuzi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaodai kuwa watahujumu matokeo ya uchaguzi wa mwaka ujao 2027. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, tume hiyo imeeleza madai hayo kuwa yasiyo na misingi na hatari kwa mchakato wa kidemokrasia nchini, ikionyesha kwa matamshi hayo yanalenga kueneza hofu, kupotosha umma na kudhoofisha imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi nchini. Tume hiyo aidha imesisitiza kuwa jukumu la kuendesha na kusimamia uchaguzi nchini liko chini ya tume hiyo pekee na haliwezi kuchukuliwa na mtu mwingine yeyote, taasisi au mwanasiasa, huku ikipuuza madai yanayodaiwa ama yanayodai kuwa tume hiyo inaweza kushinikizwa, na ikisema kwa madai hayo ni ya uongo na ya kupotosha. Kadhalika, tume hiyo imesema kwamba itashirikiana na mamlaka husika kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya wale wanaosambaza taarifa potofu kuhusu mchakato wa uchaguzi. Na mahakama imetoa idhini ya kuandaliwa kwa awamu ya mwaka ya hafla ya maombi ya kitaifa. Anavyotuarifu mwanahabari wetu Elvis Omondi, mahakama ya juu imesema kwamba maombi hayo hayakiuki vipengele vya katiba.
8: Case challenging the constitutionality of the national prayer breakfast held annually at the
3: Kuniradhi kwa mkanganyiko huo wa sauti, ni taarifa ambayo itakuwa inakujia hapo baadaye kuhusiana na maandalizi ya siku ya maombi ya kitaifa hapo kesho, jinsi ilivyokuwa kwamba imetangazwa na kuwasilishwa pale kwenye mahakama katika kuipinga. Lakini ni taarifa ambayo tu tutakuwa tunaizania katika muda usiokuwa mrefu.
9: Hallelujah.
10: Kesi ya kupinga uhalali wa hafla ya maombi ya kitaifa inayofanyika kila mwaka katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi imetupiliwa mbali. Katika uamuzi wake, mahakama kuu imesema kuwa kinyume na madai ya mlalamishi, ukumbi wa Safari Park ni sehemu ya umma na wananchi wanapewa fursa ya kutazama matukio hayo kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye televisheni. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na mwanaharakati Lempa Soinka, ambaye alitaka bunge kuzuiwa kufanya hafla hiyo ya kila mwaka, akidai kwamba bunge linatumia vibaya fedha za umma.
11: Hatusemi hatutaki kuombewa, lakini tunasema tunataka kuombewa bure. Mheshimiwa ama mbunge, sikumchagua niombe, najua mahali naenda kupata usaidizi wa pasta kwa imam ama maprofet sawa mnijaa hapa. Kasi ya mbunge si kuombea mtu ambaye anamwakilisha bunge, lakini wakitaka kutuombea ama wakesho wakiomba, watuombee bure, lakini si watumie pesa zetu.
10: Wakili huyo aidha alidai kwa maombi hayo yanakiuka vifungu vya katiba vinavyotaka kutenganishwa kwa serikali na dini. Hata hivyo, mahakama imesema kwamba wakili Lempa hakuwasilisha kirasmi swali la iwapo maombi hayo yanabuni dini ya kiserikali, hivyo mahakama haingeweza kuamua swali hilo. Maombi ya kitaifa mwaka huu imepangwa kufanyika Alhamisi wiki hii kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Zaidi ya wajumbe 2000 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo ambao kwa kawaida hupambwa na mkuu wa nchi. Elvis Omondi, Shajara.
0: Hii ni Biblia Husema, Shajara.
3: Naam, tusonge mbele, ambapo serikali imeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na ongezeko la visa vya utekaji nyara wa watoto na ukatili dhidi ya watoto kote nchini. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, msemaji wa serikali Isaac Maura amesema kwamba serikali imebuni hatua mbalimbali za kukabiliana na tatizo hilo.
12: Serikali iko na jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba watoto wetu wameweza kulindwa, na tutaendelea kufanya hivyo. Tunajua kuna visa ambavyo vimekuwepo vya watoto kutekwa nyara na hata kudhulumiwa katika maeneo mbalimbali huku nchini. Sasa hivi tumehakikisha kwamba tunatafutia malezi tofauti ya wale watoto ambao wako katika tahadhari. Tumehakikisha kwamba wengine ambao wale ambao ni washukiwa wamepelekwa kotini. Pia tumeweza kuhakikisha kwamba idara tofauti na asasi tofauti za serikali zimeweza kufanya hii kazi, na pia kuna kamati za watoto katika maeneo gatuzi yote 47 na pia maeneo bunge.
3: Aidha, Mwaura ametoa wito kwa Wakenya kuripoti mara moja visa vyovyote vya watoto kupotea kwa mamlaka husika.
12: The government remains committed to ensuring that we support those children have been abducted, and it's good we report on the numbers provided 0722 116 116, on WhatsApp or toll free 116 116, so that we are able to move forward together.
3: Na kuhusu mswada tatu wa fedha wa mwaka 2026-2027, Mwaura amewataka Wakenya kuchukua muda wao kujielimisha na kufahamu kwa kina yaliyomo katika mswada huo badala ya kutegemea taarifa zisizo sahihi.
12: Hakuna mahali serikali inaongeza bei ya mitumba. Serikali haiongezi bei ya simu. Serikali haijaleta kuongeza taksi ya mkate ama mambo ya magari. Hayo ni mambo ya ukora na watu ambao wataka kuchochea wananchi ndiposa waweze kuwa na nafasi nyingine ya kujizolea umaarufu wa kisiasa. Tafadhali wewe Mkenya, soma hii finance bill na iko bungeni. Kama kuna jambo lolote ambalo ungependa libadilishwe, ni vizuri uwasilishe matakwa yako bungeni, lakini sio kuingia kwa maandamano, kwa vurumai na kuharibu nchi. Hii nchi yetu, watu wanapokufa kwa sababu ya maandamano, biashara zinapoharibika kwa sababu ya TIA finance bill, inasaidia nani?
3: Naam, tukisonga mbele ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kufuata maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa korona wa Ebola ulioripotiwa nchini Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza kwenye kaunta Murang'a, Mudavadi amesema kwamba japo Kenya haijaripoti kisa chochote cha Ebola, uzembe unaweza kuhatarisha taifa, hivyo wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari.
9: Haijafika hapa, lakini imeanza kuchukua maisha ya watu. Kwa hivyo ile protocol tulikuwa nazo wakati wa COVID tuanze kutumia tena, ili tuhakikishe kwamba tuna usafi na tunakuwa careful, kwa sababu hatutaki Wakenya waanze kuumia tena.
3: Haya yanajiri huku taifa jirani la Uganda likiripoti visa viwili zaidi vya maambukizi ya Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Na kuhitimisha humu nchini ni kwamba ripoti mpya ya muungano wa walimu nchini Kenya NAT umefichua kwamba zaidi ya nusu ya walimu humu nchini wanatatizika na kutimiza mahitaji yao ya kifedha kila mwezi bila kuingia kwenye madeni. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba 97% ya walimu wanaishi kwa kutegemea mshahara wa mwezi, huku 92% wakishindwa kudhibiti gharama ya maisha. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa 88% ya walimu wanatatizika kulipa madeni yao, 60% wakiripotiwa kufanyishwa ama kufanyishwa kazi kupita kiasi, na 12% wakiwa na mawazo ya kujitoa uhai kutokana na shinikizo la kazi na maisha magumu.
13: We found out that financial literacy is the least rated dimension when it comes to wellness. 97% of teachers have no money left over at the end of the month, and they are living from payslip to payslip. Mental well-being was also poorly rated. We discovered that 12% of teachers are actually suicidal, and that was within the month that the survey was taken, and 70% of teachers have no access to counseling services. And of course, physical wellness was also a key item.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
3: Israel imefanya mashambulizi mawili ya anga katika jiji la Gaza usiku wa kuamkia jana na kuwa karibu watu watatu na kujeruhi wengine 12. Hii ikiwa ni kulingana na maafisa hospitali ya Shifa kulipotokea ama kulipo kupelekwa miili hiyo. Shambulizo hilo limefanya usiku wa kuamkia siku ya Eid al-Adha ambayo ni leo hii, ambayo ni siku kubwa kwa dini ya Kiislamu. Taarifa pamoja, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz imesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa yakimlenga kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas. Walimtaja kiongozi huyo kuwa ni Mohamed Ode, ambaye walimtaja kama mmoja wa waratibu wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka wa 2023 yaliyosababisha vita vya zaidi ya miaka miwili. Dakika zikiwa ni 14 baada ya saa 1, hitimisho la shajara kwa kina wa mia sasa. Shajara kwa kina litakuwa la kujia itakapopita wadia mwendo wa saa 3. Mimi ni Ochwa ni Timoli.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24, na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
14: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Family Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kibandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tabele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindo House, orofa ya pili, chumba namba 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

Karibu sana msikilizaji, uko ndani ya Hosa na Macho. Naitwa Douglas Omariba. Wow. Yaani nawapenda tu bure. Dakika ni 24 baada ya saa moja kwa saa za Afrika Mashariki. Najua leo ni siku ya maabudu kidogo, lakini sasa kajibaridi nako wakataki kuondoka. Imebidi tu yani tuamke tu tukatike kidogo Unajua nilipoingia asubuhi sauti yangu karibu ilikuwa inaenda kwa sababu ya kijibaridi tu, si mambo mengine. Najaribu kunywa maji moto, najaribu kuweka ndimu kidogo, haisaidii. Kumbe kumchezea Yesu ni dawa.

0: au Mariba, tafadhali uniulizie huyo Ruth ambaye anapenda Kenya leo amerauka aje mapema na amekunywa chai arudi kulala ama namna gani? Na hiyo chai anasema nimletee, itabidi asubiri mpaka saa 4 hivi ndio huwa tunakunywa chai. Hey, Sheila jamani. Ukisema tukunywa chai 10 na niliamka 4 sasa. Oh, unaona nitatoboa. Akonsagadi, good morning wa Mariba, siku njema kwa generali wa Yesu na Dennis Otieno na Violet Karali, asante sana. That is my sister hapa ambaye amenitumia ujumbe. It is well my sister. Nasoma ujumbe saa 2. And because nataka hiyo saa 2 we talk about something ambayo may mention. Sita kutaja dadangu. Kitu cha kwanza jua kwamba na kuombe, I am praying and I have already uttered a prayer for you my sister. Usikate tamaa, do not give up. Okay, najua unanisikiliza, unaulizo Mariba unazungumzia nini. There is something about tutaizungumzia saa 2. I think my sister may mention hii mtandaoni, nilikuwa nimeona nafikiria jumbe hivi kama 2 hivi kama sijakosea, swali ambalo karibu linafanana na kitu ambacho anauliza. Kuna kitu ambacho kinaendelea that we need to talk about, especially wale watu ambao mmekolea kwenye ndoa. Najua si unaelewa nikisema kukolea kwenye ndoa. hakuna professional, all right, na hakuna manual yule ambaye atasema this is it, nilifanya hii nikafanikiwa na wewe fanya hii. But there is something ambao ningependa tuzungumzie, siende mbali, nimesema hiyo tutafanya mimi ya saa 2. But my sister ambaye amenitumia ule ujumbe, wewe najua uelewi nazungumzie nini, wewe shikilia hapo saa 2, si nimesema tutaongelea. My sister, yule Mungu ambaye tunaomba ako juu mbinguni amesikia maombi yako. Yes, leo huenda ikawa kuna giza kubwa, lakini unajua kwamba giza halidumu milele. Usiku unaweza kuwa ni mrefu. Ujawahi kuwa mgonjwa usiku na hakuna namna ya usafiri wowote. Yaani unaumwa lakini huwezi fanya chochote. Yaani kile ambacho kitakusaidia ni asubuhi ifike. Unangoja ama mtoto ni mgonjwa kabisa, mko ushago mahali ambapo hata mkitumia punda bado hamwezi fika hospitalini. Unakaa hivi unaangalia mtoto kabisa vile anaumia, unajiuliza Mungu asubuhi itafika lini? Usiku unakuwa mrefu. Kuna watu wanapitia changamoto, wanakaa hivi wanaangalia Omariba asubuhi haifiki. Can I tell you something? Hata huo usiku kwa mrefu namna gani, I'm talking to you my sister, asubuhi itafika. Yani that is guaranteed. God bless you.
1: Osana Macheo. Osana Macheo.
0: Wale ambao umetoa sadaka, wakati ndio huu unakaribia, nitakuwa nasoma majina yenu. Wale ambao umetoa sadaka zenu kwa paybill namba yetu ya 3325500, account number ya 967. Asante sana. Nashukuru sana. Nitakuwa nasoma majina yenu muda usio kwa mrefu. Thank you very much. Mungu akubariki. Mungu tayari yeye anakujua, na sinema amesema katika neno lake kwamba mawazo ambayo anakuwazia ni mema, ni mazuri. Kwa hivyo yeye anaelewa kabisa. Sawa sawa. Alafu nitakuwa na mgeni hapa muda usio kwa mrefu. Nitakuwa na mgeni hapa. Alafu baada ya ule mgeni midia saa 2, nimekuambia kuna swala ambalo tutalizungumzia. Sawa sawa. Kwa hivyo siende mbali. Nianze na kushukuru
1: Osana Macheo. Osana Macheo.
0: Ningependa sana nishukuru wale wote ambao tayari nimeona wanatoa sadaka zao, lakini nikiona muda wangu vile unaenda na tayari nina mgeni studio, najiuliza Mariba, utafanya haya yote saa ngapi na mgeni yako? Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Sasa kama mgeni amefika studio, bwana mimi niongee mengi na tuko na mgeni, si tuongeleshe mgeni kwanza alafu watu wa nyumbani, alafu sisi tutakuja kusemezana hapo baadaye mida ya saa 2. Wale ambao umetuma sadaka zenu nasema asante sana, nitakuwa nasoma majina yenu baadaye. Nimeahidi, ahadi Waswahili wanasema siku zote ni deni na dawa ya deni sasa haijawahi badilika, imesalia vivyo hivyo ya kulipa. Sawa sawa, kipindi ni Hosana Macheo cha Lady Dorcas Masiweta. Praise God Omariba, and good morning. Familia nayo iko poa kabisa, tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu sana, anatupenda. Tumeona asubuhi ya leo tumtegemee Mungu wakati wote kabisa. Omariba online haiko clear from yesterday. I am aware watu wa online, it is not very clear. Ukifungulia online kuna kasauti unasikia. My IT guys are very aware kile ambacho kinaendelea, na wameniambia hata kama leo ni holiday, by the way uko kazi lakini wao wako kazi. Sijui kama wamefika, sijui wamechelewa leo, kwa sababu unajua chai pia inachelewa ni kama shile ya saa 4, lakini wataliangalia na muda usio kwa mrefu, naamini kwamba itakuwa sawa. Sawa sawa. Niruhusu na rejea na mgeni muda usio kwa mrefu.
1: Biblia husema broadcasting, tumeweka maktaba ya nini?

0: Marketing ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bunambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Edith AIC.
2: Niko naomba tuendelee kusikiliza vile usema.
1: Hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinakukumbusha

0: Dulcimer Broadcasting, Louis Tok Tok. Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Bila shaka hii ndio fahari ya jamii. Shukran sana mahali popote pale unasikiliza. Nasema asante sana. Mariba, tunangoja mgeni. Mgeni zinakuambia amefika. Haya sawa, wacha basi nimlete tusalimie mgeni wetu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen Mariba.
1: Karibu sana, najua wewe si mgeni hapa.
2: Mimi si mgeni hapa.
1: Labda kwa mgeni ambaye amefungulia kwa mara ya kwanza.
2: Kwa yule ambaye anatujoin mara ya kwanza, majina yangu ni Kasisi Lawrence Makumbi kutoka kanisa la Life Pool Chapel Kitengela. Mimi ndio pale lead pastor, ninaongoza makanisa mawili. Life pale ya Life Pool Chapel Kitengela, moja iko sehemu ya Non-Copier ambayo najua Kitengela. Kwa pale Non-Copier, Life Pool Chapel Non-Copier, House of Faith. Na kulingine kwa pale katika Kitengela CBD, tunaita Life Pool Chapel Kitengela The Altar of Mercy. Iko pale nyuma ya Quickmart CBD. Kuja pale utaweza kututembelea. Vile vile kwa wale ambao wanatufuata katika mitandao, mngelitaka kutufuata katika mitandao, social media, unaweza nipata pale Lawrence, Reverend Lawrence Makumbi katika Facebook, vile vile katika Twitter, vile vile katika TikTok ama Instagram. Na pia unaweza fuatilia kanisa ya Life Pool Chapel Kitengela in all social media platforms, unaweza kutupata. Labda unataka kutafuta katika nambari za simu, katika SMS, WhatsApp, even a call, unaweza tumia namba 0745, narudia tena 0745 923 546, narudia tena 0745 923 546.
1: Unajua nilipoanza kipindi niliambia msikilizaji kwamba najua leo ni holiday na nafaa kuwa na mgeni, sijasema naye sasa. Najua mchungaji, ni siku kwamba leo wakati mwingi tunajiuliza sasa walokole tufanye nini.
2: Ni siku ambayo serikali imetupatia tupate kupumzika. Na vile vile pia kwa wale ambao tunamfuata Yesu Kristo, ni wakati muhimu sana pia kukaa na kureflect. Wengine wanapo reflect kupitia yale ambayo mitakati ya dini waliofundishwa,
1: kupitia imani yao.
2: Pia wewe chukua ile fursa. Usikae tu kusema ni holiday, nitalala hadi saa 3, nitafanya nini. Amka asubuhi. Kwa wale ambao wanatusikiza, tunashukuru sana kwamba umeamka asubuhi, unaifanya hii kama devotion yako. Wanaposikiza ngoma, wanaposikiza ibada, vile vile wanaposikiza neno la Mungu, tunaposhare pamoja, that's the right thing to do.
1: Amen. Nashukuru Mungu kwamba umefika.
2: Asante sana.
1: Karibu sana. Unakaribisha msikilizaji kanisani kwa ibada.
2: Katika ibada zetu, ukipiga ile namba 0745 923 546, utapata more direction. Lakini ibada zetu kawaida Jumapili zinaanza saa 3 hadi saa 6 for both centers. Lakini la town tunaanza pale saa 3 hadi saa 5 asubuhi. Na ile ingine tunamalizia saa 6. And if you come, you'll find us. Utatupata pale.
1: Alright.
2: Na katikati ya wiki vile vile pale Monday, tuko na what we call a commanding your week. Saa 11 jioni hadi saa 1. Mahali ambapo tunakuja, tunaomba pamoja, and we command and declare what our week should be. So mtu akiweza pale, labda uweze kututembelea katika Jumapili, maana labda unaenda kanisa yako. Na kama hujapata, pia tunakaribisha kuja kuweza kuabudu na sisi, na vile vile katika House of Faith. Friday kutoka saa 11 jioni hadi saa 1 jioni tuko na ibada ya maombi pale.
1: Right. Okay. Karibu sana. Sasa tupe neno ambalo umetuletea siku ya leo.
2: Asante sana ndugu yangu. Wasikilizaji, na ningelitaka kwanza tupate kuomba ili tuingie katika neno.
1: Naam.
2: Tukaombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Tunakiri ya kwamba wewe ndio mkuu, wewe ndio mfalme, wewe ndio muumbaji. Na asubuhi ya leo tunakuabudu, tunakuinua, tunalihimidi jina lako. Tukikiri ya kwamba kuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa zetu asubuhi ya leo. Baba, ninaomba wanaotusikiza asubuhi ya leo popote walipo. Kuna wale ambao hawajapata kuwa katika holiday, wameamka katika biashara zao. Kuna wale ambao wanatusikizia wakiwa nyumbani, kuna wale tusikiza wakiwa katika vifaa za usafiri kama vile matatu au magari zao wenyewe. Bwana, tunaomba ya kwamba asubuhi ya leo tunapozungumza neno lako, wacha likapate kikao na wacha ufunuo wako kaweze kudhihirika katika mioyo yetu. Roho Mtakatifu, tunaomba ya kwamba utaweza kulichukua neno hili na ukaweze kuliweka katika mioyo yetu tunapolisikiza asubuhi ya leo. Pokea sifa, pokea shukrani, kwani katika jina lake Yesu Kristo tunaomba tukiamini.
1: Amen.
2: Asante sana. I think tutaendelea pale tuliachia na VW. Kwanza leo yuko wapi? Ameenda holiday.
1: Ameenda. Amesema apumzike kidogo.
2: Apumzike pia tusikizie akiwa popote alipo. Apokee salamu zangu asubuhi ya leo na jamii yake. Tumekuwa tukizungumzia about the power of a renewed mind, ama nguvu ya nia iliyofanywa upya. Na tumekuwa tukiangalia katika kitabu cha Waroma mlango wa 12 mstari wa kwanza na pili, ambao unasema kwamba kwa hiyo ndugu zangu, maadamu Mungu ni mwenye huruma nyingi, na wasi kwa moyo wote, mtoleeni Mungu miili yenu kama tambiko iliyo hai, takatifu na yenye kupendeza. Hii ndiyo njia yenu halisi ya kumwabudu. Msige mitindo ya ulimwengu huu, bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikira zenu. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo njema, linalompendeza na kamilifu.
1: Amen.
2: Jina la Bwana lipewe sifa.
1: Amen.
2: Tumekuwa tukizungumza kuhusu nguvu ya nia iliyofanywa upya. Tumeweza kuangalia mambo mengi na sitaweza kurudia kwa sababu ya muda, lakini nataka tuendelee kutoka pale. Maana ndugu yangu, siku ya leo ningetaka tuongee the place of revelation, mahali ambapo ufunuo unakuja kubadilisha fikira zetu. Na tulipoanza nilisema ya kwamba katika neno la Mungu, unapoangalia neno la Mungu, kuna vitu ambavyo zinadhihirika pale. Ya kwamba number one, lazima tuelewe ya kwamba kazi ya maandiko ama Biblia vile ilivyo, na ukisoma Biblia unapata it does not struggle to prove the existence of God. Ya kwamba Biblia iko pale kuprove ya kwamba Mungu anaexist. Ndio kwa maana pale katika kitabu cha Genesis inaanza and in the beginning God. Maana ya nini? Maana Mungu does not have an origin. Tuko pamoja. Lakini Biblia ina exist kuweza kutupa fahamu ama ile revelation ya Mungu ni nani. Tunasema ya kwamba the Bible reveals God. Wakati unaanza kusoma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo hadi cha Ufunuo pale mwisho, you see ile ambayo tunaita the character of God being revealed. Na to the genuine seeker, nimekuwa nikisikiza sana about watu ambao wanatoka dini zingine na vile ambavyo walikuja kumfahamu Mungu ama Kristo na kumpokea kama mwokozi wa maisha yao. Na wengine ni kutoka Uislamu and all that. Na unaweza fanya research wewe mwenyewe, hata msikilizaji mwenzangu asubuhi ya leo. Wengi wanasema ya kwamba walichukua vitabu vyao vya dini walivyosomeshwa kwa vijana ama watoto, na wakachukua Biblia, na wanamwambia Mungu, Mungu sijui ni gani nifuate. Na ukiangalia naone zile testimony zimetaa pale mitandaoni. Ukiangalia zile testimony mara mingi wanapoanza kusema nimesoma hii kitabu yetu ya dini miaka mingi. Wacha nijaribu kuchukua hii ambayo inaitwa Biblia. Na wanapoanza kusoma with a genuine heart, mara mingi wengi wamekuja kujipata ya kwamba Mungu anajidhihirisha kutokea kupitia ufunuo ili wakaweze kumfuata. Wow. Na wakati tunaangalia maandiko, nilisema ya kwamba the Bible, when you read the Bible, kuna vitu tatu ambavyo zinadhihirishwa katika maisha mwanadamu. Number one, the origin of man, ulitokea wapi? Na tunapata pale ya kwamba mwanadamu aliumbwa na yeye Mwenyezi Mungu. Ya pili, unapoangalia neno lake unapata kufahamu ama unapata ufunuo ya kusudi za Mungu katika maisha yako. So you find your origin, unapata purpose katika neno la Mungu. La tatu, unapoangalia neno la Mungu unaanza kufahamu what is your destiny, hatima yako ni ipi. So kwa mahali ambapo ulitoka, kusudi zako ni zile ambazo Mungu amekutengea ni gani, mapenzi yake ni gani, na your destiny, hatima yako ni gani. So asubuhi ya leo ningetaka tupate kujua kwamba unapoangalia neno la Mungu kuna kitu ambacho kinafanyika, revelation inafunguliwa katika maisha yako, ama ufunuo unafunguliwa katika maisha yako. Na tuna define ufunuo kama nini, ama revelation kama nini? Tunadefine na kwamba ni kufunuliwa au kuwekwa wazi kwa siri za kimungu ambazo hapo awali hazikuwa, zilikuwa zimefichwa. Ni kitendo cha Mungu kujidhibitisha yeye mwenyewe, mapenzi yake na makusudi yake kwa mwanadamu. That's what we call revelation. Tunasema ya kwamba revelation ni ile act ya Mungu ya kukufunulia the divine truth ili upate kujua kila ambacho kilikuwa kimefichwa. Natamani na ningelitaka wasikilizaji wetu asubuhi ya leo, labda kuna mtu ambaye anajihisi ya kwamba I don't know why I am here. Sijui mbona niko hapa, sijui mbona Mungu aliniumba. And I believe, ninaamini ya kwamba it is ni katika jani ya mwanadamu wakati anajaribu kujifind ama kupata ile kusudi ya Mungu katika maisha yake ni ipi. Mara mingi Mungu huacha mtu apitie mahali ambapo ana doubt ama anajihisi ya kwamba ana matumaini ama haelewi kusudi zake hapa ni gani. Maana aidha Mungu atatumia shida, si ati Mungu ataleta shida. Tuseme kwamba ni Mungu ameniletea shida. The Bible says that what the enemy intended for evil, God turned it into good. Ya kwamba God is good and in him there is no evil. Lakini Mungu anaweza chukua zile shida zako, anaweza chukua ile situation yako ambayo hauna matumaini, unajihisi discouraged, unajihisi confused. Na labda asubuhi leo naongea na mtu ambaye anasema mimi hii wiki naona Mungu asiponitendea mema, wacha ni call it kaput. Maana tumeona kwamba vile vile kuna Wakristo wengi, statistics that are coming up and you can look at them, kuna Wakristo wengi ambao wameingia katika hopelessness na wamekosa matumaini, na wengi sana wanafanya suicide. Ni kwa nini? Maana kuna pressure mingi za maisha. Kuna mahali ambapo wanadamu ama Wakristo wanafika na wanajisi ya kwamba matumaini yao yameisha. Na asubuhi ya leo ningetaka ujue ya kwamba chochote kile ambacho unapitia, there is only one thing that you need, a revelation of who you are. Upate ile revelation, upate ile ufunuo who you are. Number

0: kututia mikononi mwa maadui. Mm. Angalia. Naye Mungu anamwambiaje? Mwenyezi Mungu akamwambiaje 14, akamwambia Mwenyezi Mungu akamgeukia akamwambia, nenda kwa uwezo ulio nao ukaikomboe Israeli kutoka wa Midiani, na mimi ninaye kutuma. Enda kwa
1: wa Midiani au kwa adui.
0: Akamgeukia akamwambia, nenda kwa
1: uwezo wako,
0: kwa uwezo uliokuwa uwezo wako ulikuwa ipi? What was his strength? His strength iko kitu kingine. Ilikuwa ni ile revelation, ufunuo aliyekuwa nayo, ambao mababa walishinda wakiwaambia vile ambavyo Mungu aliwakomboa kutoka nchi ya Misri, matendo aliyoyafanya. Unajua sasa Wamidiani wanawa frustrate. Tuko pamoja, Wamidiani wanawa frustrate. Lakini wale Wamidiani hawana nguvu kuliko taifa la Misri.
1: Yeah.
0: Unanipata? So pale Gideon anajiuliza, kama huyu Mungu tunasikia aliweza kuiangusha nchi ya Misri, akatukomboa kutoka pale, Farao, chariot zake na walio msavu wakapotea katika bahari ya Shamu. Tumesikia the 10 plagues. Kumbuka kazi ya wazee ilikuwa ni ya kwamba, ukiangalia pale katika Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9, Mungu anawaambia baadhi ya kazi yenu ni kuhakikisha ya kwamba matendo na neno hili ama sheria hii ambayo mmesoma siku ya leo, ya kwamba mutaipass katika vizazi vinavyokuja. That's our responsibility. Na ndio maana naambia Wakristo wengi, wewe kama baba, wewe kama mama, umebarikiwa na watoto ama wajukuu. Si kazi tu ya kuambia wakati wa mzee Jomo Kenyatta, wakati wa Maumau, wakati wa nini Kenya ilikuwa hivi, ama sasa uchumi umeharibika, na kumka tulikuwa tunanunua mkate shilingi 2, tulikuwa tunanunua sijui nini shilingi 3. Part of your responsibility ni kuweza kuambia watoto wako na wajukuu na vitukuu wako vile ambavyo Mungu amejidhihirisha katika maisha yako.
1: Amen.
0: It becomes the revelation that they carry in life.
1: Wow.
0: Kwa hivyo pale Gideoni aliweza, Mungu aliweza kupata kujua ya kwamba Gideoni ana nguvu, ingawaje amejificha pale katika wine press. Kuna nguvu Gideoni aliyokuwa nayo. Na nguvu ni ufunuo.
1: Amen.
0: Ni ufunuo ule ile ambayo alipata kupata ufahamu ya kwamba who God was. Ya kwamba alisikia na alijua, na anajiuliza, na huyu Mungu alipotelea wapi? Mbona tunaadhirika sasa? Nguvu zake ziliendea wapi? Ndani yake alikuwa na ufunuo ya who God is. Asubuhi ya leo, msikilizaji mpendwa, unaweza kuwa mahali ambapo umehangaika, unajihisi ya kwamba labda Mungu amekuasi, ama kuna zile nyakati ama majira ulikuwa unatembea na Mungu, ulikuwa unaona miujiza, ulikuwa unaona Mungu akijidhihirisha, na ulikuwa unatembea na ushuhuda katika maisha yako, aidha ya uponyaji, ya kupata kazi, Mungu kufungulia milango ya fedha, kuna kibali ambacho ulikuwa unatembea nacho, na labda unafikiria kwamba asubuhi ya leo huyu Mungu aliendea wapi? Mungu alienda.
1: Nataka
0: kuambia Mungu yuko, rudi katika neno lake. Rudi katika, leo asubuhi ya leo nimekuja kukuambia rudi katika neno lake.
1: Amen.
0: Rudi katika neno lake ili upate ufunuo tena ya huyu Mungu anayetenda miujiza, huyu Mungu anayeokoa. Labda umetenda dhambi ukabackslide pale. Nataka ujue huyu Mungu ni Mungu amejaa rehema, ni Mungu amejaa neema, ni Mungu aliyejaa huruma.
1: Amen.
0: Ukimrudia na confess sins zako, umwambie Bwana nisame dhambi zangu, atakuregesha, maana yeye ni Mungu uregesho. Na napo kuregesha, the Bible says ya kwamba, I think we'll talk about that, ya kwamba Mungu anapo kuregesha, akuregeshi vile ambavyo anaregesha, vile ambavyo mwanadamu uregesha mambo. Mungu anafanya marejesho yake tofauti. Tunapo, labda next week tutaangalia vile ambavyo Mungu anafanya. Lakini nataka ujue ya kwamba wakati umefika urudie maandiko, uweze kupata kama Gideoni ile ufunuo ya Mungu.

0: ni nani, numwambie Mungu vile ambavyo umenifunulia katika neno lako asubuhi ya leo, jidhihirishe katika fedha zangu, jidhihirishe katika biashara yangu, jidhihirishe katika afya yangu. Sioni mbona wewe kama mtoto wa Mungu uendelee kuhangaishwa na uchawi, uendelee kuhangaishwa na laana, uendelee kuishi maisha ambayo iko confused. Mungu yuko na kusudi katika maisha yako. Amen. Usipoteze matumaini. Asubuhi ya leo ninakuja kuomba ya kwamba Mungu ataregesha ufunuo katika maisha yako, na Amen, maisha yako itabadilika katika Amen, jina la Yesu.
1: Amen. Wow.
0: Amen.
1: Powerful.
0: Na labda uko pale kwa dakika chache zilizobaki kabla tujasikia taarifa la habari. Za habari, sorry. Uko pale, labda ume backslide ama umerudi nyuma, ulikuwa unatembea na Mungu na ulikuwa unaona Mungu akijidhihirisha katika maisha yako. Nataka nikuambie, dhambi inazuia Mungu kuonekana katika maisha yako. Ni mbinu ambayo shetani hutumia kutenga wana wa Mungu kutokana na yeye. Labda uko pale na ujokoko, unataka kusema na huyu mhubiri kitu anaongea ni ukweli. Nataka kukuambia ni ukweli. Na ufunuo wa kwanza kupata ni ya kwamba Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zako. Na kwamba ni katika kusudi za Mungu ya kwamba anataka kujidhihirisha katika maisha yako na kutembea na wewe. Na kwa hivyo kama umebackslide, ungelitaka kumjua Yesu kama mwokozi wa maisha yako, katika dakika chache zilizobaki, ningelitaka urudie maombi haya kutoka kilindini cha moyo wako. Nimwambie Yesu, jidhihirisha katika maisha yangu. Ninakuambia kuja ndani ya moyo wangu, anza kubadilisha maisha yangu. Popote pale ulipo, sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nakiri mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu. Ninaamini ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Nioshe na damu yako takatifu. Nijaze na Roho wako Mtakatifu. Nifunze ukweli kupitia neno lako, na unihifadhi kwa rehema zako. Katika jina lako Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Amen. Amen. Kama umefanya hiyo ombi, tafadhali tu text pale katika hizo namba ambazo nimekupatia, 0745 923 5406. Narudia tena, 0745 923 5406. Vile unaweza katutext ama tutumie katika WhatsApp ama katika Facebook, na namba ama ile account ya Biblia Usema,
1: kwa mtandao wa Facebook,
0: wa Facebook
1: unaweza kutumia Biblia Usema Broadcasting. Ukisema pale unamtafuta mchungaji Kasisi Lawrence Makumbi kutoka LifePool Kitengela, basi tutakusaidia ili uwasiliane pamoja naye katika nambari yetu ya WhatsApp ya 0722174200.
0: Asante sana.
1: Na asante. Shukran kwa muda wako siku ya leo, Kasisi Lawrence. Tukumbushe kanisa iko wapi kwanza?
0: Kanisa iko pale Kitengela. Nimesema tuko na kanisa mbili which I'm leading. Kuna moja pale katika Kitengela CBD nyuma ya Quickmart. Pale CBD LifePool Chapel, nyuma tu ya pale CBD ya Quickmart ya CBD utaona LifePool Chapel Kitengela, the Altar of Mercy. Na vile kwa wale wanajua Kitengela sehemu ya Non-Copier, utapata pale LifePool Chapel Kitengela, the House of Faith. Na tumesema kwamba ibada zetu Jumapili zinaanza kutoka saa 3 hadi saa 5 pale Altar of Mercy CBD. Na vile pale katika House of Faith, LifePool Chapel Kitengela House of Faith, kutoka saa 3 asubuhi hadi saa 6:30 mchana.
1: Okay.
0: Kukuja utatupata pale na tutapata kubarikiwa pamoja.
1: Amen. Thank you. Asante sana mtumishi Lawrence Makumbi, LifePool pale Kitengela. 0745 923 5406 ndio nambari yake. Asante sana, hadi siku ya Jumatano wiki ijayo.
0: Barikiwa sana.
1: Asante, amen. Asante sana msikilizaji, kumkutana tena na mchungaji hapa Biblia Usema Broadcasting. Ni siku ya Jumatano wiki ijayo, lakini unaweza kuwasiliana naye kupitia nambari hizo za mawasiliano. God bless you.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
4: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Nimehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
5: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati wa lunch time.
4: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
3: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
4: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
3: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee sana.

0: ni Lucy Nyaga, mimi ni mzaliwa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha Neno Litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kasi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara. Vile utakuwa unabidi kutoa juu ya kasi ya Mungu, Mungu naye ataamuka kufanya kasi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kasi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kasi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami. Na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
1: Osana Macheo na Douglas Omariba.

0: Tafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: 105.3 Biblia Husema Broadcasting, Voi.
2: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
4: Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: na bila shaka tutaendelea na kuamini powerful Israeli Mbonyi ndani ya Biblia husema broadcasting. Hosana Macheo anatufikisha dakika 20 na 20 baada ya saa 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante sana. Anasema hakika hali ya Gashombere ni ndiro na Yesu. Hallelujah. Lucy Nyaga, sante sana. Blessed Tom Rains, sante sana, barikiwa. Naangalia pale pia, hapo ilikuwa ni WhatsApp katika mtandao wa Facebook, Biblia husema broadcasting. Sante sana wale wote ambao mnaendelea na kusema nami, Keith Kanuna, Stephen Kioko, Ruth Nzomo, kutoka Mbooni, Evans Kerui, kutoka Soroka, kule Tenges Ward, County ya Baringo. Asante sana. Joseph Odipo, Zakayo Shikanda, kutoka kule Shisaha, Kosti Ndogo. ATK, Shisaha imekuwa Kosti Ndogo, toka hapo. Virginia Charity, asante sana. Kuna Kezia Gitaa, unashukuru sana. Emma Odingi, asante sana. Pastor Eric Mukeli, kutoka Kajiado, asante sana. Okay, haya. Latifa Wasiga yule moja, asante sana. Lennon Koeche, nashukuru. Consago D, Jackson Muli, Fone na Fula kutoka Bungoma, asante sana. Unajua nasoma hivo ndio ni kuhakikishia kwamba jumbe zako na ziona. Omariba, asante. Online imerudi kilia. Fundi wa mitambo wamecheza kama wao. Si nilikuambia lazima wangerauka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Fundi wa mitambo, tunashukuru Mungu sababu yenu. Asante kwa kufanya kazi nzuri. Mumerudisha mtandao pale online imerudi kuwa sawa. Asante sana. Najua kuna watu wengi ambao walikuwa wanaumia, lakini asante. Okay, karibu sana. Kabla tuingie kwenye mazungumzo bayana, niruhusu nifanye vitu mbili kwa haraka sana. Kitu cha kwanza, nishukuru wale wote ambao umeendelea kutoa sadaka zenu. Leo nakuambia muda unaenda mbio, mambo ni mengi. Asante sana. Na wale wote ambao umetoa sadaka yenu, nasema asante sana kwa paybill namba ya 332550, account namba ya 967, nasema asante sana. Kuna Emilio Kariuki, Grace Nzuki, Michael Ndambiri, au ni wale ambao sadaka zao zimefika kwa paybill namba ya 332550, account namba ya 967. Asante kwa kuwa nguzo wa kituo hiki cha BHB. Dominic Njeri, Peter Nzuki, Jennifer Kiyo, Christine Salash, Cyprian Kamoshere, John Mugo, Elias Obare, Kefa Bera, Lydia Ngudhi, Benjamin Mwilu, Ronald Momanyi, Mark Limuli, Patrick Kilonzo, Jennifer Sila, Jacqueline Ogutu, Lona Livudia, Josephat Mwendo, Pascalia Munyao, Benson Kirinya, Grace Magamu, Damaris Anyango, Rafael Tano, Stephen Ocheng, John Shiroya, Richard Koroso, Patrick Kanuna, Dora Waza, Winis Hendi, Jen Msoso, kuna Evelyn Kitazi, Ruth Akeyo, Robai Obunyali, kuna Esther Kipto, Stella Maris Makau, Ana Mukithia, Emi Manye, Pascaline Mulusia, Benina Wamboi, kuna Nora Mwambi, kuna Joyce Mutinda, Peter Kitheka, Christopher Kelwon, Beatrice Mnyao, Joyce Mutua, Ann Awiti, Noel Agesa, Jen Kilonzo, Francis Matui, Faith Opindo, George Kieraini, kuna Karen Ikua, David Mwaura na Christine Benjamin. Asante sana kwenu nyote, sadaka zenu zimefika hapa na ninashukuru sana. Agnes Mwangangi, asante sana. Elizabeth Nila Hawa, Dominic Mutuko, Eric Msioka, David Mbuvi, Joyce Sekento, asante sana. Mungu awabariki nyote, Mungu awatende mema. Asante kwa kuwa nguzo ya kituo cha Biblia husema broadcasting. Mungu awajalie, afungue milango ya baraka juu ya maisha yenu, juu ya familia zenu na juu ya kazi ya mikono yenu. Asante sana. Nitakuwa pia kabla ya kumaliza mwendo wa saa 3 na kama dakika 25 pia nitakuwa napitia mara ya mwisho and I'll make a short prayer. Najua tuliomba tukianza kipindi, lakini kama ulichelewa maombi hayo, it has covered you in the mighty name of Jesus. Hapo mwisho tutatamka maombi pia. Jambo la pili ambalo ningependa nilifanye kabla ya kuingia kwenye mazungumzo bayana, nilikuahidi kwamba tutakuwa na kitengo chetu cha story time, lakini kwa sababu ya muda ambao umeenda haraka sita kupea story, but I will give you the takeaway from a story that I had. Sasa leo tutakoza story poleni, and my takeaway siku ya leo ni hii: maisha yana njia zake za kutufundisha unyenyekevu. Sikiliza kwa makini, maisha yana njia zake za kutufundisha unyenyekevu. Kuna wakati tunawaona wengine wanapitia changamoto, kwa mfano ukosefu wa kazi, magonjwa, kupoteza mali, mahusiano kuvunjika, migogoro ya ndoa, alafu tunahisi kwamba labda sisi hatuwezi kufikiwa na hali kama hizo, na hivyo tunaanza kuongea vibaya. Lakini ningependa nikuambie leo kwamba ukweli wa mambo ni kwamba hakuna mwanadamu aliye juu ya jambo lolote mradi tuko hapa duniani. Leo unaweza kuwa juu, kesho mambo yakabadilika. Na sisemi hili kuombea mtu yeyote mabaya, saitani ashindwe. I am praying for you. I am saying this ili kwamba tukue alert in our minds, kwamba wakati tunakutana na mtu anapitia jambo fulani, tusimuangalie yule mtu kama failure, ama tusimuone yeye ni mtenda dhambi na sisi ni watakatifu. Unaweza kuwa juu, kesho mambo yakabadilika. Ndio maana hatupaswi kuwahukumu watu haraka kwa sababu ya hali ambazo wanapitia. Kuna vita ambavyo huwezi kuelewa mpaka siku moja ujikute ndani yake. Usiambie huyo dada, wewe na wewe unapenda kulalamika lalamika, aenda kajenge ndoa yako. Usiambie mzee kwamba wewe ndio ujui kutafuta pesa vizuri. Hauwezi kujua ni kipi ambacho mtu anapitia. Unyenyekevu natufundisha kuwa na huruma, kutambua kwamba kila siku ni neema yake Mwenyezi Mungu. Tutoe, unajua kuna kiburi ambacho ni kiburi cha wokovu. Tunakuanga na kiburi cha wokovu and it's very dangerous. Unyenyekevu natufundisha kuwa na huruma, kutambua kwamba kila siku ni neema ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu tuko nacho, we don't deserve. Mariba najiangalia nasema I don't deserve to be here, to serve God where I am, lakini ni kwa neema. It is by grace. Umepewa cheo kazini, haimaanishi kwamba wewe ni mchapakazi kuliko wale wengine. Ni kwa neema. Kazi ulio nayo ni neema. Afya ambayo uko nayo ni neema. Familia ulio nayo ni neema. Hello. Wakati mwingine Mungu anaruhusu changamoto zitokee. Mchungaji mwenye ametoka ametuambia Mungu aleti changamoto, lakini anatufundisha kupitia kwa zile changamoto ambazo zinatupata. Akubali changamoto zitupate ili zituangamize? Hapana. Kama unapitia changamoto, haimaanishi kwamba changamoto hiyo iko kukumaliza. Anatukumbusha kwamba tunamhitaji yeye kila siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo nasema hivi, tubaki kuwa wanyenyekevu, tubaki kuwa watu wa shukrani, tusimdharau mtu ambaye anapitia shida. Badala ya kumhukumu, tuombe pamoja naye. Halo. Badala ya kucheka wengine, tuwainue. Tuko pamoja. Maisha yanabadilika haraka, lakini neema ya Mwenyezi Mungu inabaki milele. Hey, mtu aseme amen.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
3: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African Church Mikuini.
4: Kwa majina ni Reverend Jackson Ann Kainde, AIC Jericho Mikoikoni, kule Kangundo, BCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos area.
2: Na tunaomba Biblia usema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
3: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Osana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Kwenye mazungumzo bayana leo kuna swala ambalo nilikudokezea awali kwamba ningelipenda tulizungumzie. Kuna dada ameniandikia ujumbe hapa, msikilize. Halo, tuko pamoja. Kuna dada ameniandikia ujumbe hapa, anasema hivi, sitamtaja jina. Good morning Omariba. Mimi naomba Mungu akarejeshe amani katika ndoa yangu. Amen. Mungu na ajibu hili ombi. Anaendelea kusema hivi, ndoa yangu ni changa sana. Haina hata miezi sita. Na nasikia tu kukata tamaa. Niache kabisa, nianze maisha yangu tena upya nikiwa peke yangu. Mimi ni mwanamke ninayelia kila siku kwa machungu. Jamani nisaidieni kuomba, kwa maana mafikira niliyo nayo akilini mwangu ni mengi sana. Umemsikia huyo dada? Wiki ambayo tumepita, last week, kwa naangalia mitandaoni niliona jumbe mbili. Ni kina dada bado ambao walikuwa wanazungumza wakisema ujumbe ambao unakaribiana na huu, kwamba ndoa zao kabisa zilikuwa changa. Mmoja ambaye alikuwa anauliza, watu ambao mmeoana, hivi ndio hali ambao mnapitia? Is this the definition of marriage? Sisemi mengi yale ambayo aliyasema pale, lakini ningependa tuzungumzie hili. All right. Changamoto za ndoa changa zinatatuliwa kivipi? Hapa sasa nataka sana watu ambao wamekolea kidogo kwenye ndoa, hata sasa Omariba hapa mimi nimenyamaza kabisa, nisikize ushauri wa wazee. Wazee hamjambo, najua mshaamka, mmekunywa chai, tunashukuru Mungu wa kukunywa uji ashakunywa. Want to listen to you. Nimeona ndoa ambazo watu wana give up na mapema. Miezi ya kwanza huonekana kuwa na changamoto nyingi sana. I don't understand why. Sitaki nianze kukisia hapa. Nataka nisikize kutoka kwako kwanza. Mbona unahisi kwamba ndoa changa hukabiliwa na changamoto nyingi? Na je, ili okay, zinaweza kuepukika ama zinaweza kutatuliwa kwa njia gani? And why do we find ourselves there? Mwisho wa siku, ukumbuke kuomba na dadangu. Dadangu, I'll pray with you. At least I have your one name. Sitalitaja hewani. I will pray with you. I promise. But for now, msikilizaji, tuko kwa mazungumzo bayana. Hello, uko?
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana. Kwenye Hosana Macheo.
0: Mbona hizi ndoa changa zinakabiliwa na changamoto nyingi na zinaweza kuepukika kwa njia gani ama kutatuliwa kwa njia gani? Basi kama hatuwezi kuziepuka, dada hapa ambaye anasema, Omariba, sina furaha, miezi michache tu lakini sina furaha, nalia usiku na mchana. 0722 174200. Unaweza nitumie ujumbe pale WhatsApp. Kama utaki kusikika hewani, unaweza kunitumia ujumbe pale WhatsApp. Ikiwa mbaya zaidi, enda kwa inbox yangu Facebook, Douglas Omariba. 0722 174200. BHB, hello.
5: Hello.
0: Karibu sana dadina, zungumza na nani?
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Nazungumza na pastor anaitwa senior pastor Jones Kioko.
0: Pastor Jones Kioko, karibu sana. Nafurahia kwamba mchungaji ananifungulia mazungumzo yangu.
5: Amen.
0: Pastor, pastor, where is the problem?
5: Nataka kusema ndoa ikiwa changa, kama yangu iko na miaka 40.
0: 40 years in marriage. Wow. Yeah. Congratulations.
5: Amen. Ndoa ikiwa changa. Sasa inafaa ivyano sana kwa Mungu kwa maombi. Huyo dada anataka sana kuombewa. Ndio sababu unasikia wengi wanapigana. Wanaachana, inataka sana maombi. Watu wanajipeana kwa Mungu. Wanajipeana sana na sana sana. Wanaingia kwa wachungaji. Wachungaji wawapatie ushuhuda. Wawapatie kuvumiliana. Sababu mtu wale wana wanakuwa kwa ndoa. Wale watu wanakuwa wafumulifu. Na sana sana wanaelewana. Na wanajiita kama mkutano, wanaongea sana.
0: Pasta, wakati mmoja wenu hataki kuingia kwa hako kama mkutano mzungumze na mnapitia shida, what do you do?
5: Ile zada kufanya. Wanajaribu waziingie kwa watu wale wanaweza kuwaelekeza sana sana waachane. Lakini wanaingia kwa watu kama wamegomaa kama sisi. Wale wamegomaa wanaweza kuwafatanisha. Waambie vile wanaweza zaa ndiposa waje kufika mahali tumefika. Sababu watu wengi wana shauri. Kwa hivyo najua watu watanizikiza. Ndoa nyingi sana, kwanza ni kufumiliana, kwanza ni kuelewana. Sana sana ule anajua Mungu, sababu anaweza kuwa kuna mmoja ayuko kwa Mungu sana. Mwingine ako kwa Mungu. Huyo ako ndani kwa Mungu, anaweza maombi inatosha. Jacob James 5:13. Inasema maombi inaweza. Na maombi iko na nguvu.
0: Asante. Asante mchungaji.
5: Huyo dada tutamwombea sana.
0: Please nisaidie.
5: Nimesikia huyo ujumbe, nikasema kwanza mimi namuombea sana.
0: Asante. Asante mzee wangu.
5: Mungu akubariki sana mchungaji.
0: Barikiwa zaidi.
5: Amen.
0: Amen. Asante sana. 40 years in marriage. 40. 1, 2, 3, 4. Sio 40 months, 40 years. Wow. Changamoto ni wapi? Najua kuna mtu ambaye aliniambia, nafikiri ilikuwa jana tu. Hapa tu kwa ofisi kuna mgeni alifika, tukao tunaongea tu mambo ambayo yanakaribia. Kaniambia, unajua Mariba, hawa wazazi wetu, kuna wale ambao utaangalia miaka kadhaa kwenye ndoa na kuambia, kama kuna kitu ambacho niko hapa ninaonyesha kwa hii ndoa, ni ndoa yangu. Yani what I have achieved in 40, 50, 60 years ni hii ndoa ambayo unaiona hapa. Imechukua gharama kubwa sana kuijenga. Biblia usema hello.
6: Hello.
0: Yes.
6: Hello, Biblia usema.
0: Karibu dadi, nazungumza na nani?
6: Nazungumza na mtu anaitwa Francis, nikiwa mahali panaitwa Salga.
0: Karibu sana Francis.
6: Asante.
0: Umesikia mazungumzo yetu?
6: Sasa hii nataka kusema kwanza, katika ndoa yangu ninapotoa mashauri, mimi niko na ndoa yangu katika miaka ya 20.
0: Wow.
6: Kumaliza miaka 20.
0: Congratulations.
6: Na nashukuru Mungu kwa sababu hiyo ndoa ina matatizo mengi. Si kati ya. Hata shuka niko. ila tu wakati huu ningeshauri tu hawa wanandoa ambao ni wachanga ya kwamba kwanza niende kwa upande wa vijana, maana wanaolia zaidi ni wasichana. Na kusema ya kwamba wanasikia kwamba wamefika mwisho. Najua tunapoingia katika ndoa that is a life commitment. Hiyo si mambo kama vile ambavyo tunafanya rehearsal. Kama ujaribu kidogo utoke. Niambie wavulana ya kwamba vijana vijana niwaambia kwamba unapokaa chini na kufikia kwamba unataka kuingia katika ndoa. Kiwa ya kwamba unaingia katika maagano na Mungu, maana ndoa ni Mungu ameanzisha. Na haistahili kumfanya mwenzako kila wakati analia. Kiasi ya kwamba hata analia mpaka sasa taifa nzima inasikia, kwa sababu huyo mwanadada ambaye amekupigia simu ama amekuandikia message, tunajadili jambo hili nchi nzima na hata pengine nje ya nchi, kuonyeshana ya kwamba ndoa zina matatizo, hasa hizi ndogo hizi changa. Ila tu niwaambie ya kwamba vijana waangalie, vijana wa kiume waangalie wanapoingia katika ndoa, waache kuwaingiza dada wasichana wetu katika matatizo, na mambo mengi kama hayo. Na niseme hivi kama kuna watu ambao wanastahili kumtafuta Mungu, sio kwamba kuna upande fulani, lakini mwanamke akiwa katika ndoa anastahili kutafuta uso wa Mungu zaidi. Au wakati kunapokuwa na matatizo, kunapokuwa na matatizo wende mbele zake Mungu, Mungu anasaidia, Mungu na anampatia breakthrough na analeta ile ndoa.
0: Amen.
6: Na vile vile niambie msichana huyu ambaye alihitaji ushauri, nimwambia kwamba kuanzia saa hizi ambapo tumeanza kujadili mambo na matatizo ambayo yako katika ndoa changa, kuna kitu ambacho Mungu ameanza kushughulikia saa hizi katika ndoa yake.
0: Amen.
6: Na Mungu akifanya jambo aandike message aseme ya kweli wakati tulijadili mambo hayo katika
0: radio,
6: katika radio hii. Kuna mambo ambayo ameona yamepatikana ni mazuri.
0: Amen.
6: Kwa hivyo tumuombee apate kuendelea vizuri. Na yasimame vizuri. Akijua kwamba ndoa ni kupanda na kushuka, mabonde, milima, na wakati mwingine unakuwa ruzwa, lakini ukiwa na Mungu unasimama.
0: Kuna jambo ambalo umeligusia kwa dakika moja tu, umesema akina dada ndio wanalia sana kwenye hizi ndoa changa. Kwani wanaume wanafanya nini?
6: Wanaume, unajua sasa wanaume wanapoingia katika ndoa, mostly mtu anaanza kuwa na macho mawili. Ya kwamba ni kama sio huyu alikuwa anataka. Toka nje anaona pengine kuna mrembo kuliko yule ambaye huyu kwanza ni mdogo. Nimeona kwanza huyu umesema ni ndoa yake iko na miezi 6.
0: Naam.
6: Oh my god, very young. Ni ndoa ndogo, changa sana. Lakini inaonekana ya kwamba huenda pengine wanaume tunapoingia katika ndoa wakati mwingine unaona ya kwamba hii ni kama siko nataka huyu. Huyu ni mrembo, yule ni mrembo kuliko mke wangu. Wakati mwingine kuna challenges za finance. Na baada ujiongee unaenda kujitoa hasira na mke wako. Uongee wanaume tuongee, tujaribu kuongea, kwa sababu tunapoongea matatizo huisha. Unajua wakati unagawana jambo fulani ambalo unapitia ukiwa mwanaume, na tuache kukufa nalo ndani ya moyo wetu, inatusaidia. Tunasaidia na watu wengine.
0: Okay. Asante. Asante. Thank you. Shukuru sana. Asante kwa wale wote ambao mnanisaidia katika kuomba na dadangu. Asante sana. Mungu awabariki. Najua huyu amezungumzia wanaume. Na napenda sana imetoka kwa mwanaume. Anaambia wanaume hello. Ni vile sasa tutafanya aje? Tungeitana wanaume wote kwa kikao pale kando tuzungumze, lakini ni sawa tu. BHB hello.
7: Hello Mariba.
0: Yes.
7: Habari asubuhi.
0: Yangu ni njema. Nazungumza na nani?
7: Mbe msichana. Unaona sasa maneno ya wanaume? Ni tamaa tu, tamaa. Unataka tuombe dada?
0: Remember you are a man. Remember wewe ni mwanaume ambaye unasema hivyo.
7: Mimi ni mwanaume, si ndio? Mimi najua. Mimi ni mwanaume.
0: So,
7: hiyo ni tamaa hivi kama mali.
0: How do we overcome it ndio tutunze ndoa zetu?
7: Unajua sasa tamaa. Ukijua ni mwanamke ni ule ule, hakuna mwingine. Hata ukitafuta mwingine ni ule ule. Hakuna kitu kingine na mabadiliko. Ni hivyo tu. So tunataka tuambie wanaume tamaa inauanga, hiyo hakuna kazi.
0: Mm.
7: Eh, so tuombee dada yetu. Mm-hmm. Asikuwe na wasiwasi.
0: Mm-hmm.
7: So nimepiga simu kutoka Ndama Rafiki.
0: Mm-hmm.
7: Nimeshukuru.
0: Ai, asante. God bless you. Eh, bora mnanishu, alafu naongea, kwani kina dada mko wapi? Mumeacha wanaume wajishtaki peke yao hapa. Wanaume kwani tuko wabaya hivi? 0722174200 BHB, hello. Yes,
8: Douglas wa Maiva.
0: Mimi mwenyewe hapa studio.
8: Bwana asifiwe.
0: Amen.
8: Kila shaka unaongea na mwapeshi wa wepeshi.
0: Mm.
8: Kutoka maeneo ya Mogoti Junction.
0: Mm-hmm.
8: Na kabla sijaongea mada, mimi yangu ni mwaka 16.
0: Wow, congratulations.
8: Niko na niliyompenda kitambo na ningali.
0: Mm. Mwepesi.

kisha neno kipindi hiki kilitoka kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174

kumtukuza Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili yako wewe, hasa kwa kuchagua kwa mara nyingine tena kuungana pamoja nami kwenye kipindi hiki. Kwa kufanya hiyo mwenzangu, unaonyesha uaminifu wako kwa neno la Mungu, nami napenda kukuhakikishia kwamba kwa kufanya hivyo baraka zako hautazikosa kamwe. Endelea kunisikia neno hili ambalo ni uzima, na pia napenda ufahamu kwamba huu katika maombi yangu, tena huu katika moyo wangu. Tuendelea kujifunza kuhusu yale ambayo ni marufuku kwako kutenda kama mtoto wa Mungu. Kama ilivyo katika hali ya kawaida, kuna yale ambayo ni marufuku kwa mtoto kutenda. Vivyo hivyo katika hali yako kama mtoto wa Mungu, kuna hayo ambayo hauruhusiwi kutenda. Maana wewe ni mtu mpya, na wafaa kuenenda na kutenda yale ambayo yanaambatana na utu wako mpya. Je, hayo ambayo tuyasema kuwa ni marufuku kwako kutenda ni yapi? Hebu basi tutazame aya hii ya 22 hadi 24 ili tujifunze zaidi kutoka kwenye hiki kitabu chetu cha Waefeso sura ya 4. Nalo neno la Mungu lasema yafuatayo: mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Maandiko haya, msikilizaji, yana mambo mawili ya kuangalia. Tazama jinsi yanavyonena: mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Kwa lugha nyingine, ndugu yangu, neno hili linatuambia kwamba ule utu wa zamani wafaa kuvuliwa kama vile unavyovua nguo chafu, na kuvaa utu mpya kama vile unavyovaa nguo safi tena iliyotakata. Maneno haya yanikumbusha wimbo huu ambao upatikana katika nyimbo za Injili nambari 26. Maneno ya wimbo huu ni kama ifuatavyo: wamwendee Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake tumwagiwa? Umeoshwa kwa damu ya kondoo? Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno. Umeoshwa kwa damu ya kondoo, yatupwe yaliyo na takataka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Uone kijito cha tiririka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Ndugu msikilizaji, haya maneno katika wimbo huu ni hambatana sambamba na hilo neno ambalo tumelisoma kwamba yafaa kutupa yale yaliyo na takataka, yale ambayo ni ya utu wa zamani, yale ambayo yanaharibika, yale yaliyo ya uharibifu, na kuoshwa kwa damu hiyo ambayo yatufanya kuwa wapya, damu hiyo, damu ya Yesu Kristo. Kuvua huo utu wa kale, ndugu msikilizaji, hauwezi kufanya kwa nguvu zako mwenyewe, wala sio kujaribu kufanya hivyo kwa kumwiga Bwana Yesu. Sababu ni kwamba wewe umetendewa haya yote katika kifo na kufufuka kwake Yesu. Sisi ni kama watoto, na hatuwezi kujivalisha utu huo. Kama vile kuna yale ambayo mtoto hawezi kutenda, vivyo hivyo na wewe. Utakapojaribu kuvaa utu huo mpya, utashangaa kupata kuwa hauwezi hata kidogo. Kwa nini nasema kwamba hauwezi hata kidogo? Nasema hivyo kwa sababu hili ni jambo ambalo Kristo tayari ametenda kwa niaba yako. Niposa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 6, neno la Mungu linatuambia kwamba tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kutokana na andiko hilo, ndugu yangu, andiko hilo linatufahamisha habari ya utu wa kwanza wa zamani, kwamba ulisulubiwa na Kristo pale msalabani. Basi msikilizaji, utu huo ni lazima uondolewe na kuvuliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ila hii haina maana kwamba utu huo wa kale utaondolewa kabisa katika maisha haya. Kwa sababu hiyo, yatupasa kutoishi katika hali hiyo ya utu wa kale, bali tuishi katika utu huu mpya ambao Mungu ameufanya katika maisha yetu. Jambo hili ambalo tunaendelea kulihusu ndilo ambalo Paulo anasema pia katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 aya 20, akisema kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo

ai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa upande mwingine, unao huo utu mpya kwa kuwa na imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Yeye aliye katika Kristo, msikilizaji, huyo anaye asili mpya na utu mpya. Hii ni kwa mujibu wa neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya ya 17 ambayo yasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Rafiki yangu, ni lazima wewe uishi katika utu mpya ambayo Kristo amekupa katika yeye. Utu huo, msikilizaji, ambao umeupokea katika Kristo, umeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Hii haki ni ile haki na utakatifu ambao umeupokea kwa kumwamini Yesu. Sio haki ya kutokana na matendo, bali hiki ni kile ambacho Paulo anaandika katika kitabu cha Warumi sura ile ya 4 aya ya 19 hadi 25 ambaye ananena habari za imani yake Ibrahimu. Sehemu hiyo yasema hivi: lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi tutakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaoamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Rafiki yangu, hiyo ndiyo haki ambayo neno la Mungu linanena kuhusu huyo mtu mpya. Rafiki yangu, hii ndiyo haki ambayo neno la Mungu linanena kuhusu huyo mtu mpya aliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa sababu yako, ndugu msikilizaji, kuhesabiwa haki na kuketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho, ni lazima maisha yako yawe kwa jinsi hiyo, yani ungamo la kinywa chako, ndugu msikilizaji, kwamba umeokoka, na matendo yako ni lazima yawe sambamba. Ishi kulingana na yale ambayo unayakiri. Iwapo mkiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana, basi na awe ni Bwana katika maisha yako, wala pasiwepo na mabwana wengine. Tunapogeukia aya ya 25 hadi 27, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia yafuatayo: basi uvueni uongo, mkaseme kila mtu kweli na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwenye aya hizi, ndugu msikilizaji, Paulo anarudi kwa yale ambayo ni marufuku kwako wewe kama mtu mpya katika Bwana kutenda. Ndugu msikilizaji, wewe kama muumini unakatazwa kutembea na kuenenda jinsi mataifa wanavyoenda. Haya ambayo maandiko yanapiga marufuku kwako Mkristo yanaendelea kwenye sehemu yote iliyosalia katika kitabu hiki. Napenda ufahamu kwamba kunena au kusema kweli, msikilizaji, ni msingi wa yote ambayo Mungu anakutaka wewe kutenda. Lingine ni kwamba neno hili halineni habari ya yale mazungumzo yako, bali ina maana ya kila kitu unachokitenda. Rafiki yangu, iwapo wewe ni mchuzi wa maziwa na badala ya kuuza maziwa unauza mchanganyiko wa maziwa na maji, basi wewe hauendeni katika kweli. Iwapo wewe unauza nyama na ratili zako, ndugu yangu, si kamili, basi wewe ni mwongo. Na isitoshe, kulingana na kitabu cha Mithali, wewe ni baadhi ya watu ambao Mungu anachukia. Kwa hivyo, mwenzangu, kunena kweli ni katika kila jambo unalolitenda. Naomba nisome andiko hili katika kitabu cha Mithali ili ufahamu kwamba iwapo wewe watenda neno lolote katika haya ambayo yameandikwa, basi wewe ni chukizo machoni pake Mungu. Nasoma kutoka kwenye sura ya 6 aya ya 16 ambayo yasema hivi: kuna vitu sita anavyovichukia Bwana, naam, viko saba vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazayo mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye fitina kati ya ndugu. Basi chochote ufanyacho, mwenzangu, Mungu anakuona. Ni heri kwako kutenda kweli yote, maana hautakosa thawabu yako njema kutoka kwake Mungu.
Wakati ambapo Kristo alisulubiwa pale msalabani, ulimi huo wa uongo na moyo huo wenye hila ulisulubiwa mahali pale. Moja wapo ya sababu Yesu Kristo kufa pale msalabani, msikilizaji, ni ili kwamba ulimi huo ambao uu ndani yetu, ulimi wa uongo, uweze kusulubishwa. Katika kanisa, ndugu msikilizaji, kweli hii inapozingatiwa, yani kila mtu akinena kweli na jirani yake, basi shida nyingi zilizo

sababu ya ndugu yangu msikilizaji, ni ombi langu kwako Bwana kwamba utampa nguvu na uwezo wa kuyatenda yote ambayo unahitaji atende kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kwa hakika ni mengi sana ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Haya yote yatakuwa yako unapoenenda jinsi unavyoamriwa na neno lake. Usisahau, yeye ndiye atakayekupa nguvu hizo za kutenda mapenzi yake. Omba nawe utapewa. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Mulyalo, na neno litaendelea.

Bible kada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 1

0: Dr. Chavi, Bibliosema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Bibliosema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na BHB amenijenga tangu nilipokuwa kijana mpaka saa hii.
2: Nami naitwa Reverend Tosea Toa kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. BHB, wamekuwa baraka kwetu sana. Sasa tunahimiza washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia Usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa maubiri.
3: Ninaitwa Abdul Sportisha Tawi wa Kennedy Day Second School Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za BHB.

Bado, Uwezo Land Limited anakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Batu au Sagana. Shamba la Batu Family Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Batu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kibandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Loti ya 5500 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Lote ya 5500 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 600,000 pesa taslim au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au kutembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru na Kilwa

0: Asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Miriam Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroni Mwadoni Lindo Theater. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana, wakati wa wanahubiri huwa wanabariki roho yangu, kitaponyeshe kanisa huwa tayari nishapata neno ile neno penye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mtua kutoka kauli ya Embu EAC Mwadoni. Nawapenda kwa sababu wanatukunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mungu Mwadoni.

0: 93.3 Biblia husema broadcasting Eldoret.
1: Hello mommy Chris.
2: Yeah.
1: By the way, zile proskuwa unauza sasa liko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Lakini wapi?
1: Pole jamani, nitafuta kitu kingine
2: vile
1: nimeisha. Ai, kwa serious. Na vile kwa muda kabla zinunuliwe.
2: Nilichanuka.
1: Aje?
2: Ndio sambro tafi. Walitengenezea zima tafi, wakaipurusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hiyo tu Facebook imeisha, sasa ngoja ya Facebook.
1: Kwa serious?
2: Shinda hapo.
1: Halo, mami please. Halo.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

E um amigo na Haiti. Toma pia na mada. Huyu ndiye mwandishi na mwelekezi wa filamu ya dunia. Hata kitapo kazi wa ndoa. Huyu ndiye utumai nani.

0: Mungu kimwambia this particular amount every week, every month, you know, itakuwa inakwenda kwenye kituo cha BHB. Here is your moment, karibu tuifanye kazi ya Mungu. Kuna mtu ambaye anasikia habari hizi zote na anauliza, Dada Esther, how do we do that? Kuna paybill number ambayo iko wazi kwa kila mmoja, every time, every moment, asubuhi, mchana, jioni, usiku. Ukiweka mchango wako pale, utaingia, utafika na utaweza kuitenda kazi ya Mungu. Paybill number ya BHB ni 33 2550, account number ni 967. Paybill number ni 33 2550, account number ni 967. Alafu unaambiwa, unarudishiwa ujumbe hapo wa prompt na kwambia you're paying this amount to Biblia Usema Broadcasting. Basi ikikwambia hivyo ni penyewe, accept, say yes, I don't know, click one, whatever that is. Alafu utakuwa umekuwa agizo, kila mmoja karibu. Usiseme yangu ni dogo, yangu ni kubwa, hii itafaa kitu. Kama hiyo ndio Mungu amekujalia, unajua, kwa furaha, bila kusukuma, kwa imani, kwa kumpendeza Mungu na kumfurahia, karibu uweze kuwa nguzo, tuijenge kazi ya Mungu.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

0: bank.
1: So it has become grace for sale, which is not normal. It's not Christian. Yesu Kristo alisema wapeni chakula. It was an idea of giving them.
0: Na wapeni kikombe cha maji.
1: Wapeni kikombe cha maji.
0: Yes.
1: Sasa, wewe kama mchungaji, of course we have places in the scripture where there's giving. Unakumbuka historia ya Elijah, jinsi alivyopokea. Lakini ukiangalia, ilikuwa ni huduma ambayo inakuwa displayed pale. Ile ilikuwa ni huduma ambayo inakuwa displayed, because alipeana na nyumba ile haikukosa siku hata moja. Lakini hapa tunao instances za watu wamepeana mpaka wamefikia viwango vya kufungua nyumba.
0: Yes.
1: Tuna watu ambao wametoa mpaka wamefika viwango vya kukosa kazi. Nilikuwa naambiwa na mmoja, mama mmoja anateta kuhusu msichana wake. Amekwenda tu, ametoa mali yake, kila kitu, ameishi kwa mchungaji, amekaa mpaka ameacha kwenda kazini akafutwa. So you have such insane instances. And this man, juzi tu, ilikuwa kila mahali tu katika njia yetu hii, moja wa maarufu ya wa ubili, amechukua mali ya watu mpaka imekuwa ni kesi ya familia. So there has to be some kind of a balance. And not a one man show.
0: Right. Sawa sawa. Nashukuru. Hekima inalia malangoni. Mwenye sikio na asikie. Basi tutapata mapumziko mafupi, msikilizaji. Wapo una swali, hisia au kauli yoyote kuhusiana na mada hii tunayozungumzia, kwa sasa unaweza kuweka ujumbe kwenye WhatsApp na kwenye Facebook. Nikirejea, labda nitatoa fursa kwa watu wawili watatu hivi wapige simu waweze kuuliza swali ama kudhihirisha labda hisia zao na kauli zao kuhusiana na mada hii. Unajua, kuwaheshimu watumishi wa Mungu, lakini mipaka ni wapi na ni wapi ambapo sasa inaacha kuwa heshima na inaanza kuwa ibada kwa watu isipo kwa Mungu wetu?

0: Bomba Happy Holidays. Hello, BHB.
1: Hello, sister Esther.
0: Yes, it's Rogers.
1: Uko mzima?
0: Kabisa.
1: Hata nami niko poa kabisa, nashukuru.
0: Mhm.
1: Uwe na lunch bila baraka na karibu pia.
0: Asante.
1: Edgari Makasa, Konzoro, Shidambone. Kuna wale ambao tupo hatujaona lunch, tupo kazini tunapalilia mahindi, tukiwemo Eriko hapa hivi then na Kipro tunang'ang'ana polepole, na kila mmoja tu ambaye amesaidia kitu hiki nimwambie tu awe na lunch ili ya baraka na mchana mwangavu. Kubarikiwa sana dada Esta.
0: Asante, asante. Na hapana makosa kupalilia. Ni vile ambavyo umechagua ku spend your holiday au namna gani? Hello VHP.
2: Hello.
0: Haya, huyo imekatika baada ya salamu. Hello tu. Hello VHP.
2: Hello.
0: Hey. Yes. Sijambo. Asante pia nawe. All right, tumpate wa mwisho msiseme sijatangaza. Alafu tutakuwa tunaweka koma pale. 0722174200. BHB, hello?
3: Hello?
0: Yes?
3: Nasalimia.
0: Nimesalimika, karibu sana. Tukuite nani?
3: Naitwa Jabal.
0: Kutoka wapi?
3: Kericho.
0: Karibu sana. Takia nani happy holidays?
3: Prince Wayne.
0: Mhm.
3: Sawa.
0: Huyo tu.
3: Na mamangu.
0: Sawa sawa, asante.
3: Eh.
0: Huyo wewe ni huko mgeni. Kama ipo tena kubwa sana. Ila asante kwa kupenya, asante kwa kupiga. Nashukuru kwa kila mmoja.
4: Kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Na hivyo basi kwa wakati huu, utaniruhusu msikilizaji, najua na mimi, nione holidays itakuwa namna gani. Na nashukuru kwa kila aliyetegea hii leo kufuatilia mazungumzo yetu, nikitumaini ya kwamba tumefika mahali pazuri kuhusiana na swala hilo ambalo tumelizungumzia. Na kwa kila ambaye amekuwa nguzo, amekija na kituo cha BHB hii leo, labda ni sadaka, labda ni zaka, labda ni dhabihu yako aina yoyote ile, your support kwa kituo hiki, asante. Mungu wa mbinguni akubariki na kukuongezea. Umeweka hazina yako panapofaa, kama vile ambavyo wananema gospel choir wanatufunza kwenye kibao chao hiki ambacho nakuachia. Na tuwekeane miadi pale kesho kwa neema ya Mungu, tupatane tusifu ndani ya Sika Thursdays TBT edition. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri, tupatane kesho.

Nyabororo, Keumu, Kericho, Nyamasaria. Ahero, Awasi.

ikiwa pale kinachondoka bwana wa mabwana Nancy K kinachondoka pale kwa ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Jinsi nimekujuza siku ya leo, ninakupa hiyo fursa uweze kurequest wimbo wa kwako na ambao ungependa nikuchezee, lakini strict huo ni wimbo wa maabudu, wimbo na wa maabudu. Nitakuwa nashukuru zaidi. Kuna huyu anasema I Ben Shiro nichezee ya Israel Mbonyi, bado nitakuamini na utabarikiwa. Tayari nimeucheza ule wimbo Shiro, natumai umekubariki. Na pia kuna huyu anasema ya kwamba ni Wilfred Mutinda Muia, nikiwa milima ya Moa Hills Kianda, nipo ndani ya Mavuno Drive pamoja na my dad Simon Muia Kavumbu, Bruce Dennis Ronald Frederick na wote wanaosikiliza. Anasema vile anaelezea, anashukuru zaidi. Na pia kuna huyu anasema praise God, Pastor Ben kindly pray for me, wa kuabudiwa by Christina Shusho Penina Ungwaru. Huo wimbo wa Christina Shusho nikiusikia, hata kama nilikuwa chini, nasikia nimeuniliwa na napata nguvu mpya. Kuna huyu anasema hello Ben, naomba ile worship, hata kama wako walio na hekima na maarifa hawezi linganishwa na wewe Bwana. Sijui mwimbaji ni Lydia wa Nokopir, tafadhali. Anasema vile anajulikana kama Jackie Masiga pale, wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, wimbo unajulikana pale. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, na wewe msikilizaji, nielezee ni wimbo upi ambao ungependa nikuchezee, ni wimbo upi ambao ungependa nikuchezee wa maabudu, na ukitakuwa unanielezea mbona ule wimbo unakuba

kubariki. Ebu nieleze pale unapo request, nieleze kwa nini ule wimbo unakubariki, na hivyo itakuwa ya baraka zaidi zaidi, na najua zaidi itakuwa Mungu anatukuzwa. Kwa hivyo nataka nikupe nyimbo mbili back to back. Wimbo pale wewe ni bwana wa mabwana wake Jackie Masiga, umeombwa na pale Knockpill la dad kutoka Knockpill, na pia kutoka Ungwaro ameomba wa kuabudiwa Christina Shusho, zinaingia ngai back to back.

kibao chake pale Christina Shusho, wimbo ulikuwa umeombwa na mmoja wenu pale, kwa jina anaitwa nani, anaitwa pale wacha niangalie tena pale, anaitwa Benina Ungwaro alikuwa ameomba wimbo Christina Shusho, na akaelezea kwamba ule wimbo nikiusikia hata kama nilikuwa chini nasikia nimeinuliwa, napata nguvu. Pia nimekuchezea wimbo wake Jackie Masiga kama jinsi uliombwa na Lydia wa Noko Pir. Akuelezea zaidi pale, kuna huyo anasema good evening Mwanza, aki please naomba huo wimbo wa John Anyandwile umejiheshimisha, yani napenda nyimbo za maabudu nyingi lakini huo wa John vile anasema tu kwa huo wimbo ya kuwa uwezo wa Mungu hauna kipimo. Pale ameelezea kwake. Kuna huyu anasema good evening Ben, naomba ule wimbo umeimbwa na Baraka Masa, Shukaro mtakatifu na upenda sana, hakika huo unafanya na hisi kubarikiwa sana, tafadhali naomba uweke ule wimbo. Tunapokuwa tunasonga pamoja, kabla nicheze hizo nyimbo mbili jinsi mmeomba, nataka nikupe fursa wewe msikilizaji nambaye BHB imekuwa ya baraka kwako, nataka nikupe hiyo fursa na ili ukawa nguzo ya BHB jioni ya leo, nataka nikupe hiyo fursa na ili pia tukaweze kushiriki pamoja huduma hii yake Yesu Kristo. Biblia inatuambia kwamba hata Kristo alipokuwa chini ya jua, alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na Biblia inarekodi ya kwamba alikuwa na wale thenashara, na zaidi pia kulikuwa na wengine kazi yao walikuwa anamhudumia kwa mali zao. Ndio maana nakupa hiyo fursa. BHB kwa hapa, BHB inafikia wengi kupitia frequency mbalimbali, na zaidi pia inatamba kote duniani kupitia www.bibliahusema.org. Lengo likiwa ni kueneza habari njema ya ufalme wa Mungu, na hivyo basi tunaitekeleza jinsi Kristo aliacha tuifanye. Akawaambia wanafunzi wake, nendeni kote ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwa wale watakaoamini mkiwabatiza, na hivyo basi na kuendelea kuwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha. BHB kwa hapa kuhakikisha inatekeleza hilo jukumu, na hivyo jioni leo nataka nikupe hiyo fursa, umhudumie Kristo na mali zako, iwe ni 1,000 yako, ziwe ni 20,000 zako, iwe ni 50,000 yako, iwe ni 500 yako, iwe ni 200 yako, na Mungu atakubariki. Na hivyo tunamtolea kwa sababu pia tunafanyika watenda kazi, tunashirika katika mwito mkuu tunapokuwa tunamhudumia. Maana hiyo nafsi moja inapokuwa kupitia radio, nawe utakuwa umeshiriki kuhakikisha hiyo nafsi imemjua Kristo. Maana sisi wote tumepewa neema tofauti tofauti. Kuna yule ako nyuma ya microphone kama mimi, kuna mwingine ako kule milimani anahakikisha mitambo ya BHB iko sawa, frequencies ziko sawa. Kuna mwingine pia kazi yake anahakikisha kwamba kwa sadaka zake, kwa fungu lake la 10 kifedha, anahakikisha anasimama na BHB. Na sisi wote tunaifanya ile kazi kulingana kila mmoja neema aliyopewa. Na hivyo hakuna mdogo na hakuna mkubwa, kwa maana ile kazi tunaifanya kwa pamoja kwa ushirikiano kama mwili wa Kristo. Na hivyo basi wewe sikuwe nguzo ya BHB na ufanyike mtendakazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Na huyu Mungu ndiye atakaye kulipa. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 3 3 2 5 5 0, account number ni 967, paybill number 3 3 2 5 5 0, account number ni 967. Kuwa nguzo ya BHB, mtumikie Mwenyezi Mungu ukielewa kwamba yeye uwalipa, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo Kristo yeye si mdhalimu, unapomhudumia nawe atakuhudumia. Unapoangalia katika Biblia, kuna wale waliokuwa namhudumia na mali zao, ni kana Maria Magdalini na wengine wao, na ukiangalia ni kwamba Kristo alikuwa amewahudumia. Na kuna wengine pia walimhudumia Kristo na kisha baadaye wakahudumiwa, kama Suleimani, kama yule mwanamke mjane, kama the Shunamaituma, na wengine wengi tunaweza tukawataja.
na hivyo ni neno lake Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki kwa kutoa sadaka zako, kutoa fungu lako la 10, na Mungu akuzidishie. Job Mwindi, Mungu akubariki na akuzidishie. Ann Josiah, Mungu akubariki na akuzidishie. Susan Ogwaka, Mungu akubariki na akuzidishie. Elizabeth Mwapea, Mungu akubariki na akuzidishie. Andrew Wando, Mungu akubariki na akuzidishie. Mutinda Mwilo, Mungu akubariki na akuzidishie. Mary Ndunge, Mungu akubariki na akuzidishie. Petronila Kitivi, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma kwa nguzo ya BHB, na huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Samuel Mulyunge, Mungu akubariki na akuzidishie. Usibaki nyuma, tushiriki katika huduma ya Kristo, fanyika mtendakazi katika shamba lake Kristo, naye atakubariki. Bitis Amonde, Mungu akubariki na akuzidishie. Unamtolea kupitia paybill namba 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Nikupe hizo nyimbo mbili back to back ambazo zimeombwa na Sheila, na mwingine pale ukaombwa na nani? Wimbo mwingine pale ukaombwa na dada akusema alizoma jina kweli. Akusema jina Lorin Zioka. Asaende huyo, na kisha pale kuna huyu Sami Kabibia kutoka Kiambu.

kulikuwa na mti mmoja tu kati ya maelfu ya miti ambao Mungu aliwaambia wasile matunda yake. Elewa kwamba haikuwa jambo kubwa, lakini adui akaja akiwa na kusudi la kumdanganya Hawa ili aelekeze mawazo yake kwenye kile kitu kimoja ambacho hakuwa nacho, huku akisahau mambo yote mazuri aliyokuwa nayo. Uongo, udanganyifu wa yule mwovu shetani ulifaulu. Kwa nini alifaulu kumnasa Eve? Kwa nini? Kwa sababu kuna jambo moja hatari hata kwako wewe Mkristo unayenisikiliza. Hilo jambo hatari ni kutojijua wewe ni nani ndani ya Kristo. Na tunaona ya kwamba hapa ndipo yule mwovu shetani alimchezea Hawa ama Eve kipenda. Kwa sababu anamwambia Mungu hataki ule lile tunda kwa sababu utafanana na yeye. Na tukirudi nyuma katika Mwanzo 1:26, Mungu akamuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Kwa hivyo naweza tukasema hawakujielewa. Eve hakujielewa kabisa, kwa sababu hatimaye alikula lile tunda na akalichukua akampelekea mume wake, na pale kukawa na mwanguko wa mwanadamu. Jambo la pili ambalo tunapaswa kuelewa, Mungu hawezi akatulazimisha kumtii. Na ndio maana hata unaposoma katika Isaya sura ya kwanza mstari wa 19 anasema iwapo unataka, asemi iwapo ni kwa lazima, asemi iwapo nitakulazimisha, anasema iwapo unataka na kutii utakula mema ya nchi. Na hivyo naweza nikasema ndo kusudi la Mungu kumwambia mwanadamu ule mti wa kati usile tunda lake. Kwa sababu katika ya maisha kuna jambo moja Mungu hawezi akakupokonya: the free will, yani ule uhuru wa kufanya maamuzi. Na hivyo Mungu akaruhusu hilo bado, akamwachia Adamu, akamwambia Hawa wawe na uamuzi katika hilo. Lakini tunaona licha kwamba ndio walidanganywa, lakini pia walitekeleza wajibu wao, walikuwa na free will ya kufanya uamuzi. Angechagua kutolila, hata wakati yule mwovu shetani angekuja, hata angemuentertain, maana angejua yeye ni nani. Vivyo na sisi tunavyojielewa sisi ni kina nani, kuna mambo ambayo hatuta entertain, kwa sababu tunajua neno la Mungu jinsi linavyosema, jinsi Mungu anavyotueleza. Na ndio maana Zaburi 1:1 anasema vizuri, eri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Kwa sababu hataki kupotea, kwa sababu anataka kutii na kushika maagizo yake Mwenyezi Mungu, anayatafakari kuyatenda. Na hivyo hata kwa corrupted, maana ameketi mahala hapaswi kuketi, amesimama mahala hapaswi kusimama, ameeza na hata akukwenda mahala hapaswi kwenda.

kumpenda. Kwa sababu ili linamsaidia, anaelewa, anafanya maamuzi. Haizi akalazimishwa asikwende katika shauri la wasio haki, lakini anafanya maamuzi, sitakwenda. Hiyo Mungu haizi akakulazimisha, ni wewe kufanya maamuzi. Sitasimama katika hizo njia ambazo Mungu hazitaki. Maana kuna zingine Biblia inasema, kuna njia ionekanayo sawa machoni pa wanadamu, lakini mwisho wake ni maangamizo. Na hivyo usiku wa leo, Mungu anataka ujifahamu na ujielewe, jambo la kwanza. Na ukijielewa na ukijifahamu, hautafanya jambo na ambalo haupaswi kulifanya. Pili, Mungu hawezi akakulazimisha kwa lolote lile. Bado Mungu amekuachia uamuzi, uhuru wa kufanya maamuzi. Na nyakati zote uongo na udanganyifu wa shetani anakuletea na ili utilie shaka lile neno Mungu amekuzungumzia. Na wakati alimzungumzia yule mwovu shetani, alipomzungumzia Hawa, akamfanya aanze kuoji kile Mungu alisema. Kwa nini alisema hivyo? Na kwa nini Mungu alikuwa anawazuia kupata kile ambacho kingewafanya wawe kama yeye? Badala ya kupuuza mawazo hayo, Hawa akaanza kutafakari uongo wa hila, na hatimaye akaingia katika kutomtii Mungu, jambo lililoleta matokeo ya kusikitisha. Hii wiki ikianza, tuliona tuyaangushe kila mawazo, tuyabomoe, zaidi tuteke nyara kila fikra, na ili yaweze na kumtii Kristo. Hawa angefanya hivyo, Adamu angefanya hivyo. Lakini leo hii ni sisi anatuzungumzia. Tumepewa hiyo nafasi tena ya kufanya maamuzi, ya kuangusha kila mawazo yasiyompendeza Mungu, yanayoondoa ufahamu wetu kumuhusu Mungu. Tukiteka nyara kila mawazo yapate na kumtii Kristo. Na hivyo usiku wa leo, usiruhusu uongo wa shetani uanze kutilia shaka kile Mungu alichokinena kuhusiana na maisha yako. Ndio amekupa uhuru wa kufanya maamuzi, lakini kwa sababu unamjua na unajua kile alichokuambia na unajijua wewe ni nani, hautafanya maamuzi yasiyofaa. Adui ujaribu kupanda mbegu za kutoridhika. Ndio uko na kila kitu, lakini bado utaona cha mwenzio. Adamu wao walikuwa na kila kitu walichokihitaji. Hata walikuwa wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lakini bado hawakuridhika. Walitaka zaidi kufanana na huyu Mungu. Mbegu ya kutoridhika. Mbegu ya mashaka. Je, Mungu aliwaambia hivi kweli? Je, Mungu alisema wewe ni mkuu na wewe si mkia? Unaanza kujishuku, unaangalia, unaona, by the way, kweli mimi ndawahi fika mahali nasema, unaanza kutilia doa na shaka lile neno. Usikubali udanganyifu, uongo wa yule mwovu shetani. Yeye ni baba wa uongo tangia mwanzo. Na hivyo siri ni kutambua uongo huo na kupuuza kwa kutangaza kile Mungu amesema kuhusu maisha yako. Na utaona maisha yako yakibadilika. Baba, asante kwa kunena nasi usiku wa leo. Asante kwa kuzungumza nasi kupitia neno lako. Falme mkuu na mtakatifu, asante kwa kutufungua mawazo yetu. Na asante kwa kutufanya tuwe macho. Asante kwa Roho yako mtakatifu. Asante kwa neno lako usiku wa leo. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na hivyo nakupa hiyo fursa, tunapomalizia, umtolee Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu limekuwa la baraka, unaweza ukamtolea Mungu. Neno lako limekuwa la faida, unaweza ukamtolea Mungu. Limekubariki, limekuinua, siweze na kumtolea Mungu usiku huu wa leo. Mtolee Mungu sadaka zako, mtolee Mungu fungu lako la kumi,
kwa nguzo ya BHB. Na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Unatoa kupitia paybill namba 332 550, account namba ni 967, paybill namba 332 550, account namba ni 967. Chukua sadaka zako, fungu lako la 10, mtolee Mwenyezi Mungu, na huyu Mungu akubariki, huyu Mungu akuzidishie katika jina la Yesu Kristo. Unapomtolea Mwenyezi Mungu, akuinue, akurejeshe, Mungu akakuhudumie katika jina la Yesu Kristo. Na unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Nakupa wimbo, nikupe hiyo fursa, umtolee Mungu, umtumikie Mungu. Cha kwako ni kuamini unapotoa, na hilo unalomwaminia litakuwa lako.

0: ajalie wapoe, wenye mazito Mungu ajalie wawe mepesi, na sisi atupe umoja, atupe ufahamu, atupe upendo.
1: Kwamba zinaweza kutugawanya. Kauli moja inaweza kuchukuliwa ni jambo dogo, lakini likiweza kuongezwa na la mwingine tunaweza kuleta taharuki katika Kenya. We can cause a lot of friction unnecessarily.
2: Pia wameonya dhidi ya matamshi ya uchochezi wakisema inaweza kuingiza taifa katika machafuko.
3: Maisha haji mara mbili, taifa haziwi mbili, nchi haiwi mara mbili. So it is what you have today and what you are able to do on behalf and for your country, your people, your neighbor, your community. So really the lesson today is that life is about sacrifice. The whole idea that this government is doing today is to try to permanently put a stop on politicization of land matters in the coastal region.
2: Mama wa taifa Rachel Ruto amewataka Wakenya kutenga miezi ya Juni na Julai kwa maombi na kufunga kwa ajili ya amani na utulivu nchini. Akizungumza wakati wa kongamano la viongozi wanawake lililofanyika katika hoteli ya Safari Park jijini Nairobi, Rachel Ruto amesema taifa linapitia kipindi kigumu na hivyo wananchi wanapaswa kuungana katika maombi kwa ajili ya Kenya na dunia kwa ujumla. Amesisitiza umuhimu wa mshikamano, maadili na kumtegemea Mungu katika kipindi hiki ambacho taifa linakabiliwa na changamoto mbalimbali.
4: Had the Lord tell me, I think it was one of the this month of June, I feel in my spirit that we need to take time to pray for the month of June, what is happening in our nation. Jeremiah 29:7 says, pray for the peace of the city. I want us to have that verse as our anchor verse as we go into June and July.
2: Na tukisonga mbele, viongozi wa kidini katika kaunti ya Nyandarua wameshtumu wanasiasa wanaoeneza semi za chuki na kikabila. Makasisi hao wamesema kuwa semi hizo zinaweza kuitumbukiza taifa katika machafuko na hivyo kuitaka serikali na tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC kwa ushirikiano na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua madhubuti badala ya kutoa vitisho.
5: Kuna maongeo ambayo haistahili, watu watakuwa na imani na hiyo matokeo ambayo itatokea. Nao ile kikundi ya NIC, tafadhali wale ambao wanachochea, wale wanaongea lugha mbaya wachukuliwe hatua, kwa sababu wasipochukuliwa hatua tunapoelekea katika wakati wa uchaguzi kunaweza kuwa na mambo ambayo haistahili, kunaweza kuwa na ugumu na matokeo ambayo haitakuwa ni mazuri.
2: Alikuwa kamishna wa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC Gitile Naituli amemtaka Hassan Omar kujiuzulu mara moja kama katibu wa chama cha UDA. Amesema kuomba msamaha kutoshi kutokana na uzito wa matamshi aliyotoa katika hafla ya umma iliyohudhuriwa na Rais William Ruto pamoja na naibu wake Profesa Kithure Kindiki jijini Mombasa. Naituli amesema kwamba matamshi hayo ni taswira ya yale ambayo baadhi ya viongozi huzungumza kwa siri kuhusu swala la uwajibikaji wa taasisi za serikali. Naituli amesema kuwa NCIC ilipaswa kuchukua hatua mara moja bila kusubiri uchunguzi rasmi, huku akiitaka tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kumchukulia hatua Hassan Omar. Na hakijiri, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewaidhinisha wagombea 9 wa kuwania kiti cha ubunge wa Olkalau baada ya kukamilisha shughuli ya uhakiki wa nyaraka zao. Miongoni mwa wagombea 9 hao walioidhinishwa ni Rachel Wango Njoroge wa chama cha PDP ambaye ndiye mgombea pekee wa kike. Wengine ni Sami Kamau Ngotho wa chama cha DCP, Samuel Mushina wa UDA, Wilson Kigo wa Jubilee, Abdifatah Hussein wa Federal Party of Kenya, Timothy Kariuki wa PRM, Edward Mathenge wa Kenya Moja Movement ambaye pia ni mpwa wa marehemu mbunge Olkalao David Kiaraho, Steven Wanyoike wa Ithaka wa NLP na Edwin Kariri Mushiri wa chama cha PNU. Shughuli ya uidhinishaji wa wagombea hao imefanyika katika kanisa la PCEA Olkalao chini ya afisa msimamizi wa IBC Muhia Jeraini. IBC imesema sasa wagombea hao 9 wana uhuru wa kuanza kampeni hadi Julai 13 mwaka huu ambapo kampeni zitafungwa rasmi. Na mtuelekee katika masuala yanayofungamana na afya. Serikali imeweka mikakati ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola dhidi ya kupenyeza kwenye mipaka ya Kenya. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya Eid al-Adha, waziri wa afya Eden Duale amesema kuwa wataalamu wametumwa katika viwanja vyote vya ndege kuhakikisha wanaoingia nchini humo wanapimwa kabla ya kuruhusiwa kutangamana na Wakenya.
6: Over 200 people have so far lost their lives in DRC. As a government, as a ministry, we have put all measures in place along our borders. We have put scanners at the airport. We are doing a very serious screening of all passengers entering our country, and more so those

0: who have either coming from Uganda or were on transit through Kinshasa. So everybody will go under serious screening and verification.
1: Ikumbukwe zaidi ya watu 20 wamefariki dunia kufuatia ugonjwa huo nchini Kongo. Na haya kijiri zare afya imewahakikishia Wakenya kwamba Kenya iko tayari kushughulikia vitisho vinavyohusiana na ugonjwa wa Ebola, huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani inaweza kuwatuma wagonjwa walio katika hatari ya Ebola nchini Kenya kwa ajili ya ufuatiliaji maalum na mipango ya matibabu. Katika taarifa, wizara ya afya haikuthibitisha waziwazi mpango huo, badala yake imesisitiza kwamba Kenya itafuata sheria za kitaifa, kanuni za usalama na viwango vya afya ya umma vinavyolenga kuwalinda raia na wafanyikazi walio mstari wa mbele. Wizara imefanua zaidi kwamba Kenya tayari inashiriki katika majadiliano yanayoendelea na Marekani na washirika wengine wa kimataifa kuhusu ushirikiano katika hatua za maandalizi na kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola na vitisho vingine vinavyoibuka vya afya ya umma, badala ya makubaliano yote maalum kuhusu uhamisho wa wagonjwa. Na huenda wafanyikazi katika sekta ya uchukuzi wa umma nchini pamoja na madereva wa masafa marefu wakalazimika kufanya mgomo iwapo waajiri wao hawataangazia maslahi yao, kukiwamo kulegeza kamba katika mapato yanayokusanywa kutoka kwao kufuatia kupanda kwa bei za mafuta nchini. Wakihutubiwa na habari hapa jijini Nairobi, wafanyikazi hao wametoa wito kwa waajiri wao kuwazingatia wakati huu ambapo bei za mafuta ziko juu. Maurice Odor ni katibu mkuu katika muungano wa wafanyikazi wa sekta ya umma.
2: Wameamua kwamba wao pesa zao watazichukua. Kama gari ilikuwa inaweka shilingi 1800, yeye ataitisha shilingi 1800. Kama gari itakuwa ilikuwa inaweka shilingi 1500, yeye ataitisha shilingi 1500. Pasipo kujua kwamba gharama ya mafuta imeenda juu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ule ile salio ambayo pia yeye angepata imeenda chini. Imeenda chini. Kwa hivyo wamekataa kuteremka. Lakini ni wao ambao walienda pale wakasema kwamba bei wamekubaliana na serikali ya kwamba bei ipungue. Pasipo kujua kwamba wale ambao wanashughulikia wao wa katika barabara wanapitia yapi.
1: Aidha, wametoa wito kwa serikali kuwashirikisha katika mazungumzo yote yanayohusu bei ya mafuta nchini, wakilalamikia kuwa hawakushirikishwa katika mazungumzo yaliyofanyika hivi majuzi baina ya Rais William Ruto na washikadau katika sekta ya uchukuzi.
2: So kwa ufupi tumesema kwamba ongezeko la bei ya mafuta imeathiri sekta ya uchukuzi wa umma, na hasa zaidi imeathiri wafanyikazi. Na wafanyikazi, wakati mambo yalipojadiliwa na kumalizwa, wafanyikazi walipowekwa kando, mzigo wote umesukumwa kwa wafanyikazi. Kwa serikali ilifanya kazi yake, ikapunguza mafuta kwa shilingi 10, ikakubalika. Mwajiri akasema yeye kwamba amelizika na ile ambayo serikali imesema, ikakubalika. Lakini mwajiriwa ambaye anafanya kazi hiyo mzito ya kuhakikisha kwamba anaendesha gurudumu la uchumi wa nchi, yeye akawachwa kando. So sisi pia tumeamua tutawapigania. Tutasimama pamoja na wajiri, tutasimama pamoja na wale wajiriwa ambao watakandamizwa kwa njia moja ama nyingine. Hatuwezi kubali.
1: Huenda shule zote za umma nchini Kenya zikaanza kutumia sare za rangi moja ya kitaifa, huku kila shule ikitakiwa kubaki na utambulisho wake kupitia beji maalum. Pendekezo hilo linaendelea kuibua mijadala baada ya kutolewa na washikadau wa elimu katika warsha elimu mjini Naivasha kwa kusudi la kusuluhisha changamoto zinazokumba utekelezaji wa mfumo wa elimu ya umilisi CBE. Washikadau hao wanasema hatua hiyo itasaidia kupunguza gharama kwa wazazi na kuimarisha usawa katika shule, hasa wakati wa kununua sare. Pia wamependekeza shule za msingi na zile za sekondari awali, yani JSS, ziunganishwe kuwa moja chini ya usimamizi mmoja wa shule na bodi moja wa usimamizi, kwa kuwa na manaibu walimu wakuu watakaokuwa chini ya mwalimu mkuu mmoja. Ya. Na hatimaye, viongozi wanaounga mkono serikali wamewakosoa viongozi wa upinzani kwa kupinga ajenda ya maendeleo ya serikali, wakisema utawala wa Kenya Kwanza umejizatiti kutoa ahadi ilizotoa. Wakiongozwa na waziri wa ardhi Ali Sohomi, viongozi hao wamesema serikali inalenga kuboresha maisha wananchi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo.
3: Wale watu wa one term watakuwa na shida zaidi. Watu wa one term watakuwa na shida kwa sababu lazima mtu ataje ile kazi amefa ama ile atakuja kusema. Na ninajua kuna wachache ambao wameletewa hiyo siasa. Mtu mmoja si community, tutafurugwa, tuchokolwe, tukubali arafu serikali iundwe si tukiwa nje. Ni opposition ama ni serikali tunauliza kazi.
4: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
1: Israel imetangaza kumuua kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas huko Gaza, Mohamed Odeh, baada ya kumuua mtangulizi wake mapema mwezi huu licha ya kuwepo kwa makubaliano ya usitishaji mapigano. Katika taarifa pamoja, jeshi la Israel pamoja na shirika la usalama wa ndani la Shin Bet wamethibitisha kuuawa kwa Odeh hapo jana. Taarifa ya pamoja ilisema kuwa kamanda huyo aliteuliwa kuwa mkuu wa brigedi za Ezzedine Al-Qassam baada ya kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wake Ezzedine Al-Haddad tarehe 15 Mei. Hata hivyo, kundi la Hamas halijathibitisha kumteua Odeh kama mkuu wa brigedi hizo. Inajiri wakati hali ya tahadhari ikiendelea kushuhudiwa licha kuwepo na makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo hilo. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
5: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
6: Shukrani ndugu msikilizaji kuweza kuwa msikilizaji wetu wa dhati. Ni mshukuru Mungu kwa sababu yako wewe, kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangia majira ya alfajiri, wakati ambapo tuliweza kuwa naye ndugu yetu Omariba, tukawa naye dada yetu Esther Mwikali, Benson Mwanza, pamoja na kitengo chetu cha wanahabari ambao waliweza kutupasha yale yote yaliyojiri siku hii ya leo. Na najua kwamba wengi waliweza kushuhudia wenzetu wakifurahia siku kuu yao ambao wanaita ya kuchinja Idu Alta. Sante. Najua kwamba kuna wengi ambao hata waliweza kubahatika tu wakapata kipande cha kanyama, chakula. Na kwa wale wengi ambao basi haukuweza kupata hiyo, usijali, kwa sababu Mungu wetu anatupenda. Jina langu ni mchungaji Boniface Ndenge. Karibu tena usiku huu wa leo tuweze kuwa pamoja, nikijua kwamba wewe Mungu amekuwezesha kuwa hai, amekulinda na kuongoza mpaka akakufikisha wakati huu. Mimi langu ni kukukaribisha ili tuweze kujumuika pamoja wakati huu, na ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, twakushukuru na kusema asante kwa sababu ya kuendelea kuona wema wako. Mungu wetu naendelea na kutuongoza, kila mmoja wetu naendelea na kuwa pamoja nasi. Umetulinda siku nzima kwa wale ambao hawakuweza kupata nafasi ya kwenda kazini. Mungu wetu umeweza kuwalinda. Na wale ambao wamekuwa kazini tu, vile vile na hao umewalinda. Tunjipeana mikononi mwako usiku huu wa leo, tuweze kuwa pamoja nawe, tuongozwe na wewe na tulindwe na wewe. Na wale ambao wako safarini wakielekea manyumbani, Mungu wetu uweze kuwa pamoja nao na uwabariki. Kuna wengine ambao wenzetu ambao wamelazwa mahospitali, watu wa familia zetu, watu wetu, wake zetu, waume zetu, watoto wetu, Mungu wetu, na wakabidhi mikononi mwako uweze kuwaponya, kwa sababu ni watu wako. Twaomba Mungu wetu uweze kutubariki na uwe pamoja nasi na utuongoze, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, amina. Basi niko pamoja nawe wakati huu hadi hapo mwendo wa saa moja unusu takapoweza kuwa na mtumishi wa Mungu Andrew True Light, ambaye ataweza kutuletea mahubiri mpaka mwendo wa saa mbili. Saa mbili niweze kurudi hapa nikiwa naye Reverend Vivian Mutulis. Tutaweza kuwa hapa kwa ajili ya mazungumzo hadi hapo mwendo wa saa tatu. Saa tatu tuweze kupata shajara tena naye dada yetu Faith Kendi. Na wakati huu, ndugu msikilizaji, ningeomba tu uweze kuwa nguzo ya kituo chetu hiki kwa kwenda kwa simu yako lipa na M-Pesa paybill number uweke 332550 account number uweke 967 kama vile Damaris Katuti ama Damaris Katuti. Asante, yeye naona kwamba ameshakuwa nguzo na ninajua kwamba Mungu ataweza kumbariki pamoja na wale wengine. Kwa hivyo sasa hivi ni kupata nyimbo kama mbili ambazo zitaweza kutupeleka hadi hapo mwendo wa saa moja unusu.

Safi, kwa sababu ya wenzetu hao ambao siku hii ya leo ndio wanamalizia malizia sikukuu ya nilisikia wengi wakisema kwamba sikukuu hii bwana ingekuja siku ya Ijumaa. Ingekuja siku ya Ijumaa bwana, angalau sasa watu baada ya kuenda nyumbani Thursday waweze kuwa washerekee, wakuwe na sherehe, lakini sasa hamna lingine, lazima sasa tukubali. Asante sana mtu ambaye yuaitwa Festus Mbakae, Mungu akubariki, na mwingine ambaye yuaitwa Benson Kariuki, asante kwa sababu ya kuwa nguzo ya kituo hiki. Huyu ni Ruben Kigame akishirikiana na wenzake hapa kwa ajili ya wimbo huu naosema lipo tumaini.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo, imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi tuzi

0: Ujambo na karibu kwenye kipindi cha muda wa kweli naye mwinjilisti True Light Andrew kutoka kanisa la Jesus is the Christ Ministries. Hichi ni kipindi kinacholeta mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Thika. Wasiliana na mwinjilisti True Light Andrew, piga hizi nambari za simu 0101254499. Karibu kwa kipindi cha leo.
1: Shalom, shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu tena kwa kipindi cha muda wa ukweli. Majina yangu ni Evangelist True Light. Evangelist True Light ama mwinjilisti True Light. Na hudumu ama kushiriki unaitwa Jesus is the Christ Ministry. Kwa fupi ni JITC Ministry. Tunapatikana pale Thika Town. Tunapatikana pale Thika Town. Jengo linaitwa Nelion Center. Jengo linaitwa Nelion Center ambalo limepakana na Thika Police Station. Kwa hivyo nakukaribisha sana kwa kipindi cha leo. Kipindi cha muda wa ukweli kinakujia kila Jumatano kuanzia masaa saa moja na nusu. Kwa hivyo karibu sana katika jina la Yesu. Wale wanauliza je, tunaweza wapataje? Hizi ndo nambari za ofisi. Na nambari ya ofisi ni 0101254499. That is 0101254499. Na wale ambao wanatumia social media, iwe ni Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, utatupata kwa True Light Andrew. Enda uchape True Light Andrew, utatupata mahali pale, utaona kile Bwana anafanya katika huduma hii. Kwa hivyo tunakukaribisha sana katika jina la Bwana Yesu Kristo. Karibu sana. Tunakutana kila Jumapili, hapo kwa jengo linaloitwa Nelion Center kuanzia masaa 8. Lakini kila asubuhi ya Jumapili, huduma hii ni huduma ya uinjilisti, ndio tunaita evangelistic ministry. Kwa hivyo zini watu wa kutoka, zini watu wa kwenda vitongoji. Kwa hivyo kila Jumapili asubuhi kuanzia masaa 4 asubuhi, that is 10 a.m. in the morning every Sunday, we gather at Christina Garden. Tunakusanyika pamoja pale panaitwa Christina Garden.

kuanzia masaa ya 4 asubuhi utatupata mahali pale. Tumeona Bwana akitenda makubwa, anawezesha wale ambao waoni wakaona, wasikii vizii wakasikia. Bwana amerisha fahamu wale ambao hajielewi. Tumeona mkono wa Mungu kitenda ishara miujiza kupitia jina la mwanae Yesu Kristo. Kwa hivyo karibu sana kwa ibada ya ufufio kila Jumapili saa 4 pale bustani ya Christina. Karibu sana hapo ni Thika Town. Kwa hivyo kama unakaa Thika Town ama mji wa Thika ama vitongoji vya Thika, tukutane Christina Garden Jumapili hii majaliwa Mungu kuanzia masaa ya 4 asubuhi. Yuko karibu sana katika jina la Yesu. Zaidi sana wale ambao wanasema tungependa juu ya mikutano ya nje, hivi karibuni hivi kama vile nilitangaza, tunakuja sehemu ya Chuka. Baada hapo tuna Mungu akijalia tutakuwa sehemu ya Kayole. Baada hapo tuna Mungu akijalia tutawatangazia mkutano sehemu ya Ruiru. Baada hapo Mungu akijalia tutaelekea zile sehemu za Nakuru. Kwa hivyo tutakuja karibu na wewe vile Bwana atusaidia, na tutakuwa tukikutangazia vikao na vita mikutano hii. Kwa hivyo Mungu akijalia tutazidi kuwatangazia. Haleluya. Kwa hivyo kuwa hapa uweze kujua zaidi katika jina la Yesu. Leo hii tunataka kuangalia somo linaloitwa siku za mwanadamu. Siku za mwanadamu, hizo ndo tunaangalia siku ya leo. Somo la leo ni siku za mwanadamu, hilo ndo somo la leo. Kwa hivyo wacha niende moja kwa moja tupate kuomba, tuweze kuanza moja kwa moja. Wacha tukaomba. Bwana, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunakuja kwako tukushukuru kwa ajili ya ibada hii ama kwa ajili ya kipindi hichi. Tunasema ni asante kwa ajili ya kutuita mahali hapa na wale wote ambao siku ya leo umewafikisha ama umewawezesha kupata Baba sauti hii ama radio hii ama kipindi hichi.

la Bwana Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Leo tunaangalia somo linaloitwa siku za mwanadamu. Siku za mwanadamu ni chache. Siku za mwanadamu ni chache. Najaribu kukumbuka wimbo mmoja tulikuwa tunaimba pale, siku za mwanadamu. Wimbo huo najaribu kukumbuka, ni wimbo ulikuwa unasema siku za mwanadamu zimejaa mateso. Kwa hivyo hiyo tosha tu. Hiyo inatosha tu kumtafuta Mungu. Najua wengine wamemaliza siku ya leo, mambo hayakwenda vile umetarajia. Kuna yale ambao umetania wiki hii vile kutakuwa, kuna yale umewapangia mwezi huu, kuna matarajio yako ya mwezi huu. Hayo mambo yote yako duniani, hakuna jambo jipya. Hayo ni mambo yamekuwa na yatazidi kuwa, lakini kile ambacho kitakuwezesha kusimama na kuweza kumakinika ama kudhibitika ni wewe uweke imani yako ndani ya Yesu Kristo. Hebu tuende kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Tuangalie juu ya kitabu hicho, tuangalie juu ya hizi siku za mwanadamu. Hizi siku za mwanadamu, kitu cha kwanza, zina mwanzo na tena zina mwisho. Siku za mwanadamu zina mwanzo tena zina mwisho. Mimi sisemi siku za wana wa Mungu. Wana wa Mungu wataishi milele na milele. Lakini siku za mwanadamu hapa duniani zina mwanzo tena mwisho. Katika kitabu cha Mhubiri, geuka nami kitabu cha Mhubiri

yake. Apple anasema aje, anasema there is a season, that there is a season for everything under the sun. There is a season. Kwa hivyo kuna majira yake ya kila jambo, and a time of every purpose. Kwa hivyo kila purpose, kila makusudi ama kila kusudi chini ya bingu ina wakati wake. Hiyo ni jambo ungependa kuelewa. Kwa hivyo hakuna mambo unafanya hivi hivi hadi leo umesema utapanda, wakati wa kuvuna uweze enda kupanda, na wakati wa kupanda uweze enda kuvuna. Tuko pamoja. Kwa hivyo kuna majira yake na kuna wakati wake. Alafu amekuja katika mstari wa pili akasema wazi ya kuwa wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa hivyo kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Kwa hivyo mwanadamu anazaliwa na mwanadamu anakufa. Kwa hivyo kuna mwanzo wa kila jambo. May God forbid in the name

Mungu amekuja kuvuna. Nadhani mawazo yake yametoka hapa kwa mstari wa pili, anasema hivi kwa sehemu ya pili, sasa wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Kwa hiyo Mungu anapanda na Mungu anang'oa. Kwa hiyo hakuna jambo katika mwanadamu la kudumu milele. Hakuna jambo la mwanadamu anaye mwili wa asili. Haya mambo ya asili hayadumu milele. Hiyo ni jambo ungependa upate kuelewa. Kwa hiyo siku za mwanadamu zina muda zimepewa. Kwa hiyo Mungu amepatiana muda kwa siku za mwanadamu. Kwa hivyo ukigeuka nami kitabu cha Mwanzo, enda nami kitabu cha Mwanzo, kuna kitu nitakuonyesha. Enda kitabu cha Mwanzo, kuna jambo nataka upate kuona hapa. Hapa kuna ndugu yetu ambaye alipata ufunuo, na wakati alipata ufunuo kuna jambo mawazo yake alibadilika.

na Farao. Farao akamuuliza miaka yake, akamuuliza wewe una miaka ngapi? Wewe uko na miaka ngapi? Hivyo ndo alimuuliza, wewe uko na miaka ngapi? Na hivyo ndo alimwambia, hebu tuanze mstari huu, huu ni kitabu cha Mwanzo, Genesis.

Alimtia Yakobo babaye ndani, akamweka mbele ya Farao. Yakobo akambariki Farao. Anaendelea, Farao akamuuliza Yakobo, je, siku za miaka ya maisha yako ni ngapi? Mstari wa tisa, Yakobo akamjibu Farao, siku za miaka ya kusafiri kwangu ni 130, siku za miaka ya maisha yangu zimekuwa chache.

siku za kusafiri kwao. Hapa kuna jambo ningependa uelewe. Mstari wa nane, hii ni kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 47 verse 8. Mstari wa nane anasema hivi: Farao akamuuliza Yakobo, je, siku za miaka ya maisha yako ni ngapi? Siku za miaka ya maisha yako. Na angalia Yakobo ajibu juu ya siku ya miaka ya maisha, anamjibu aje? Mstari wa tisa,

zangu katika siku za kusafiri kwao. Kwa kuna kitu amesema hapa, siku ya miaka ya kusafiri kwake. Kwa sababu kuna jambo mmoja ameelewa ya kuwa mwanadamu ana masiku zimehesabiwa hapa duniani. Anazaliwa na tena anaaga ama anafa. Kwa hivyo mwanadamu ana siku zimehesabiwa. Kwa hivyo hizo ndio sababu tunasema siku za mwanadamu. Siku za mwanadamu ni chache. Hata ukiishi ufike miaka 100 bado utatuacha tu. Unaona huyu alikuwa na miaka 130. Halo, na anasema ni chache. Akilinganisha na siku za baba yake, anasema zake ni chache na zimejaa taabu. Unasikia stima imepanda, unasikia mafuta yamepanda. Halo, mkate tena uwezi nunua. Halo, umejaribu kula ngumu, sasa ngumu imepanda bei. Haujui kama utakuwa unakula mahindi choma asubuhi. Halo, unajiuliza mambo yatakuwaje. Unafanya kazi wamekataa kukulipa, wanakulipa nusu nusu. Halo, anasema zimejaa taabu, zimejaa taabu. Siku za miaka ya maisha yake ni chache na zimejaa taabu. Hey, umejaribu yale yote unajua. Ukiona mtu anakaa nyumba ya mjini

Yakobo anasema wazi, siku za miaka ya maisha yake zimejaa tabu. Nani angependa kubika mjini hivyo? La, ni kweli kuna jambo la kuokolea, lakini kama ungeweza basi hata mimi ningenunua meko, ningenunua meko niwe nikipika na meko. Alo, basi mimi nakueleza vile kuko. Ndio sababu Yakobo akasema siku za miaka ya kusafiri kwake ni miaka 130 na ni chache na zimejaa tabu. Watu wako na tabu, watu wengine wanahuzunishwa kwa ndoa, mara mke amechukua virago ametoka, amebeba mizigo akasahau watoto. Halo, mambo yanakuaje? Wala mzee anaonekani, alipolipwa pesa Ijumaa, hata Jumatatu hajaingia, hata Jumatano, yeye Jumanne hajaingia.

Yesu Kristo. Yesu Kristo alisema duniani kuna dhiki, lakini katika yeye kuna amani. Amani inapatikana katika Kristo Yesu. Amani haipatikani ndani ya wanaume, haipatikani ndani ya wanawake, haipatikani ndani ya fedha, haipatikani ndani ya pombe, haipatikani ndani ya kazi ama biashara. Amani haimani, amani haipatikani ndani ya masomo. Unakuta kuna watu wana masomo kama sahihi. Nataka nikuzungumzie wewe kaka yangu, umesoma na kweli na cheti mpaka PhD, lakini unafikiria kujitoa uhai wako. Alo, ninakuomba ugeuke. Nataka kuomba ugeuke katika jina la Yesu. Waacha kufa moyo. Ingawa umetafuta kazi, mambo yamekuwa magumu, naamini leo Yesu atafungua mlango, atakutengenezea njia, atakufungulia milango. Alo, kuna matumaini ndani ya Yesu Kristo. Kuna matumaini ndani ya Yesu Kristo. Ndio sababu Yakobo anasema siku ya miaka ya kusafiri kwake ni chache na imejaa taabu. Mungu akumbuke rehema katika jina la Yesu. Ukiona nami kitabu cha Ibrania, geuka nami kitabu cha Ibrania, nataka nikuonyeshe jambo. Kitabu cha Ibrania, ama tuanzie hapa, ningependa tuanzie kitabu cha kitabu cha Luka. Nataka nikuonyeshe basi, kila mtu ana masiku zake, haijalishi. Kuna wengine wanasema mimi niko na mimi hata nimechukua insurance, wengine wanasema hata niko na SHA, niko na insurance, na kwa ajili niko na insurance sidhani kama mambo yataweza niharibikia. Waache nikwambie, insurance iliyo ya kweli ni Yesu Kristo. Insurance iliyo ya kweli, ile insurance itakuweka huru, ile insurance ambayo itakuhifadhi kutoka jahanamu, ile insurance hata itatumika kukuponya, ni insurance ya Yesu Kristo. Hallelujah and glory to God in the mighty name of Jesus Christ. The true insurance of God is the blood of Jesus, is the name of Jesus Christ. Nashukuru Mungu kwa ajili ya SHA, nashukuru Mungu kwa ajili ya AAR, nashukuru Mungu kwa ajili ya hizi kampuni vingine yote nashukuru, lakini hiyo yote ni ya muda, hiyo yote ni ya kupita. Insurance ya kweli ni Yesu Kristo. Hebu tuangalie hao ambao walikuwa wamejiwekea insurance. Kitabu cha Luka sura ya 16. Wewe najua

Maskini oe hae, ana mke, watoto walimtoroka alo. Maskini oe hae, alikuwa anaekwa kwa mlango kuokota ile makapi yale ametupa pale. Alo, ni wakati tukumbuke mambo haya, ya kuwa hakuna mahali kifo kinabisha. Kifo akiheshimu kama umesoma ama hujasoma. Kifo akiheshimu kama una gari ama hauna gari. Kifo akiheshimu kama umeoa ama hujaoa. Kifo akiheshimu kama uko na watoto ama hauna watoto. Kifo hakina heshima. Kifo kikitumwa kazi kina kuja kazi. Hebu soma kitabu cha Luka 16 mstari wa 22. Wacha tupate kusoma nasemaje. Ikawa yule maskini alikufa kwa umaskini wa nafa. Ale kama ni maskini wa Mungu, hata inafika wakati anakufa. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Aha. Alafu semaje? Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Hallelujah.

tupo huku kichakani hatujui. Alo, kwa vajalishi ni mazishi aina gani. Kuna wale wanasema nikikufa wataniombea, ya kuwa watu wetu wataniombea, wataenda kule watatoa zawadi, wataenda walete unga, watalete sukari, wataenda walete hata hela, naye vika atawaombea, naye reverend atawaombea, naye father atawaombea, na mtu wetu ataniamini taonewa huruma, nitaingia binguni. Hiyo ni uongo mtupu. Hata wakiomba waseme mweke mahali pema peponi, ni kazi bure. Pale unafaa kukata kauli ni hapa duniani. Pale unafaa kukata kauli ni hapa duniani. Ukate kauli ya kuingia ama usiingie katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo baada ya kuaga, hata wakufanyia mazishi ina gani kama utajiri, ni kazi bure. Hata wakuweke wa jeneza ina gani, hata ndani ya hiyo jeneza wakuwekee Biblia, wakuwekee mpaka ile nguo ulikuwa unavaa, iwe ni ya Mothers Union, iwe ni ya Women's Guild, alo, iwe ni nguo yoyote ile ulikuwa unavaa, haiwezi badilisha hali yako. Kama huko umekata kauli ukiwa duniani, maombi ya duniani haiwezi kusaidia tena. Tubu ukiwa hai. Tubu na umpokee Yesu Kristo ukiwa hai. Ni wakati upate kuelewa hayo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo

unashindwa hata kuongea, hata masikio hayasikii, kumbe mapepo yamekufunga masikio, hawezi sikia ombi la toba, mapepo yameteka ulimi, hawezi tubu. Ni wakati urejee Yesu Kristo, okoka ukiwa mzima. Usigoje mpaka ulemewe na magonjwa ndio mpe Yesu Kristo moyo wako. Huu ni wakati wa kuokoka katika jina la Yesu. Hebu tuangalie, baada ya mwanadamu tumesema anazaliwa, anakufa. Baada ya kufa mwanadamu ni jambo gani linafanyika? Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 7 unasemaje? Waebrania sura ya 9 mstari wa 7 unasemaje? Waje tusome. Mstari wa 27. That is Hebrews chapter 9 verse 27. Verse 27. Mstari wa 27 anasemaje? Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja,

0: kwa mara ya kwanza katika kutoka kanisa la Word and Prayer for All Nations to Call Utawala. Na ni barabara kuu ya Eastern Bypass.
1: Yes.
0: Unashuka pale Astro Petrol Station au kituo cha mafuta cha Astro. Nyuma yake kuna Canoe Drive itakuleta mpaka kanisani.
1: Mm-hmm.
0: White Tent, Word and Prayer for All Nations, na ibada zinaanza saa 3 asubuhi Jumapili hadi saa 7 mchana. Na kwa neema ya Mungu pia tumekuwa na nafasi ya kuwa na kanisa au tawi la Word and Prayer for All Nations katika kaunti ndogo ya Navaholo. Kule Kakamega, na kanisa linaendelea vizuri, na tunashukuru Mungu sana kwa kila mmoja ambaye anaweza kusanazidi kusimama na huduma.
1: Yes.
0: Amen.
1: Utupatie ratiba yenu ya kila siku.
0: Jumapili huwa tunakuwa na ibada kuanzia saa 3 mpaka saa 7, hiyo ni ibada ya jumla. Lakini kosa ibada, kuna school au kuna shule au mafunzo ambayo yanaendelea. Kuna vikundi tofauti tofauti ambao vinajifunza, kama kuna school of prayer ama school of ministry. Another school of ministry ni shule ya huduma ambayo tunafundisha kuhusu mambo ya huduma kuanzia saa 2 asubuhi
1: ndio
0: mpaka saa 3 kabla sasa ibada rasmi ianze.
1: Ni ile watu ambao watagraduate ama hiyo sasa ni nyingine?
0: Hiyo sasa ni wale ambao waligraduate kutoka kwa kikundi cha kwanza cha foundation school.
1: Okay.
0: Wale waliingia kwa kikundi cha kwanza cha discipleship program ito foundation school. Wanajifunza hiyo kwanza, ambaye ni mafunzo ya kimsingi kuhusu Kristo kwa miezi miwili. Ni majuma au wiki 8. Wakisha hitimu au wakisha maliza wiki mbili, tumesema ni wiki 8.
1: Wiki 8.
0: Ambaye ni miezi miwili.
1: Miezi miwili.
0: Baada ya kumaliza au kuhitimu, wanaingia sasa School of Ministry, ambaye ni shule kuhusu mambo ya kihuduma, ambaye sasa ni mafundisho ya kiundani. Kuhusu fivefold ministry, huduma ya kinabii, huduma ya kiutume, huduma ya kiinjilisti, kujua mambo mengi sana kuhusu mambo ya huduma.
1: Mm-hmm.
0: Kutambua mwito wako na jinsi ya kutembea katika mwito, jinsi mafuta au upako wa Bwana unafanya kazi. Ni mambo mengi sana, na hiyo shule ni wale ambao wamehitimu kutoka foundation school. Sasa wanafika kanisani saa 2 kamili mpaka saa 3, saa 1 ya mafundisho kuhusu School of Ministry. Alafu baada ya ibada sasa kuanzia saa 7:30 ni foundation school. Wale ambao wameingia sasa kikundi, tunafundisha kikundi cha 3.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo kikundi cha 2 kilikuwa na Vaholo na kikundi cha 3 kiko Nairobi. Kuanzia saa 7:30 hadi kwa saa 1 tu. Na sasa hiyo ni mafundisho, kwa sababu kuna mafundisho mengi sana katika maandiko. Kuna mafundisho mengi katika kanisa. Sasa hiyo ni Jumapili. Na kando na Jumapili, Jumatatu kuna maombi ambayo yanaendelea kuanzia saa 1 hadi saa 2. Jumanne kuna pia maombi kuanzia saa 12 hadi saa 2. Jumatano kama leo ni muda ambao unaweza kuonana moja kwa moja na mtumishi wa Mungu, na ni ibada au moja kwa moja na maombi ya uponyaji na ukombozi na kumrejelea Bwana. Alafu Thursday au kesho ni wakati ambapo tuna Bible study, wakati ambapo tunajifunza maandiko. Amen. Mm-hmm.
1: Sasa hiyo ni Thursday, yeah?
0: Hiyo ni Thursday, yes. Kwa hivyo kuna, unaona kama kuna mafundisho ni mengi. Tunasisitiza sana mafundisho ya maandiko.
1: Kwa sababu mafunzo yanakuwa mengi, yeah?
0: Kabisa. Watu wakiwa na msingi mzuri watakuwa na matunda mengi.
1: Okay.
0: Msingi mzuri uzalisha matunda mengi. Amen.
1: Sawa basi, mchungaji waweza kutufungulia kwa maombi.
0: Amen. Na nambari yetu ya mawasiliano ni 0726782543. Nambari yetu ya mawasiliano ni 0726782543. Unaweza kutuma ujumbe, unaweza kutuma WhatsApp, unaweza kupiga simu baada ya kipindi. Na yes, pia unaweza kutuma, labda kuna watu ambao nasema nifundishe mambo kadha wa kadha. Alafu niangalie, kuna watu walituma jumbe nyingi ambazo sijawajibu. Na wengine kuna ndoto ambazo walikuwa nazo ambazo hawajapata ufasaha au maana yake, ili tuweze kuangalia jumbe za watu wa Mungu na kuombea watu wa Mungu. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya ile kazi anazidi kufanya. Watu wanazidi kuhudumiwa, wanazidi kuokoka. Wale wote ambao wanaokoka kila wiki wakituma jumbe na kusema kama mimi ni mmoja wao ambao nimeokoka leo. Na wale ambao wanazidi kuponywa na kukombolewa na nguvu za Mungu, tunampatia Bwana Yesu Kristo utukufu wote na sifa, kwa sababu ni kazi ya Roho Mtakatifu.
1: Ndio.
0: Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru

0: kwa sababu ya tunuku na nafasi ambayo umenipatia mara tena kwa kwenye studio, na ninaendelea kuzungumzia ile mada ambayo nilikuwa nimeanza. Naomba ya kwamba uzidi kunipaka mafuta mabichi na kuniwezesha kuzungumza na watu wako jinsi mapenzi yako imepanga na jinsi ambayo utafurahi na kuinuliwa na kutukuzwa. Naomba kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zikashuke na kufuata neno lako, na malaika wa Bwana ambao wanafanya kazi wakati neno la Mungu linafanya linahubiriwa na kufundishwa, wachukue usukani ili watu wako wakaokoke, waponywe na kukombolewa, maisha yabadilishwe. Na ninafunga kila itilafu na kuikemea katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amen.
1: Amina, amina.
0: Amen. Na mara nyingine tena, naitwa Reverend Vivian Mutulis, na nilianza kuzungumzia kuhusu kutambua na kuvunja laana katika jamii. Hiyo ndio mada ambayo nilikuwa nimeanza kufundisha wiki iliyopita, na ningependa tukuzungumzia kwa undani kidogo leo, kwa muda ambao si kwa muda mfupi, ndio tuweze kuingia katika nafasi ya kwa sababu sijakuwa na nafasi ya kuangalia jumbe za watu sana, niweze kuangalia jumbe za watu. Kwa hivyo unaweza kutuma jumbe zingine na ndoto na maono na mambo ambayo kama spiritual experiences ambazo umekuwa nazo, ambazo ungependa kama Bwana akusaidie. Na leo tutaombea watu, tutaombea wagonjwa, tutaombea watu wengi ambao wako na matatizo, na Bwana atazidi kuponya na kukomboa watu wake, kwa sababu anapenda kufanya hivyo, kwa sababu linatukuza jina lake. Kwa hivyo nilisema kwamba, na tulikuwa tunaangalia andiko katika kitabu cha Malaki, ambayo Bwana alikuwa anasema kwamba atatuma mtumishi wake Elia. Na ili tukutaja kwa ufupi, huyu Elia ni nani ambaye Bwana alikuwa anasema katika kitabu cha Malaki? Alisema, na kwa sababu hiki ni kitabu cha mwisho na ni mstari wa mwisho, alafu tunaingia katika Agano Jipya, alisema atamtuma Elia siku za mwisho. Na huyu Elia akija, atageuza mioyo ya watoto au mioyo ya wana ili itangamane na baba zao, na atageuza mioyo ya baba zao ili iweze kutangamana pamoja na wana. Kwa hivyo tunaona kwamba roho au huduma ya kinabii inajenga jamii, haisambaratishi jamii. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kujua ya kwamba manabii wanapotumwa katika ulimwengu wanajenga jamii, hawasambaratishi jamii. Na sasa, wakati Yesu Kristo alikuja duniani, alifafanua kwa undani ya kwamba huyu Elia ni alikuwa Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo Yohana Mbatizaji alikuja katika nguvu na roho ya Elia, nabii wa Mungu, ili kuweza kufanya ile kazi ambayo Bwana alikuwa ametekeleza katika neno lake. Kwa hivyo tunaona kwamba yule nabii katika Agano Jipya ambaye alikuja na nguvu na roho wa Elia, Bwana Yesu Kristo alikuwa ameashiria kwamba ni Yohana Mbatizaji, na hiyo ndio kazi ambayo Bwana alikuwa anafanya. Na nikasema kwamba jambo la kwanza ambalo linaleta matatizo au laana katika jamii ni migogoro katika familia.
1: Migogoro
0: katika familia, migogoro na wazazi, ni mambo ambayo yanaleta matatizo katika familia. Na jambo la pili tukasema kwamba migogoro na watumishi wa Mungu, migogoro na wachungaji, migogoro na makasisi na maaskofu. Kanisa si mahali pa kupigana na watu. Kanisa ni mahali pa kiroho. Na unapokuwa kanisani ili uweze kunufaishwa kiroho, ili uweze kusaidika kiroho. Lakini kuna watu wanaingia katika kanisa na wanajikuta katika vita vingi na viongozi, wanaingia katika migogoro mingi na wachungaji. Tunasema kwamba ukiingia katika migogoro na watumishi wa Mungu sana kanisani, utajifunga mashani. Kwa si jambo zuri la kuingia. Lakini leo nataka nizungumzie kuhusu jambo la tatu ambalo linaweza kuleta laana katika maisha ya mtu binafsi au katika jamii. Kuna matendo au kuna vitu ambavyo watu wanaweza kufanya na viwafunge maishani. Kwa hivyo nataka kuzungumza kuhusu matendo yanayokiuka mipaka ya ngono. Katika lugha ya kimombo yanaitwa evil sexual practices. Sile ni mmoja wa vitu ambavyo vinaleta shida nyingi katika jamii. Na ningependa kusema katika hii mada au katika hii mada ndogo ya evil sexual practices au matendo yanayokiuka mipaka ya ngono, ya kwamba laana nyingi ambazo zinashikamana na haya matendo ni laana ya kifo cha mapema. Mara nyingi sana watu wakijihusisha katika mambo kama haya huwa wanajikatizia maisha. Na tunaona katika kizazi kitu kimoja kinaona kwamba kuna watu wengi sana wanapoteza maisha kwa machanga. Unaona kwamba kuna watu wengi wanaondoka duniani haraka. Na ni jambo ambalo ni vizuri kwenda mbele za Mungu na kuuliza Bwana ya kwamba kuna kitu ambacho katika hiki kizazi hakijashika. Ndio kwa sababu hakuna ile memo. Unajua sasa watu wakiondoka duniani kama ni wachanga, hakuna ile memo ambapo wewe unakuja ituambie kwa nini waliondoka mapema. Watu wana speculate. Wanasema labda ni hivi. Hata sasa zingine watu wanaenda kwa matanga wanasema tulimpenda lakini ni Mungu alimpenda zaidi hii. Yaani watu wanasema mambo mengi, wengine wanasema Mungu anavuna na kumbe hausiki katika haya mambo.
1: Hausiki.
0: Hausiki kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 91 mlango au mstari wa 16 ya kwamba na maisha marefu nitamtimizia mtumishi wangu. Kwa hivyo maisha marefu au maisha miaka mingi maisha marefu ambayo umeweza kutekeleza makusudi ya mkataba maisha yako ni makusudi au ni mapenzi ya Mungu. Sasa moja wapo au laana sana ambayo inahusishwa sana na matendo ambayo naenda kutaja ni laana inahusika na kifo cha mapema. Na jamii ikijihusisha katika haya mambo sana, watu wataanza kuona mambo kama haya. Hivyo tumia katika maandiko kwa sababu ndio tuelezwe vizuri. Kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 10 hadi 17. Tutasoma mstari kadhaa alafu tuende kwa mstari wa 20. Mstari kadhaa ndio tuweze kujifunza maandiko, jinsi maandiko yanafanya kazi na jinsi maandiko yanasema, alafu tuingie katika jumbe za watu wa Mungu. Kwa hivyo Mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 10 hadi 17. Maandiko yanasema, na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, na yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa.
1: Watauawawe.
0: Kwa hivyo, jambo la kwanza ambalo maandiko yanasema kwamba, ukiona mke wa mtu, jaribu kutembea mbali. Nijaribu kuzungumza na wasikilizaji. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba mtu azinie na mke wa mtu mwingine, na mke wa jirani, yule mwanaume na mwanamke wakijiingiza katika haya matendo, watu labda watakosa kuona, lakini katika anga za kiroho watafungua mlango na kutafutwa na nguvu ya giza. Mstari 11 anasema, na mtu mume atakayelala pamoja na mke wa baba yake. Kwa hivyo kuna jambo hapa la tuhusu kuhusu mke wa baba yake. Na mke wa baba yako labda si mama yako mzazi, anaweza kuwa mama wa kambo au msichana ambaye labda kuna jambo lilifanyika katika familia na baba akaenda akatafuta mke mdogo akamoa mwanamke mwingine akamoa. Alafu kuna watu katika familia, kwa sababu vijana wamekuwa wakubwa, wanaona ni kama wametoshana na huyo mwanamke kwa sababu ni kama rika yao. Anaona ni kama huyo mwanamke ni rika yao. Sasa wanaanza kufanya sarakasi na huyo mwanamke. Huyo mwanamke hata kama ni rika yako, katika anga za kiroho ni mke wa baba yako. Kwa hivyo maandiko yamesema ya kwamba mtu akilala na pamoja mke wa baba yake amfunua utupu wa baba yake, wote wawili hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Kwa hivyo hapo si mahali pa kukaribia. Hapo si mahali, hata kama yule mwanamke anakaa ni kama ana ucheshi mwingi, anacheka cheka na wana wa baba yake, wakikaribia kitanda cha baba yao, watakuwa wamefungua mlango wa kifo cha mama yao.
1: Hapo sasa ni kitu kingine tofauti.
0: Watakuwa wamefungua mlango wa laana na madhabahu ya kifo cha mama yao kitanda cha mama. Jambo lingine, maandiko yanazidi kusema, kwa hivyo tumefika mstari wa 12, inasema na mtu mume akilala na mkwewe. Kwa hivyo hapa ni mkwe. Mkwe ni mahali ambapo umeoa, mahali ambapo umepata mke. Sasa mkwe,
1: yes,
0: maandiko yanasema kwamba mtu akilala na mkwewe, mwanamke wote wawili hakika watauawa. Kwa hivyo ninazungumza kuhusu matendo yanakiuka, yanayokiuka mipaka ya ngono.
1: Yes.
0: Na kuna watu wanafanya mchezo mengi, wanapatana na binamu ama makazini. Akikutana na kazi na naona kwamba wanaanza kucheka cheka kazi, alafu anakuwa na uhusiano ambao sio kiungu pamoja na kazi.
1: Anafikiria tu huyu ni msichana kama
0: anapenda msichana kama
1: kawaida kama wale wengine.
0: Hiyo sasa ni mpaka, ni kuvuka mpaka. Na ukijiingiza au jamii ambayo imejiingiza katika matendo kama hayo, watafungwa na laana ya kifo cha mapema. maandiko yanazidi kusema katika mstari wa 12 ya kwamba na mtu mume akilala na mkewe, tunasema hivi kwa sababu mstari wa 13 tunasema tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume. Kwa hivyo hiyo ni uhusiano wa mapenzi na jinsi ya moja
1: moja.
0: Kama alafu na mtu mke wote wawili wamefanya machukizo, hakika watawawa. Damu yao itakuwa juu yao. Kwa hivyo haya mambo yanafungua njia au yanafungua mlango kwa madhabahu ambayo ama sauti ambayo itaanza kumwita na kumwinda kuinda wale watu wale wasiriwa katika kuangalia moyo. Nafikiri tunaenda sambamba au tunaenda pamoja na wasikilizaji. Mstari wa 14 inasema tena mtu mume akimwoa mke mmoja na mama yake. Kwa hivyo kuna mahali unajua sasa kipindi tuko katika kizazi ambacho unapata msichana na ukienda kutembelea huyo msichana kwao unapata mama yake akae kama mzee. Anakaa kama bado ni mdogo. Kwa sababu labda alipata huyo mtoto kama kwa mchana.
1: Yes.
0: Kwa hivyo wakati huyo msichana amefika umri wa kuolewa, mama yake bado anakaa kama anaweza kuolewa. Sasa kuna kijana ambaye amechanganyikiwa. Kijana amechanganyikiwa, amependa mtoto wa Nairobi au jijini, akienda nyumbani anaanza kufanya mchezo na mama yake. Ambaye anakaa pia bali ni kama simu kubwa sana. Wacha nikusomee hiyo andiko. Inasema tena mtu mume akimwoa mke pamoja na mama yake. Ni uovu mkuu. Na ni Mungu anazungumza. Anasema ni uovu mkuu. Watachoma moto yeye mume na hao wanawake pia, ili kwamba usiwe uovu kati yenu. Kwa hivyo kuchoma, okay, watu labda hawezi kujua ndio kutafuta na moto kuchoma, lakini yale makali ya maisha ambayo yatakupata kwa sababu ya kufanya matendo kama haya. Ni kwa sababu maandiko yamesema, maandiko yamezungumza. Mstari 15. Tena mtu mume akilala na mnyama, hakika atauawa. Nani mtamua huyo mnyama? Kwa hivyo inamaanisha kwamba kupata au kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mnyama itafungua laana ya kifo cha mapema. Ni maandiko yanazidi kuzungumza. Mstari 16 inasema tena mwanamke akimkaribia mnyama yeyote na kulala pamoja naye, mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia, hakika watauawa. Yaani unaangalia katika kile kitendo, ile laana ambayo inashuka juu ya waasiriwa ni laana ya kifo cha mapema. Na watu labda wanaweza kukosa, kwa hivyo watu watakosa kujua, labda watu watajua, labda jambo la siri katika watu jamii watajua, lakini katika ulimwengu wa roho, roho ya mauti itaanza kuandama hiyo familia. Maandiko yanazidi kusema katika mstari wa 17. Tena mtu mume akimwoa umri lake binti ya baba yake. Kwa hivyo hapo ndio tunaanza kuzungumza kuhusu dada, kuhusu dada wa kitambo, dada wa kambo labda, wa karibu au wa mbali.
1: Hiyo ni kifamilia sasa.
0: Hiyo ni sasa mambo ya kifamilia au binti ya mama yake. Labda mama alikuja na huyu mtoto. Maandiko yanasema kwamba huyo ni mtoto wake. Na huyo mwanamke kaona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu. Kwa hivyo Bwana anasema kwamba ile aibu katika familia, watakataliwa mbele au mbali mbele ya macho ya wana wa watu wao. Amefunua utupu wa umri wake au familia yake, na yeye atachukua uovu wake. Halafu mstari wa 20 inasema tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake.
1: Ala,
0: kwa hivyo inamaanisha anko, labda anko anafanya kazi mbali, ameacha mke wake nyumbani,
1: ama pengine ameoa kwa msichana,
0: labda anko ako na msichana mdogo ambaye anamshana na wewe. Unaona ni kama mnatushana. Unamuona wewe kijana, unaona kama mke wa anko yako ni kama mnatushana, alafu unaona ni kama mnaweza kufanya mchezo na yule mke wa anko yake, kwa anko yako. Sikia vile maandiko yanasema katika mstari wa 20, tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake, ameufunua utupu wa mjomba wake, watauchukua uovu wao, watakufa bila kuzaa mwana. Kwa hivyo yale mambo ambayo yanatendeka katika au yanayofuata matendo kama haya ni mambo mazito, na laana nyingi ambazo zinafuatia watu kama hawa sana sana ni laana za kifo cha mapema. Kwa hivyo kuna mahali ambapo nilienda kuhubiri muda uliopita, na kuna niliona maandiko, hakuna mtu anaweza kuvunja maandiko. Na maandiko hayazeki.
1: Hapana,
0: hatuwezi kusema haya ni mambo ya kitambo, hayafanyiki siku hizi. hatuwezi kusema kwamba sasa tumekuwa digital AI generation,
1: tunakuwa jizi.
0: Neno la Mungu alizeeki. Neno la Mungu ni bichi kila siku. Na ni kweli. Sasa wakati ambapo nilikuwa katika hiyo sehemu nilikuwa na pili, kuna kijana mmoja nilimwona na nikaona kwamba anazungumza kiswahili kizuri sana, kizungu, kiingereza kizuri sana. Lakini hakuwa kwa nzuri. Alikuwa kwa hali mbaya. Na tukamwombea ile kijana na tukaona kwamba neema ilikuwa imeanza kumsaidia, neema imemsaidia vizuri. Hata tukatoka tukaenda mpaka nyumbani. Ndio tujue kwamba shida ilikuwa wapi, tatizo liko wapi. Ndio tutafute shina. Tujue shina ya hii shida. Kwa sababu niliambiwa kwamba alikuwa kijana mrefu sana shuleni. Na wakati alikuwa kijana mrefu sana, wakati alimaliza shule alipita mtihani vizuri. Na baada ya kupita mtihani alifika nyumbani na kichwa kikaharibika. Watu wakaona kaanza kutembea barabarani na kuzungumza peke yake. Sasa nikaanza kufanya utafiti nijue shida ilitokea wapi. Na mara nyingi watu wengi ambao wanajua matatizo ya familia ni wazee. Kwa hivyo ni vizuri kukaa na wazee nyumbani. Ukikaa na wazee watakwambia matatizo ya familia. Watakwambia shida ya huyu huenda imetoka wapi sana. Kwa sababu miaka mingi na umri wao inawasaidia sana, wamekuwa vitu wameona. Kuna vitu, kuna matatizo wanaweza kuona katika kizazi hiki na wanakumbuka hiyo shida ilikuwa katika kizazi kingine. Kwa hivyo nikakaa na mzee mmoja akaniambia, mchungaji, nitakwambia kweli. Nikamuuliza, niambie kweli, tutasaidia kijana namna gani? Akaniambia huyu kijana alikuwa anafanya mchezo na mke wa mjomba wake.
1: Si unajua yeye ndiye baba yake
0: kabisa. Na mjomba wake alikuja akagundua, akagundua ya kwamba huyu kijana alikuwa anafanya sarakasi ya mchezo pamoja na mke wake. Na mjomba alikuwa amekasirika sana, akamwambia kwamba kuna mali ya tena. Na hiyo ndio ilimfunga. Hiyo ilimfunga kabisa. Na nikasikia vile huyu mzee alikuwa anaeleza, nikakumbuka maandiko. Nikaona kumbe maandiko haiwezi kuvunjika. Na maandiko hayazeeki. Maandiko yanabaki the same. Maandiko yanasema kwamba dunia itapita, hata mbingu zitapita, lakini neno litasimama. Kwa hivyo kuna ile wimbo kwa kwenye mbacha chapa kwamba ulimwengu utapita lakini neno litasimama.
1: Lakini neno litasimama.
0: Kwa hivyo ukiona au ukifika nyumbani na ukiona mtu ambaye yuko katika familia yako, una uhusiano wa damu.
1: Yes.
0: Hata awe mrembo namna gani. Toka mbio. Ondokea hiyo shida.
1: Usifike hapo.
0: Usifike katika hiyo hatua kwa sababu ukivuka huo mpaka, jambo ambalo litakupiga katika maisha, utatafuta usaidizi muda mrefu. Na usipopata nabii wa Mungu ambaye atakwambia kweli na kukuombea. Na haya mambo yanahitaji mafuta mazito. Haya mambo yanahitaji nguvu za Mungu. Haya mambo si ya kukemewa tu ovyo ovyo. Ni mambo ambayo yanahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu ili kuweza kuondoa hizi shida katika maisha ya watu. Ndio sababu unaona kwamba kuna watu wanapitia katika matatizo haya, lakini wanashindwa watajiondoa namna gani. Kwa sababu ni vizuri kujua kweli ya kwamba hii shida, ukiona kazini yako binamu yako anakupigia simu, anakutumia ujumbe, na ni mtu ambaye mko na uhusiano katika familia, unajua kwamba ni kile kinatafuta. Hayo ni mauti sasa. Ukiona kwamba mke wa mjomba au hata mjomba anaanza kukutafuta, na unajua huyu ni mjomba wako, unajua huyu ni shangazi, hata shangazi katika familia, ukiona anaanza kukufuatafuta sana, anakuuliza mambo yasiyo, unajua ya kwamba unajaribiwa na majaribu kubwa ambayo yatakuangusha mashani. Na yakikuangusha yatakufungulia njia vita ambavyo vitakuwa vita vizito.
1: Itakuwa ni mbaya.
0: Kuna maroho ya giza ambayo hayana ruhusa ya kuja katika maisha ya wanadamu. Hata huwa hayakuja katika maisha ya wanadamu kwa sababu yako kuzimu. Lakini kuna mambo fulani jamii inaweza kujiuliza ndani ambayo itatuma invitation, ita invite ayo maroho ya giza yafike hapo nyumbani. Hapo ndio unaona ya kwamba kuna mlango mwingine ambao Bwana anataka watu wafungue. Lakini watu wakifungua huo mlango katika jamii, hasa kujiingiza katika matendo yanayokiuka mipaka ya ngono, jinsi tumesema, watajifunga katika laana nzito. Na jambo la kwanza la kufanya wakati labda nazungumzia wale watu ambao labda kuna mtu mmoja ambaye anasema, pastor, mimi ninatamani sana nisikie ujumbe kabla ili jambo lifanyike. Lakini sasa ni jambo la mshauri.
1: Mambo haya nimeshayafanya mimi.
0: Nimeshayafanya, sasa nitafanya namna gani? Nitajiondoa namna gani? Bwana Yesu Kristo akatendea msalabani. alifunua na akaleta suluhisho ya kufungia kutoka katika ili jambo. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kufanya kujiondoa katika ile tatizo ni kulikiri mbele za Mungu. Lazima uende ukiri mbele za Mungu. Mwambie Mungu kwamba Bwana nimekutendea dhambi na ninaomba unisamehe.
1: Na sitarudia tena.
0: Na utarudia tena. Na wakati mwingine ukipata mchungaji ambaye unaweza pia kuconfess kwa kile mwambie mchungaji kwamba mimi nimesema kwamba confess your sins to one another. Na wakati na ukipata mchungaji unamwambia kwamba mchungaji kuna jambo nataka kuniombea. Hili jambo lilifanyika na naona ni kama limenitatiza na nimeleta vizingiti katika maisha. Basi ndio mchungaji aweze kukuelekeza katika maombi. Unajua hilo ndio jambo ambalo liliangusha Ruben. Kwa sababu Ruben alikuwa mzaliwa wa kwanza.
1: Yes.
0: Na alikuwa na ile baraka ya firstborn. Baraka ya mzaliwa wa kwanza. Lakini alivuka mipaka.
1: Alivuka.
0: Na wakati alivuka mipaka, ilichukua kwa miaka kadhaa, kuna kitu kilikuwa kinafanyika katika kabila la Ruben. Na wanaume wa Ruben walikuwa wakienda kwa vita, hawarudi.
1: Wanauawa
0: vitani. Walikuwa wakiingia kwenye vita wanarudi wachache sana. Na wanalilia Mungu sana nini kinafanyika. Watu wa Ruben walikuwa wanapigwa sana kwenye vita. Kwa sababu walikuwa wafika wakiangalia waasiriwa wale ambao wameuawa kwenye vita katika jeshi ya Israeli. Wanaume wengi sana walikuwa kutoka kwa kabila la Ruben. Na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wakati Musa alikuwa mzee, kabla Musa afe na aondoke duniani, maandiko yanasema kwamba Musa alisimama na akaondoa hiyo laana kwa kichwa cha Ruben. Akasema nao Ruben aishi tena. Ruben aishi na watu wake wasio wachache. Kwa hivyo ukiona kama kuna kitu kama kimefanyika, ni vizuri kutafuta mtumishi wa Mungu ambaye amebeba mafuta na ukuhani wa kuvunja mambo kama haya.
1: Yakatanisha hayo mambo
0: ili aweze kutamka maneno ambayo yataondoa hiyo laana katika hiyo familia. Kwa sababu ni kujifunga, hiyo familia imejifunga.
1: Yes.
0: Na jinsi wanaume wa Ruben walihitaji Musa asimame na kuondoa maneno ambayo ilitamkwa na Yakobo, ndio hiyo familia itahitaji kwenda kwa mtumishi wa Mungu au watumishi wa Mungu ambao watasimama na familia na labda kama kuna kitu kama prophetic act na kuombea na kutangaziwa ya kwamba hii familia mtaishi tena. Ni muhimu sana.
1: Hakuna kuzunguka tena.
0: Hakuna kusumbuka na mtumishi wa Mungu akishazungumza ambaye Bwana amempaka mafuta vizuri ili kuweza kufanya hiyo kazi na familia imetubu hiyo dhambi. Wataona nguvu ya Mungu.
1: Yes.
0: Wataona ukombozi.
1: Safi. Unaweza kukumbuka nambari na programu zetu za wiki alafu tupate kipande kidogo cha wimbo angalau kutukumbuka alafu tuweze kurudi.
0: Amen. Na mara nyingine tena kanisa ni word and prayer for all nations to go tawala barabara Eastern Bypass na shuka pale Astro Petro Station. Nyuma ni Canyon Drive na kuleta mpaka kwa White Tent. Word and prayer for nations. Tuko Facebook. Word and prayer for nations kwa Facebook. Na kwa YouTube tuko pia as 366 in the spirit. 366 in the spirit kwa YouTube. Na nambari ya mawasiliano ni 0726 782 543. 0726 782 543. Baada ya hiyo break nitakuwa naingia katika jumbe za watu ili kuangalia zile ndoto na jumbe za watu wa Mungu.
1: Ndio haya sasa ni sana. Basi tutapumua kidogo alafu tutaweza kurudi ili tuweze kuendelea na

0: kuwa ni wimbo wake Emmanuel Mgongo, wimbo mtamu kabisa, wimbo unaosema msikilize Mungu, na unaweza kuupata tu baadaye. Kwa hivyo usitie shaka, kwa sababu tuko hapa mimi na mtumishi wa Mungu ambaye niko naye studioni usiku huu wa leo, na mtumiaji ni kutoka maeneo ya Utawala. Kwa wale ambao mnaelewa Utawala, ukianza kuingia kutoka town hapa Nairobi, sasa utaanza kuona petrol station kadhaa, lakini ukifika mahali ambapo kuna Astro, huwa anatuambia kwamba hiyo barabara, kabla ya kufika hapo Astro tu, hiyo barabara huwa anatuambia inaitwa Canyon Drive. Kwa hivyo kwa mengi zaidi utaweza kuwasiliana naye aweze kukuelekeza zaidi na zaidi, ili kama ungependa kumtembelea ama kupenda kujua ratiba ya mambo ya kanisa, utaweza kumpigia simu na mtaongea. Alafu nambari yake ya simu mara kwa mara atakuwa tu anatupatia ili tuweze kuipata. Tuendelee na mchungaji.
1: Amen, amen. Asante kwa jumbe zinazidi kuingia, na tunajisikia kuna watu ambao ni wagonjwa, wengine ambao wamekaa kwenye vitanda siku nyingi. Nimeona mtu amekaa kwenye kitanda miezi miwili. Nguvu za Mungu zitakushukia na utaponywa. Utaponywa usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 20 kwamba alilituma neno nalo likawaponya na kuwakomboa kutokana na madhila yao. So Mungu atazidi kufungua watu wa Mungu. Nataka tunipitie hizo jumbe. Kuna mtu anasema kwamba pastor niombee, Mungu anifungulie lango la biashara. Labda anasema pastor pray for me, niko na maumivu kwa mwili. Bwana atakuponya, Bwana atakuhudumia usiku wa leo. Kuna mafuta Bwana, nguvu ya Mungu iko hewani, na kuna watu wanaenda kukuguswa usiku wa leo katika jina la Yesu. Na mtu amesema, mtumishi, mimi ningeomba uniombee roho ya stagnancy.

0: kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anasema kwamba nataka kuvunja laana ya ukoo, nifanyeje? Hakuna kitu ambacho utafanya, kwa sababu Bwana alifanya hiyo kazi kwenye msalaba. Kile ambacho utafanya ni kumwamini Bwana Yesu Kristo na kusalenda katika mikono ya Bwana Yesu Kristo, atakusaidia. Hata ivunja maandiko, anasema katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 24 ya kwamba damu ya mwana kondoo, damu ambayo inanena mambo mema kushinda damu ya Abili. Kwa hivyo Bwana atakusaidia usiku wa leo. Alafu kuna mtu anasema, pastor, kuota nyumba ya mawe ikinyesha, hiyo nini? Sikuelewa vizuri sana. Nataka kuwazia kwamba ulimaanisha nyumba ya mawe, mvua inanyesha ndani,
1: ama ni mvua ya mawe,
0: ama ni mvua ya mawe inanyesha. Sasa kuota nyumba ya mawe ikinyesha, labda unaweza kutuma vizuri, lakini nafikiri ni mvua. Kama ni mvua, ukiona mvua kama inanyesha, ni mashambulizi. Hiyo ni mashambulizi katika maisha yako, na inahitaji nguvu za Mungu zikakusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kama nyumba inavuja, ukiota kwamba nyumba inavuja, basi kunaweza kuwa na hitilafu katika covering yako. Covering yako ni covering ya wazazi, inaweza kuwa covering ya wazazi, wazazi wanakuchia covering. Kuna ile covering unapata kutoka kwa mzazi wako, baba yako au mama yako. Alafu kuna ile covering unapata kutoka kwa mchungaji, inaitwa spiritual covering au covering ya kiroho. Kwa hiyo mtu akiona kwamba paa iko na mashimo, au unatembea na mavuli na unanyeshewa na uko na mavuli, basi kuna shida katika covering. Na kuna watu kadhaa ambao wanakupatia covering maishani, aidha ni utengeneze mambo na wazazi, utengeneze mambo na spiritual covering yako, kwa sababu ni muhimu. Na pia nikipata nafasi, nitazungumza pia kuhusu nafasi ya first born katika familia, kwa sababu first born wengi hawajui nafasi.

0: wengi wanapata vita vingi hivyo hivyo ni kwa sababu hawajajua, wanapigwa sana kwa sababu hawajajua kwamba firstborn ni mali ya Mungu kwa familia. Kwa hivyo ni vizuri kama ni firstborn ujidedicate kwa Mungu, kama wazazi wako kudedicate, unaweza kujipeleka kwa madhabahu ya Mungu, ujidedicate kwa Mungu kwa sababu wewe ni mali ya Mungu katika familia. Firstborn ndio the gate into the family. Haya, alafu praise God, pastor anaitwa Edori Mungu atakuponya. Niliota niko hospitali, hata si ya kuponywa, lakini ndio niko hospitali kwenda kusaa kujifungua, lakini si nguo ya mtoto, please nisaidie. Wewe unaenda kwa hospitali katika ndoto, alafu unajikuta wakati wa kujifungua hauna nguo za mtoto. Kuna vitu unatarajia katika maisha, lakini haujapitia preparation ya kupokea zile seasons ambazo unaita katika maisha yako. Kwa hivyo unahitaji kuingia katika maandalizi, kwa sababu kuna baraka fulani ambazo unaitisha katika anga za kiroho ambazo haujajiandaa ili kuweza kuzipokea hizo baraka. Kwa hivyo take time katika preparation, na preparation ya kwanza ni prayer season. Kuingia katika prayer season ndio kuwa na spiritual muscles ya kukua na labda kama yale mafuta ambayo Bwana anataka kuachia katika maisha yako. Kwa hivyo itakuwa muhimu. Acha nione kuna sasa sante kwa kusikia kutoka Mbanga. Bwana akubariki. Pastor, ni mimi ni Deborah kutoka Kiambu. Ninaomba uniombe, ninaomba na meno nguvu za Mungu za kushikia, na hiyo meno itapona katika jina la Yesu Kristo. Ninaona ujumbe kutoka Kisii, kuna mtu anataka aombewe kwa sababu ni mgonjwa sana, miguu hatembei bila crutches. Ninaomba niombe. Nilipita, amepitia kila hospitali, kama amepitia hospitali nyingi, lakini hawezi kutembea bila crutches. Nguvu za Roho Mtakatifu zitakugusa katika jina la Yesu Kristo, na hiyo miguu itatembea tena. Hiyo miguu itatembea kwa sababu si kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ukipiga simu sasa hivi niko kwa studio, kwa hivyo inakuwa vigumu kushika.
1: Uwezi.
0: Sasa ni labda baada ya kipindi, labda ujumbe tu kwa sasa. Mchungaji, nikumbuke kwa maombi kutoka Machakos, Bwana atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Praise God, niombe nipate school, film school fees, na pesa ya rent, na pia pesa ya kuanzia kazi. Nimefika mwisho. Mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Kwa hivyo wakati unasikia kwamba umefika mwisho, ndio Bwana anaanza. Kwa hivyo usikate tamaa katika jina la Yesu Kristo. Ombea sana mtoto. Mtoto hakuli na mama yake. Tunakuombea na mtoto ataponywa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu alituma ujumbe, na katika ujumbe nitabana jina kwa sababu ile sensitivity ya ujumbe. Na katika ndoto zako umekuwa ukiota kwamba kuna mnyama anakuja katika ndoto analala na wewe. Kuna mnyama, na haswa ni mnyama wa porini, anakuja na kufanya mapenzi na wewe. Hiyo ni uchawi, ni nguvu za giza, ni kutupiwa laana katika anga za kiroho. Na wakati tunaomba usiku wa leo, amini ya kwamba Bwana atakukomboa, atakuweka huru katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nguvu ya giza ambayo inakuja kama nyani usiku, itakuondokea usiku wa leo in the name of Jesus. Mtu anasema haya, Bwana asifiwe, pastor, niombee, niko kitanda miezi mbili ikiumwa na kichwa. Okay. Nikienda hospitali haionekani kichwa kionekani, lakini unaumwa sana. Hiyo ni ukombozi. Hiyo ni ukombozi unahitaji. Bwana asifiwe, niombee, nimesumbuliwa na magonjwa, mara hii hali ikipona shida nyingine inaanza tena. Nimeteseka sana. Bwana atakuponya usiku wa leo in the name of Jesus. Nimesikia kabisa, niko na motisha, na niko na ile imani ya kuombea wagonjwa usiku wa leo, na wagonjwa watapona kweli in the name of Jesus. Na kuna mtu amesema, kuna watu wengi kadhaa wameniambia kuhusu ndoto za kuota ndege kubwa kama aeroplane inakuja chini, ni kama inataka kukuangukia. Hizi ni monitoring spirits. Monitoring spirits kama hizo zitakuachilia katika jina la Yesu Kristo. Utaponywa in the name of Jesus. Anza kuwa na imani, anza kuwa na imani, kwa sababu Bwana atakusaidia. Acha nione jumbe ni nyingi, najaribu kuzisoma kwa kasi. Zingine kama sitaweza kusoma, nitapitia na nijibu watu wa Mungu.
1: Wameandika nyingi,
0: jumbe ni nyingi sana. Siwezi kusema kama naweza kumaliza, kwa sababu jumbe ni nyingi, lakini tutaombea. Na hata kama ile ambayo itasoma, Bwana anajua. Nguvu ya Mungu itakushukia katika jina la Yesu Kristo. na zingine zinazidi kuingia kwa wingi. Kuna jumbe ambazo au kuna ndoto ambazo zinaashiria kwamba mtu anapitia uchawi, na hizo ndoto ni kama kuona ng'ombe kwa ndoto, kukimbizwa na mnyama kama ng'ombe haswa, na kukimbizwa na wanyama wa porini. Haya ni mashambulizi mabaya. Kuona ama kujiona ni kama umekaa katikati ya watu ambao hawaelewi, watu ambao hawajui, wamevaa mavazi ya ajabu na kurudishwa kwa ndoto. Hii ni uchawi. Bwana atakusaidia. Kuna mtu alisema amepokea Yesu Kristo. Haleluya. Bwana akubariki sana kwa kumpokea Yesu. Wale ambao hawajaokoka, nitakuwa na muda wa kutosha pia kuombea mtaweza kuokoka na kumpokea Yesu Kristo. Hii ndoto nilikuwa naitafuta pia ndio niweze kuisoma. Niona mtu mmoja na mkono. Bwana atakupona. Kuna mwanamke niliona akiwa na kio na nyungu, akiniambia nichukue kio niweke juu ya nyungu, akachukua akaweka yeye mwenyewe. Nikashangaa inamaanisha nini kwa ndoto, na mwili wangu ikaanza kuharibika. Sina maana hiyo. Yaani ilianza kwa ndoto tu. Alikuwa kwa ndoto anaona mwanamke ako na kio na nyungu. Hii ni uchawi. Hiyo kio, kazi ya hiyo kio ni kuangalia mahali ambapo unaenda ukienda interview. Wanakuangusha kwa interview, katika kazi ambayo Bwana anataka upate, kazi ambayo Bwana amekubariki nacho. Bila maombi mengi unapata kama unaanguka hiyo interview, kama pesa zinafaa zipige kwako. Hiyo kio inafanya mpaka unakosa kupata hizo pesa, unaanza kuwa na hitilafu nyingi katika maisha. Alafu nyungu, sana sana nyungu katika ulimwengu wa rohoni ni ya kushika ile ambayo watu katika kizazi wanaita nyota. Wanaita nyota, lakini ni taa au ni karama. Ni karama katika ulimwengu wa rohoni, karama ambazo mtu amepatiwa katika maisha. Katika ulimwengu wa rohoni, ukiona nyungu katika ndoto, kama Biblia inasema nyungu katika ndoto, ni kuna baraka fulani ambazo zimefichwa katika madhabahu. Nyungu ni madhabahu, inaonyesha madhabahu. Na kwa hivyo kila kio ya giza, na tumekuwa na maombi kama haya, kila kio ya giza na nyungu za ushirikina ambazo zimekamata destinies na hatima za watu ambao wananisikiliza, zitavunjika usiku leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Labda nisome mbili tatu alafu turejee katika maombi. Mtu anasema Baba Yesu asifiwe, unaendelea ukiota unaokota pesa, inamaanisha nini? Unaokota pesa ni sarafu. Ukijiona unaokota shilingi moja, shilingi tano, shilingi kumi, ishirini, unaota hii, unaona kwamba zingine nyingi zimekuja zinafuata katika kichaka, ni umaskini. Umetupia umaskini. Kwa hivyo hiyo ni kitu cha kukataa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ndoto ya kuokota sarafu ni poverty. Bwana atakusaidia in the name of Jesus. Nafikiri kwa sababu ya wakati nitabidi niingie katika maombi, tuombee watu wa Mungu wale ambao wanataka kuokoka. Alafu nasikia kuna uponyaji, kuna watu wengi wataponywa usiku leo. Na ukishaponywa unaweza kutuma ujumbe. Asante kwa wote ambao wamezidi kutuma ujumbe. Wanasema kwamba wakati kwa tunaomba walipokea uponyaji, wengi wanapokea uponyaji instant. Kwa hivyo share ushuhuda, ndio mtu aweze kuhimizika, anajua ya kwamba Bwana anaponya na anakumbuka watu wake. Wale ambao hawajaokoka, ningependa kwanza pamoja kwanza naye. Ni vigumu kuishi maisha bila Bwana, bila msaada wa Mungu. Wakati nilikuwa nakuja kwenye studio, nilikuwa nakumbuka kabisa jinsi Bwana alikuwa ananisaidia nikiwa kwenye shule ya upili. Kwa sababu nilikuwa wakati nilikuwa kidato cha pili, na Bwana akaanza kunisaidia na maombi, na ninaangalia huo msingi na jinsi ya kumwangalia Bwana na kumtegemea, naona kweli hakuna cha kujuta. Ukiokoka hakuna majuto, hakuna majuto katika ulimwengu wa wokovu. Na Bwana akazidi kunisaidia, na sikuwa najua kwamba kulikuwa na jambo kubwa, lakini sikuwa nimejua kwamba kumtendea kwa wazi kwa jinsi ile kazi kubwa ambayo Bwana alikuwa ameweka mbele ya kuhubiri. Lakini Bwana, ukiweza kukabidhi maisha yako na kumkubali kama Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaona mambo mengi. Bwana atakusaidia. Nataka niombe na watu ambao hawajaokoka. Watu ambao hawajaokoka, Bwana ananionyesha watu ambao wameng'ang'ana na pombe. Kuna watu wanajaribu kuacha pombe, lakini ni kama inakuwa matatizo. Amini Mungu atakusaidia usiku wa leo, atakusaidia usiku wa leo. Hata kuna mtu ambaye shida yake ni sigara, anajaribu kuacha sigara lakini inakuwa matatizo, Bwana atakusaidia katika jina la Yesu. Rudia tu haya maneno, sema: Baba, katika jina la Yesu nakiri ya kwamba Yesu ni Bwana ninaamini ya kwamba Yesu alikufa msalabani. Siku ya tatu alifufuka. Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu unifanye kiumbe kipya. Nakataa mauti, nakataa dhambi, nakataa shetani. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi. Damu ya Yesu imenitakasa. Sema amen, amen, amen. Na ningependa sana uweze kutuma ujumbe, tuma ujumbe katika 0726 782 543 0726 782 543. Tuma ujumbe, sema nimeokoka. Yani hiyo kitu kinafurahisha Bwana. Maandiko yanasema kwamba malaika mbinguni wanasherehekea wakati nafsi moja imemjia Bwana Yesu Kristo. Sasa ni wakati wa kuombea wagonjwa, na ninasikia mafuta ya ponyaji yameshuka na yako hewani. Kuna watu wanaponywa katika jina la Yesu Kristo. Ukiweza kuweka mkono mahali ambapo unaugua, unaweza kuweka mkono mahali ambapo unasikia wewe ni mgonjwa. Kama hauwezi, ni sawa, mkono wa Mungu utakufikia na kukugusa katika ile sehemu ya mahitaji ya hitaji katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimefundisha neno lako jinsi ulikuwa umeniwezesha jioni ya leo. Na Bwana, watu wako wamesikia, na nimeongoza wale ambao hawakuwa wameokoka ili waweze kupokea na kukubali kama Bwana na Mwokozi. Na sasa ninaombea wagonjwa ambao wametuma jumbe nyingi, wale ambao wanatembea au wameshindwa kutembea bila crutches. Baba, ninawaombea nikiachia nguvu za Roho Mtakatifu juu ya kila mwili ambao unaugua katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea magonjwa, magonjwa ya kila namna, magonjwa ya kichwa, magonjwa ya kifua, magonjwa ya tumbo, maumivu ya miguu. Ninaisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa huo ulemavu, ninaondoa kukuchanganyikiwa, kila nguvu ya giza. Watu wote ambao wametuma jumbe ya kwamba ni wagonjwa, wapokee uponyaji usiku wa leo, wapokee uponyaji kupitia kwa neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye anaumwa na meno, ninaamrisha huo uchungu ukakuondokee, huo uchungu unaondoka katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya mgongo yanaondoka katika jina la Yesu Kristo. Maumivu au shida za kutetemeka katika sehemu moja ya mwili, ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Shinikizo la damu na magonjwa ya namna yote, majina yale nimeyasema na yale ambayo sijatamka, ninayaamrisha yakang'oke na kuondoka katika miili ya watu wako. Naombea watu

0: Kusema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
1: Safi, safi sana. Dakika ni 13. Dakika ni 13 imesalia ifike saa 4, wakati ambapo tunaendelea na nakuambia kwamba muziki huu tutaendelea na kupata hadi hapo mwendo wa saa 4:30 tutakapoweza kupata marudio ya yale mahubiri ambayo tuliweza kuletewa saa 3:30 na Geoffrey Wanjala Munialo, ambayo ni anaita neno litaendelea. Kumbuka ya kwamba wale ambao mnaendelea kuwa nguzo, Bwana Mungu aendelee na kuwabariki sana tena sana. Good. Tuendelee na kufanya kazi hii yake Mwenyezi Mungu.

Surely unapata nyimbo tamu sana, hasa hasa wakati kama huu unapoendelea kuwa usiku. Kuna wengine ambao tayari sasa hivi wameshajiandaa ili waweze kulala, kuna wengine ambao bado wanasema tuko mapema mchungaji. Kama wananiambia mchungaji, wewe ujua kwamba tuko mapema, tuko na wewe bana. Kuna wengine ambao tayari wameshaambia watoto walale na watoto wakalala.

Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, mhudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiacheze maisha yetu.

0: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu haizimwi, ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, and Damaravi.
1: Nasikia VHB Radio kwa Dama Ravi na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Dama Ravi.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

0: Tema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makao.
3: Toa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruiyot.
3: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza VHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia husema ni kipacho kimenibariki, aswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze. Ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Familia yangu, Biblia usema, ndio radio station ambayo inasikika, like 100%.
3: Naweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB, waendelee kusikiliza station hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi.
2: Ndiposa injili ya Bwana ikaweze kuendelea mbele.
3: Biblia usema Broadcasting
0: Fahari ya Jamii.

song

one more time. Lord, I